Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa krátko po druhej hodine vo vysielaní Rádia Devín začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme recitálom dánskeho národného vokálneho súboru s dirigentkou Martinou Batičovou zo záznamu z kostola Svätej Trojice v Kodani zo 7. mája 2026. Na úvod si vypočujeme Romance du Soir, večernú romancu Camille Saint-Saëns, opus 118. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie.

Po večernej romanci Camilla Saint-Saënsa si ďalej v podaní dánskeho národného vokálneho súboru vypočujeme tri ranné piesne Almy Mahlerovej a skladbu V skleníku Richarda Wagnera. Solo má Martina Batič.

To boli tri ranné piesne Almy Mahlerovej a skladba V skleníku od Richarda Wagnera. Pokračujeme piatimi refrénmi Oliviera Messiána. Ajo Capitama, Môj prvý raz, Moje šaty lásky, Niokhama a Majoma Kalimolimo. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie.

Posledných 20 minút znelo 5 refrénov Oliviera Messiána. Ajo Capitama, Môj prvý raz, Moje šaty lásky, Niokhama a Majoma Kalimolimo. Zo záznamu z kostola Svätej Trojice v Kodani si ešte vypočujeme Ak miluješ prekrásu a O polnoci Gustava Mahlera z piatich piesní podľa básní Friedricha Rückerta. Počúvate Rádio Devín.

Z Mahlerovej tvorby dozneli Ak miluješ prekrásu a O polnoci. Spieval dánsky národný vokálny súbor. Pokračujeme z kvarteta Na konci času časťou Chvála Ježišovej večnosti Oliviera Messiána. Hrajú Leonard Elschenbroich a Zhang Zuo.

Doznela chvála Ježišovej večnosti Oliviera Messiána, hrali Leonard Elschenbroich a Zhang Zuo. Dánsky národný komorný orchester spolu s maďarským dirigentom Ádámom Fischerom ďalej uvedú 7. symfóniu A-dur Ludwiga van Beethovena, opus 92.

Z Beethovenovej tvorby doznela symfónia číslo 7 A-dur v štyroch častiach. Dánsky národný komorný orchester viedol Adam Fischer. Pokračujeme komorným orchestrom dánskeho rozhlasu a adágiom con sentimento religioso Karla Nelsona opus 44.

Z dánskej interpretačnej proveniencie doznelo Adagio con sentimento religioso, druhá časť z osláčikového kvarteta Karla Nelsona. Na záver prvej časti zaznie finále z rozlúčkovej symfónie Josefa Haydna ako prídavok koncertu z októbra 2007.

V interpretácii komorného orchestra dánskeho rozhlasu s dirigentom Adamom Fischerom sme si na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ako prídavok vypočuli finále zo symfónie číslo 45 Fizmol z tzv. Rozlúčkovej od Josefa Haydna. Záznam bol z roku 2007.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme cyklom 12 etíd Friderika Chopéna, opus 25. Tešiť sa ďalej môžete na kompozície Artura Sullivana, Giovanniho da Firenzeho a Karla Joachima Andersena. 12 etíd Friderika Chopéna prednesie Lukas Geniušas z archívu Poľského rozhlasu z Dušníky Zdrúj. Záznam vznikol 10. augusta 2011. Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok.

Lukáš Geniušas predniesol 12 etíd Friderika Chopéna. V 12 častiach teraz zaznie Búrka, scénická hudba Arthura Sullivana, jeho prvý opus. Filharmóniu BBC vedie dirigent Richard Hickok. Počúvate Rádio Devín.

Filharmónia BBC uviedla scénickú hudbu Búrka Arthura Sullivana, dirigoval Richard Hickok. Z archívu nemeckého rozhlasu teraz ansámbl Mikrológus uvedie kancónu Quan d'amor Giovanniho da Firenzeho. Záznam je z Talianska.

To bola skladba autora z prelomu 13. a 14. storočia Giovanniho da Firenzeho Quan d'amor. Účinkoval ansámbl Mikrologus. Pokračujeme skladbou Na brehu mora Karla Joachima Andersena. Účinkujú Andrea Kolle a Alexander Böschüten.

Zo záznamu z roku 2023 doznelo Na brehu mora Karla Joachima Andersena. Hrali Andrea Kolle a Alexander Böschöten. Komorný zbor a barokový orchester Tafelmusik ďalej uvedú moteto Chváľte pána všetky národy od Johanna Sebastiana Bacha.

To bolo Chváľte pána všetky národy Johana Sebastiana Bacha. Účinkovali komorný zbor a orchester Tafelmusik. Pokračujeme šieskými nemeckými tancami v orchestrácii Antona Weberna a v zhudobnení Franca Schuberta. Hrá Filharmónia Luxemburg.

Luxemburská filharmónia Justin Brown uviedli 6 nemeckých tancov Franza Schuberta. Pokračujeme variáciami na tému Kláry Víkovej od Roberta Schumana. Účinkuje klaviristka Angela Cheng z archívu kanadského rozhlasu. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

Angela Cheng uviedla variácie na tému Kláry Víkovej od Roberta Schumana. V časkiach Grave, Allegro, Allegro, Adagio a Allegro pokračujeme sonátou A-dur opus 5 číslo 6 Arcangela Corelliho. Solo má Pierre Pizzol.

Z archívu rakúskeho rozhlasu doznela husľová sonáta A-dur Arcangela Corellio opus 5 číslo 6. Pokračujeme áriou Caro Nome, známou skladbou Giuseppe Verdiho z opery Rigoletto. Spieva Inese Galante, hrá lotyšský orchester.

Inés Galante a Lotyšský národný symfonický orchester predniesli Caro Nome, áriu z druhej scény prvého dejstva opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie Nocturno. Dori Pejačevičovej hrá symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Miša Hudáka Slovenské národné bývanie.
1: Jednou z najvýznamnejších oblastí, kde sa najvýraznejšie prejavuje výstavba nášho štátu a sociálna politika komunistickej strany Československa, je rozvoj bývania a bytovej výstavby. Od oslobodenia sa na Slovensku postavilo vyše 650 tisíc bytov, to znamená, že každá druhá rodina býva v novom byte. Rozvoj bytového fondu zákonite ovplyvnil aj ostatné oblasti výstavby. Na území Slovenska vyrástlo 11 nových vysokých škôl a o 100% sa zvýšil počet tried na stredných školách. Vari najvýraznejšie sa za ostatných 30 rokov zmenila východoslovenská metropola Košice. Výstavba východoslovenských železiarní ovplyvnila podstatne rozvoj mesta. Nová bytová výstavba dnes predstavuje 3/4 bytového fondu celého mesta. Vybudovali sa jednak samostatné sídliská, urbanisticky a architektonicky výrazne riešené, ako napríklad sídlisko Železníky, sídliská Juh a Nad jazerom, jednak sídliská organicky prepojené so Starým mestom, ako napríklad Nové mesto Košice na Terase.
2: Od 50. rokov sa Slovensko nevydane začalo urbanizovať a modernizovať. Nové závody, továrne, fabriky a komíny ozdobili mladú krajinu, z maličkých sídel sa začali rodiť mestečká a mestá. Každý nový podnik potreboval mohutnú pracovnú silu a tu nachádzal v zabudnutých rurálnych regiónoch. Ľudia zvyknutí na jednu izbicu, vodu zo studne a hospodárske zvieratá sa sťahovali z dedín do rastúcich miest plných panelových domov, pevných podlách, teplej vody, splachovacích záchodov a výťahov. Do moderného prostredia si však nevedeli preniesť všetky svoje spoločenské zvyklosti, rituály a tradície. Ich útržky však možno vidieť v osobnej realizácii domáceho majstrovstva obložených kuchýň, pracovných dielní v kočikárňach alebo nádherných predzahrádkach a bohatej výsadbe stromov a kríkov pred sivými blokmi. Slovenské národné bývanie sleduje históriu domácností, zmenu ich kontextu od dediny k mestu, rast ich priestoru a bohatnutie jej členov. Od veľkopočetných rodín, žijúcich v niekoľkých generáciách v malom priestore, prešlo len polstoročie. Nová dynamika bývania prisudzuje jednotlivcovi nielen viac priestoru, času a súkromia, ale aj viac samoty. V slovenských mestách na začiatku 20. storočia, v čase, keď sa Slovensko stalo súčasťou Československej republiky, žilo len 23-25% vtedajšej populácie. Slovensko je dodnes jednou z najmenej urbanizovaných krajín Európskej únie, s podielom mestského obyvateľstva na úrovni 53-55%. Na premeny slovenských, ale aj českých miest v posledných 100 rokoch a históriu výstavby panelových domov a kolektívneho bývania som sa opýtal významného českého historika a teoretika architektúry pána Rostislava Šváchu.
3: Ja učím dejiny architektúry už od baroka až po 21. století, ale taková moje hlavní specializace je to 20. století a v tom spíš jeho druhá polovina. Což je taková doba, kdy se u nás taky rozmohla panelová technologie a začala se stavět velká panelová sídliště. A historik architektury nemůže tenhle ten fenomén opomenout. Myslím si, že je to důležitý fenomén i ze sociálního nebo politického hlediska, protože je to tak, že v České republice a na Slovensku je to sotva jinak, žije v panelových domech nebo v panelových sídlištích téměř polovina populace, ne-li ještě víc. A stav panelových sídlišť a jejich další osud, že to je tak důležitý fenomén, že tady nemůžeme jenom nechat působit neviditelnou ruku trhu. Že se s těmi panelovými sídlišti musí udělat něco inteligentního. Že když to neuděláme, tak tady hrozí, že ta panelová sídliště se stanou nástrojem sociální stratifikace nebo sociální segregace, že se změní jejich doposud pestrá sociální skladba, vystěhují se z nich střední a vyšší vrstvy a zůstanou tam jenom chudí a ze sídlišť se stanou slumy.
2: Košice. V rámci Československa boli vždy považované za najrýchlejšie rastúce mesto. Ich rýchly rast súvisel s výstavbou východoslovenských železiarní v povojnových rokoch. Hutnický kombinát dal prácu tisíckam ľudí a títo ľudia našli v Košiciach svoj nový domov. Od 50. rokov do 80. rokov 20. storočia mesto znásobilo svoju veľkosť z približne 55 tisíc na takmer 4 milióna obyvateľov. Na tejto dynamické premeny mesta som sa opýtal dlhoročného pracovníka útvaru hlavného architekta mesta Košice, pána Martina Jerguša.
4: Je to podľa mňa taký život na dlh. Ako ja stále nemám pocit, že by naše mestá boli udržateľné, a periem to len, že sme vlastne v určitej medzifáze, keď sa snažíme tým technickým pokrokom, ako keby rýchlym technickým pokrokom vlastne vykompenzovať tie negatíva, ktoré takáto veľká koncentrácia ľudí na jednom mieste prináša. Ona prináša aj veľké pozitíva, najmä teda v tom, že môžu sa ľudia špecializovať, a tá špecializácia pomáha tomu pokroku technickému aj inému, hej, pokroku do veľkej miery. No a tým sa dostávame aj

0: poslednými 30 rokmi, keď nám viac menej obyvateľstvo stagnuje, tak vtedy to bolo bežné, že ľudia mali 3 deti, hej, a viac možno. Čiže bolo treba tie byty stavať v obrovských množstvách. Ako, ja som nad tým rozmýšľal. Za poslednú dobu si myslím, že v Košiciach sa stavia tak, keď sme to zrátali za 10 rokov, tak možno, že tých 200-300 bytov ročne pribúdalo za posledných 10-15 rokov. V posledných rokoch dvoch napríklad to bolo určite viac, hej, čiže som to tak sa snažil rozrátať na dlhšie obdobie. Ale rozhodne to neboli tisíce bytov ako za toho socializmu, keď v určitom období, keď stavali sídlisko Terasa napríklad, tak do roka postavili 5000 bytov. Hej. A to je ako keby 15 000 ľudí, hej, možno že viac ako bývalo. Takže takéto množstva sa bez tej priemyselnej výroby asi nedali nejako zabezpečiť. Samozrejme, že to bolo na úkor vlastne mnohých vecí, ktoré niektoré z nich sa dajú postupne doplniť, niektoré sa dajú opraviť, ale v zásade ten základný cieľ, ktorý tí ľudia potrebovali, strechu nad hlavou, všetci dostali. A pamätám si aj to už zo svojho života, ako sme sa tešili tým bytom, hej, pretože ja napríklad keď som sa narodil, tak moju starú mamu zapísali do poradovníka, aby raz, keď ja o 20 rokov budem potrebovať byt, tak aby ten byt bol niekde. Tie prvé sídliská boli naozaj také bojové, to vidno aj z fotografií a tak, ale napriek tomu ľudia sa tam radi nasťahovali, pretože tých bytov bolo málo a postupne sa zlepšovali tie sídliska. Tie najstaršie sídliska, ako povedzme v Košiciach sídlisko Terasa, sú v podstate v súčasnosti považované za veľmi slušné bývanie. A tým, že tam vlastne hlavne tie prírodné veci sa doplnili, pretože tie rastú aj bez toho, aby sme sa o nich až tak špeciálne starali, hoci tej starostlivosti by bolo fajn, keby bolo aj viac. Takisto obchody sa doplnili počas tých prvých, povedzme, 10 rokov na tom sídlisku. Tie základné centra boli naplánované. To je tiež veľká výhoda, že boli aspoň naplánované, čiže sa mohli dostavať, mohli sa realizovať a dokonca ešte niektoré, ešte aj teraz sú, ešte stále nie je dobudovaná tak, ako bola naplánovaná po 50 rokoch, ktoré mala, myslím, pred 3 alebo 4 rokmi. Takže ešte stále obvodové centrum Terasa čaká na taký ten definitívny nejaký impuls, ktoré by ho dotiahlo.
1: Milan Kolcún nie je len najznámejším Košťanom v Košiciach. Dovolím si tvrdiť, že je žijúcou legendou mesta. Prostredníctvom populárnych potuliek už dlhé roky pomáha znovu objavovať vrstvy mesta pre súčasných obyvateľov. Pri písaní dnes už viac ako 10 kníh o Košiciach si Milan vypočul a zozbieral príbehy mnohých ľudí. Aké momenty a detaily z čias masívneho rastu mesta zaujali práve Milana Kolcuna?
2: Tak jedna vec, čo mi napadá, keď sme chodili po terase a mne niekto ukázal na úrovni prízemia, ktoré blicuje s tou trávou na okolí, že tam boli ako keby balkónové dvere, ale že tie dvere viedli pre ľudí, ktorí prišli z takýchto rodinných domov a z dedín, že tie dvere viedli naschvál do trávy, aby si tam mohli výjsť, nemuseli ísť priamo východom. Stále to vidno, i keď zateplovanie to už zakrýva a už asi málo kto si tak vyjde ráno s nohami bosými po tráve. Takže to je fascinujúce pre mňa na tej terase. Neviem, či tomu veriť, ale má to svoju logiku. Druhá vec je od pána Berenhauta. Viem, že keď my sme sa dívali na to, že sa im chcelo do týchto králikáreň ísť a tí starší mi hovorili, veď my sme prvýkrát nemuseli kúriť, my sme nemuseli vodu nosiť zo studne, my sme len otočili kohutíkom, my sme otočili radiátorom a zrazu bolo teplo a fajne. A toto, takže dosť sme sa hrnuli do tých bytov. Dobre si pamätám, ako dvor žil, ako sme chodili tam hrať, ako sme

0: Tam všetky športy vyskúšali, ktoré sa dali, bicykle sme si požičiavali a ako sme nevedeli z toho dvora vrátiť sa domov a mama vykrikovala už po domov až nie ešte 5 minút a tých 5 minút to bolo zvyčajne pol hodina a medzi tým sa zotmelo a tak ďalej a dvor osirel a je to také smutné, že už nepočuť tie detské zvuky a že dvor je vlastne zaprataný autami. A dakedy tam vždycky bol prašiak, lopta, pieskovisko žilo. Čiže sa to posunulo k takému sparkoviskovateniu. Dvor je už len na to ako keby dobrý. A ešte na venčenie psíkov, po ktorých ostávajú tam pamiatky. A aj tých psíkov sa mi zdá, že je viac ako keby ľudia, ktorí sú individualisti, asi neviem, možno nájsť frajerku, no tak aspoň si kúpi psíka, že nech má nejaký živý tvor, ktorý s ním bude zdieľať alebo nejak kopírovať jeho náladu. Staršie sídliska vnímame dobre aj preto, že boli kvalitnejšie. Sám sa pamätám, že keď už prišli nejakí spolužiaci a oni bývali v nejakom novšom sídlisku, tak tam vždy sa robil zoznam, že čo všetko, aké nedorobky ostali po robotníkoch. Ale my sme nemali nedorobky, lebo už si to nepamätáme možno tie nedorobky a jednak náš byt bol starší. Vraj sa už potom muselo šetriť pri tých ďalších a ďalších. To sa prejavilo aj napríklad na tom, ako husto bola zastávaná plocha. A keď je viac zelenie a viac voľného priestoru, tak to je vždy lepšie, či už z hľadiska menšej agresivity, ľudia si nepozerajú len do okien. A v Košiciach zhruba viem, že terasa má istú hustotu, ale furča má 1,5 krát vyššiu zhruba a Ťahanovce takmer 2 krát. Čo sa mi zdá už priam neľudské.
1: Medzi chátrajúcimi starými budovami i na ich miestach rastú budúce dominanty. Hotely, obytné budovy, vysokoškolské areály, nemocnica a ďalšie zariadenia. Ich výstavbou sa vyrieši mnoho problémov. Mesto nadobudne novú tvár. Jeho obyvatelia ďalšie dôvody k spokojnosti. Pohľady obyvateľov sú mnohorazy všednejšie. Stretajú sa nielen s príťažlivými partiami, ale musia sa pozrieť a dosť často aj na rozkopané ulice, na zablatené chodníky a priestranstvá, doslova i v prenesenom zmysle. Je to síce nové, ale predsa ešte zablatené veľkomesto.
2: Niektoré sídliská máme radšej a niektoré máme radšej menej. Bol som preto zvedavý, či je to tým, že niektoré sídliská boli postavené kvalitnejšie a niektoré menej kvalitnejšie, alebo je to tým, že niektoré sú tu s nami o desiatky rokov dlhšie ako tie, ktoré sa postavili na konci 80. rokov 20. storočia a stihli sme si na ne zvyknúť. Na to, prečo ľudia môžu mať niektoré miesta radšej ako iné, som sa opýtal urbánej sociologičky z organizácie Spolka Zuzany Révesovej a architektky a urbanistky francúzsko-slovenského pôvodu Lindy Cain.
3: No, tá hypotéza vlastne celých dejín socializmu je, že do normalizácie prevládal ten kolektivistický ideál aj v tom hľadisku zdieľania spoločných priestorov, kvality spoločného života a nejakého akoby uľahčovania toho pracovného života tým, že sa sústredia domáce práce a nejaké povinnosti, ktoré musia ľudia robiť doma na nejaké spoločné priestory, napríklad pračovne alebo bicyklárne, kuchyne a tak ďalej. Čiže aj tá architektúra vlastne z toho vychádzala, aj tá kvalita tých verejných priestranstiev vlastne vychádzala z tohto, že poďme žiť spolu, poďme každý niekam prespať, ale zároveň minimalizujme tú záťaž domácnosti, keďže to berie čas a nie je to efektívne. Ale tá ideológia sa vlastne zmenila potom po 68. vlastne 70. rokoch tou privatizáciou celého života, vlastne sústredením sa na to, čo je súkromné, to, čo je naše, na odídenie od nejakých vzdialených ideálov a vlastne kuchyňa sa stala centrom možno rodinného života, chata, prípadne nejakého rekreačného života a tým pádom ani nebolo potrebné sa až toľko veľa sústrediť na tie verejné priestranstvá a vlastne to súkromné prevládlo nad tým verejným.
4: Len aby som naviazovala nad tým, čo hovoríš, práve Gabu Heindl, ona hovorí o tých pračkách, o tých pračovnách, ktoré sú väčšinou v minus jedna niektorých tých ako miestach. A práve hovorí o tom, jak keď potom technologický pokrok prišiel, tak potom sa aj ako prišla pračka a tak, a to napomohlo k tej ako individualizácie spoločnosti. Tým, že tá práca žien v tomto ohľade sa presunula od nejakého kolektívneho priestoru a vzdelania medzi ženami do práve privátneho priestoru bytu, kolektívneho bytu, takže to je asi zaujímavé vidieť. Potom určite auto, myslím, že to je zase nejaký ďalší technologický pokrok, ktorý zmenil tiež tie verejné priestranstvá a to, že ten človek môže potom ísť na nejaké námestie práve do centra mesta, ktoré mali asi viacej nejaké historické vrstvy, než ten, ktorý bol v sídliskách. Takže aj ako len kvôli tomu sa ľudia radšej mali radi rekreovať asi v tom centre mesta, kde sú nejaké funkcie, ktoré mali aj nejaký historický symbol, by som povedala. No myslím, že to je podľa sídliska, lebo niektoré sídliska práve sa spoperizovali, že tí ľudia, čo mohli z neho odísť, odišli. Alebo čo chceli, ktorí napríklad nabudobili väčší ekonomický kapitál, tak tí odišli. Tak to je ako negatívny proces v sídlisku, kde sa môže zgetoizovať, ako to je jedna z nejakých limit. A tá ďalšia, ako tá pozitívna, o ktorých ty hovoríš, že ako často urobí, že sa to nejak ten historický čas donesie práve nejakú identitu tomu miestu, aj tým, že to ľudia, ktorí tam žijú, vytvárajú aj s muzikou, aj s rôznymi rozličnými formátmi ako nejakej expresivity, neviem, sa to boli, pardon. Takže hej, si myslím, že to je podľa sídliska, to by bolo asi moja odpoveď na to.
3: Ja si myslím, že je zaujímavé, že sa nedokončili, alebo že nebola taká keby až taká vôľa vlastne pokračovať v tom socialistickom projekte architektonickom, že vlastne to symbolizuje ako keby takéto praštenie s tou celou ideológiou, že vlastne zanechajme to tak, lebo to je zlé a vlastne tým pádom, že sa to nedokončilo, tak to ešte stále vlastne svedčí o tom, že tá ideológia je stále prítomná, lebo vlastne keby sa vlastne prekryli tie vrstvy tým, že by sa to užívalo poriadne, že by sa vlastne všetko keby dopracovalo v tom pôvodnom zámere, tak asi by bolo pre nás nejaké ako keby jednoduchšie sa s tým vyrovnať, podľa mňa. Že v tomto je to taký rozpor.
4: To úplne s tým súhlasím a myslím, že to je aj chyba v profesii, v tej ako privatizácie nejak myslí aj, že ako to architekti nemajú riešiť sociálne otázky kvôli tomu, že tak riešili ako v minulosti, takže už dneska by to nemal robiť, ale myslím, že teraz už sa to začína hýbať, že už začínajú rozmýšľať nad týmito verejnými priestormi, ktoré úplne ignorovali a dali ruky preč od toho. Takže asi teraz bude lepší čas pre tie priestory, tie verejné, ale myslím si, že to je fakt chyba tej profesie a tomu ako nejakomu kolektívnemu názoru, alebo aj ktorá je úplne spiata s tou kolektívnou pamäťou, taká ako negatívny názor socialistickej architektúry.
2: Dnes si už ľudia môžu vybrať, kde chcú bývať. Nie vždy tomu tak bolo. Viac už Milan Kolcun.
0: Myslím, že oni nerátali s tým, že tak sa to vyvinie, že tie byty budú len na jeden životný cyklus, že oni rátali práve s tou demografickou krivkou, že pôjde len hore, hore a že tých bytov stále bude nedostatok. No ale teraz vidíme, že veľa bytov je neobsadených, tak asi ľudia majú svoje vybrané lokality, v ktorých radi bývajú, a tie, ktoré sú menej atraktívne. Takže tie, tým prischol taký jednoživotný cyklus niektorým, napríklad asi na Ťahanovciach. Ale tiež k tomu prispieva aj taká povesť sídliska, kto by chcel ísť tam, keď môže v súčasnosti už si vyberať. No a nezabúdajme, že ako to bolo, prideľovanie bytov družstevné, štátne, takže človek nemohol si až tak vyberať lokalitu ako teraz. A teraz, keď to môže, tak to využíva.
2: O rozdieloch medzi výstavbou skorých sídlisk z povojnových rokov a rokov normalizačných hovorí Martin Jerguš.
5: Pri tom plánovanom hospodárstve stále sa bol tlak na to, aby sa vlastne ako keby tie výkony zväčšovali. Hej. Čiže na začiatku tí starí páni, ich nazvem, lebo to boli vlastne naši profesori ešte kedysi, mali ako keby väčšiu trošku voľnosť možno, ale aj možno aj možno boli aj zručnejší, hej, to už musia posúdiť iní, možno po nás, hej, ktorí prídu, v tom, že vlastne tie také humanné, alebo tie ľudské potreby do toho sídliska pomerne výrazne ešte zaplánovali. Hej. Čiže oni sa dali postupne dobudovávať a aj ostatné na to naväzovalo, ako keby ten duch tej doby bol taký, že si dali na tom viac záležať. No, neviem to asi inak povedať naozaj. A tí ďalší, ktorí prišli po nich, chceli ich prekonať, len nevždy to dokázali. Hej? Čiže často to skončilo potom tým, len že sa síce postavilo viac, ale nebolo to tak kvalitne usporiadané ako... Nabalovali sa to na to možno nejaké, boli také zvané technicko-hospodárske ukazovatele, čiže tie prvé sa robili ako keby pilotné projekty. A častokrát ten pilotný projekt ti vyjde, jednak ti dajú všetci na neho viac času a viac peňazí. čiže možno to bola aj v niečom ľahšia situácia ako tí, čo mali po nich, ktorí prišli a mali vlastne prekonávať tie výkony, ktoré oni vlastne dokázali. Hej, no asi to bolo spôsobené tým tlakom na vylepšovanie toho, čo v podstate možno sa nedalo až tak výrazne vylepšiť, alebo tie vylepšenia mohli byť v inej forme, dobudovaní tej občianskej vybavenosti, tej zelene a týchto vecí. Ale pravdepodobne pre tých ľudí, ktorí rozhodovali a viedli ten štát, tak boli stále dôležité ako keby také kvantitatívne ukazovatele. To je jeden faktor, ktorý podľa mňa na to asi vplýval. A tým pádom sa stávalo, že tá rola urbanistu, áno, ako keby sa umenšovala, pretože prišiel, to sa stáva aj dnes bežne. Ako keď niečo je zabehané, chceme, aby sa to ešte zlepšilo. Hej? Čiže môže prísť manažér, môže prísť k tomu právnik, môže prísť k tomu vlastne ďalšie profesie, ktoré pokiaľ neuchopia správnym spôsobom, povedzme, tie deje, tak sa im môže stať, že sa im nepodarí ich vylepšiť, ale vlastne si tú svoju úlohu nesplnia. No. A potom sa tá rola urbanistu vlastne zmenšuje alebo má menší priestor. Je zaujímavé to možno zaramcovať ešte alebo porovnať to s takým dlhodobejším ako keby, ale vo všetkých profesiách podľa mňa určitým trendom. Na architektúre, keď to môžem dokumentovať, tak keď zájdeš do archívu a pozrieš si vlastne projekt na dom vlastne na začiatku 20. storočia, ako sa projektovali domy, napríklad rodinné domy, vily niektoré, alebo aj v Prahe, ktoré si ješ pozrieť, tak tie výkresy boli vlastne pekne narysované na A4, na A3, bol tam podoris, rez, boli tam všetky základné veci, ktoré potrebuješ. Dneska ten projekt je 2 kg papiera, ti zoberie, hej, z ktorého možno, že pol kila alebo 400 gramov tvorí rozpočet, ktorý najprv robí rozpočtár, potom sa na to pozrie ešte niekto, skontroluje ho, hej, a ako keby každý sa snažil sa viac vymedzovať a všetko presnejšie popísať. Ten starý projekt vlastne zobral murár, ktorý bol proste vyštudovaný murár, ktorý nemohol byť hocikto, hej. A vedel ho postaviť. Nemusel tam nikto písať, že má použiť plnú palenú tehlu a tu na ich má položiť 4 a tam 10. Hej. On to vedel. Ako. Naproti tomu dneska, keď ten architekt tam nezapracuje do toho projektu nejakých počet klincov, ktoré treba, hej, tak potom musí byť poistený, pretože si od neho vymáhajú, obrazne hovorím o klincoch, ale si od neho vymáhajú vlastne akési poškodenie, pretože to musí doplatiť, pretože ten na to nezarozpočtoval, tá firma, ktorá to má stavať, a potom sú náklady ako keby navýšené o tieto veci. Čiže celé tie procesy sa nejakým takým zvláštnym spôsobom komplikujú až do určitej miery. Používame stále ako keby zložitejšie postupy na dosiahnutie výsledku. A ten výsledok nie je úplne, myslím si, že väčšinou nie je úplne adekvátny tomu tej komplikácii, ktorý celý ten proces prináša.
2: Kvalitu alebo nekvalitu a obľúbenosť alebo neobľúbenosť sídlisk z rôznych období shrnie pán Rostislav Švácha.
6: Ja nejsem specialista na sociální otázky nebo na politiku. Jsem historik architektury a i z tohohle hlediska mi trošku vadí takové paušální odsuzování sídlišť. Myslím si, že ničemu nepomůžeme, když budeme na sídliště jenom nadávat a když budeme vtloukat do hlavy obyvatelům sídlišť, v jakém to žijí ošklivém prostředí. Tím se nevyřeší vůbec nic. Jako historika architektury mě zajímá vznik panelových sídlišť, jak se vlastně zrodila myšlenka panelové technologie a možná i jak se stalo, že se právě u nás nebo v bývalých socialistických zemích tak hrozně rozšířila. Samotná ta myšlenka vůbec nesouvisí se socialismem. Jo, panelová sídliště není žádný vynález socialismu. Panelová sídliště se hlavně po druhé světové válce stavěla po celé Evropě, na východě i na západě, a v různých západních zemích jich najdeme stejně tolik jako u nás. Myslím si, že vůbec ten nápad stavět z panelů souvisí s Amerikou, s americkou koncepcí vědeckého řízení výroby, urychlování stavebních prací, šetření času dělníků, ekonomizace výroby. Že myšlenka, že se domy postaví rychleji a laciněji z velkých dílů, nežli z malých cihel, se musela dříve či později někde vynořit. Za celou tou myšlenkou stojí američtí technokrati, američtí sociální inženýři. Do praxe začali tu panelovou technologii uvádět němečtí funkcionalističtí architekti ve 20. letech a masově se rozšířila až po druhé světové válce. To osudné, co se stalo s panelovou technologií a s těmi sídlišti, to ale podle mě opravdu souvisí s řízením socialistické ekonomiky, čili s centrálním direktivním řízením stavební výroby, že když řídíte ekonomii, nebo když řídíte stavební výrobu centrálně a direktivně, tak je pro vás výhodný velice omezený sortiment prvků, stavebních prvků, jejichž výrobu plánujete a potom ji ekonomicky vyhodnocujete. Čiže to panelová technologie výborně odpovídala tomu centrálnímu řízení socialistické ekonomiky a to je důvod, proč se tak panelová sídliště rozšířila v bývalých socialistických zemích. To spojení amerického technokratismu a socialistické politiky, jo, socialistického systému řízení ekonomiky, direktivního řízení. Že už se to stalo a co se jednou stalo, to se nemůže odestát. V 50. letech se začala panelová sídliště stavět v celém bývalém Československu masově. A v 60. letech se můžeme setkat s velkým úsilím architektů, ale i špičkových politiků, ta panelová sídliště vylepšovat. Já si totiž myslím, že všechna panelová sídliště nelze házet do jednoho pytle, že mezi nimi musíme rozlišovat, že jsou určitě panelová sídliště lepší a sídliště horší. A ta lepší, nebo ta nejlepší, ta se zrodila právě v 60. letech a tak trošku to souvisí i s politikou, jo, s takovým uvolňováním toho direktivního řízení ekonomiky v 60. letech, s takovým hledáním třetích cest v ekonomice. To je důvod, proč u nás v 60. letech mohla vznikat i velmi kvalitní panelová sídliště. V 70. a 80. letech se všechno zhoršilo, ale i tehdy se setkáme se zoufalým úsilím některých architektů udržet architekturu a urbanismus sídlišť na nějaké vyšší úrovni. Pak přišla listopadová revoluce s výstavbou panelových sídlišť se přestalo a jakoby pak byla vydána šanc svému osudu. Nastal proces, kterému se říká humanizace. Já tomu říkám humanizace v úvozovkách. Obvykle to vypadalo tak, že na panelový dům se nasadí nějaká čepice v postmoderním nebo takovém pseudobarokním stylu a vznikne něco mnohem horšího, než představoval samotný ten panelový dům. Ta takzvaná humanizace podle mě není správná cesta. Úkol pro současné architekty vidím ve vymýšlení nějaké inteligentní cesty, co se dá udělat s panelovým domem. Tak, aby se jeho architektura, jakkoliv je velmi chudá, není to skoro architektura, ale přesto se ten panelový dům nemá zesměšňovat a nemá se karikovat. Existují určitě inteligentní cesty, jak lze panelový dům upravit nebo přestavět. Nedaleko odtud v Prešově stojí celé sídliště, které přestavěl prešovský architekt Irakli Eristavi. A to je jeden z nejpozoruhodnějších pokusů, co se dá dělat se sídlištěm v celé Evropě. To je ta správná cesta.
1: Hovoria a píšu o ňom, že je naším najmladším veľkomestom, metropolou východného Slovenska, mestom železiarní, druhou Ostravou, ale dodávajú, že je nevľúdne, s nazháňaným obyvateľstvom, ale najčastejšie sa zhodnú na tom, že je to mesto s mohutným rozmachom a veľkou budúcnosťou. Stratilo však svoju tvár minulosti a novú tu iba nachádza.
2: Na niektorých sídliskách dochádza k pravidelnej obmene obyvateľstva. Generáciu strieda generácia. Na iných sídliskách sa to však nedieje. Niektoré sídliska majú ako keby iba jeden životný cyklus. Prvou sídlíci sú zároveň aj poslednými obyvateľmi týchto sídlisk. Nielen sídliska, ale aj mestá zažívajú odliv svojich obyvateľov. Tí sa z vertikálnych sídlisk sťahujú do horizontálnych, ktoré sú často za mestom a majú podobu malých dedín alebo satelitov. O výhodách, ale aj nevýhodách takéhoto bývania hovorí Martin Jerguš.
5: Je výrazný trend, ako keby v určitom veku sa odsťahovať zo sídliska a prejsť do rodinného domu v Košiciach. Teraz sme robili prieskumy a rozbory v územnom pláne. A Myslíme si, že je to čiastočne spôsobené tým, že tie sídliska možno nemajú až taký dobrý imidž. To by sa dalo pomerne, nie, možno nie ľahko, ale toto nenákladne odstrániť. Čiže ten imidž by mohli mať lepšie a aj osvetou nejakou by sme to mohli vlastne tomu napomôcť výrazne. Ale druhá stránka je tá, že daňové zaťaženie a ekonomia nezodpovedá celkom. Je relatívne výhodné sa odsťahovať do rodinného domu. Jednak si to veľa ľudí vie aj svojpomocne nejakým spôsobom participovať na tej výstavbe, či už len zháňaním materiálu alebo tak ďalej. Čiže neplatia také vysoké, ako keby cena za ten rodinný dom je skoro podobná ako cena za byt nový, hej, v Košiciach. Výsledná, keď si odmyslíme pozemok. A navyše sa to považuje za určitý status a ľudia aj do toho vkladajú peniaze, ktoré predpokladajú, že sa im zúročia. Hej. Čiže tieto dve veci ako keby nám tých ľudí motivujú presunúť sa do tých rodinných domov časných. Čo považujeme za výrazné negatívum z toho urbanistického hľadiska je, že v tých enklávach, tých rodinných domoch sa veľmi ťažko presadzuje, o mnoho ťažšie sa tí ľudia presviečajú o potrebe aj občianskej vybavenosti, verejného priestoru. V podstate na začiatku tam všetci idú s tým, že konečne si oddychnú od tej koncentrácie ľudí, ktorú zažívali na sídlisku. A keďže väčšina z nich to ide vyskúšať prvýkrát, až povedzme po 10 rokoch života si uvedomia, že to malo aj výhody, tá koncentrácia tých ľudí, a že im tá vybavenosť bude chýbať v tej enklave tých rodinných domov. Len vtedy už častokrát je problém s tým, že pozemky pre tú vybavenosť už nie sú. Alebo sú značne redukované. Pozemky pre verejné priestory nie sú, pretože na začiatku každý potrebuje ušetriť tie peniaze za ten pozemok, čiže ulice sú čo najužšie, hej, až smiešne. Na niektorých miestach proste už sa to s odstupom 10 rokov vidí, že to bolo nesprávne. Hej. Aj tí sami ľudia to vidia. Ale na začiatku je ich dosť ťažko presvedčiť o tom, že aby tam vlastne investovali aj do týchto vecí.
2: Milana Kolcuna som sa opýtal, čo podľa neho môže viesť ľudí k tomu, aby opustili mesto, jeho pohodlie a odsťahovali sa za jeho hranice.
0: Niekto fakt potrebuje byť mimo, že chce tú dedinu, a tam si myslí, že aj deti uchráni, aj pred drogami, aj že o mnoho lepšie ich tak sterilne odviezť autom do školy, počkať, odviezť na krúžok a potom zobrať zás na tú dedinu. A on toleruje aj tie zápchy. A potom sú tí, a ja patrím k ním, že potrebujem 7 minút pešo do divadla, potrebujem, že keď pôjdem v noci z baru, tak nemusím rozmýšľať, či som pil, či nie, a či idem autom, ale všade pôjdem bicyklom, alebo keď už najhoršie taxíkom. No, čiže sú rôzne kritériá a to je dobré, nie? Že niekto ide na tie dediny a niekto tu ostáva a čo najviac chce byť v centre a niekto si povie, teraz sa to je ešte stále blízko a je tam pekne. A niekto si povie, dobre, aj za 200 eur nájom na Ťahanovciach nejaký jednoizbový a hotovo. No lebo ten rodinný domček už ponúka to znova, to čo ponúkal byt, čiže kúrenie a teplú vodu a niestudňu a ešte má tie bonusy ako záhradu. Takže preto už je zas návrat k tej prírode. Lebo má tam všetko, čo by mal v byte, plus ešte niečo naviac. A že on toleruje každodenné, neviem, 50 minút v aute, to sa divím, ale to im príde ako menšie zlo. No, lebo už to nie sú priority mať blízko kino, keď mám všetko na YouTube. Už nie je prioritou mať školu, lebo aj tu, keď má niekto býva na terase a vozí dieťa na furču, lebo tam je nejaká jeho vysnívaná škola, takže to má rovnako, ako keby nosil z nejakej tejto. No a či tu pôjde, nie, však zo Šace ísť na Ťahanovce to môže autobusom trvať doslova hodinu. A keď vystihne mimo zápchy, tak je skôr z tej dediny v Košiciach.
2: Slovensko bolo a stále je málo urbanizovanou krajinou. Život v mestách nepatrí k našim tradíciám. Učíme sa žiť s mestami, učíme sa žiť s ľuďmi a učíme sa žiť spolu s ľuďmi v mestách. Zuzana Revesová hovorí o tom, ako sa história našich miest odráža na ich súčasnej podobe.
3: Súhlasím s tým a často na to myslím, že kultúrne nie je na Slovensku vnímané mesto ako nejaká špecifická kvalita alebo nejaká ako esencia, pocit alebo identita. Jednoducho byť mešťanom je vnímané ako niečo negatívne, ako možno v starých romantických alebo realistických románoch, že sa to spájalo s tým malomešťanstvom alebo s nejakou ako vymedzením sa s neduhmi spoločenského postavenia so statusovými rozdielmi, ale nikdy ako keby to flanérstvo alebo nejaké také akože uctievanie tej plurality, kozmopolitnosti nebolo vlastne ani v mojom vyrastaní nejak silne artikulované a preto sa od teraz vlastne snažím ako aktívne, lebo si myslím, že to chýba, že vlastne to vidno aj pri tej starostlivosti o tie mestá, že keď vidíme, ako vyzerajú, tak je to asi dôsledok toho, že vlastne nevieme, prečo by sme ich mali vlastne uctievať, mať radi, lebo nevieme, čo to znamená, nemáme to zakodované.
2: Vývoj a zmenu zvyklostí bývania na Slovensku za posledných 100 rokov veľmi výstižne pomenoval Martin Jerguš.
5: Učíme sa bývať, hej? Častokrát sme boli, naši rodičia alebo starí rodičia prišli vlastne z úplne iného prostredia do bytov, na ktoré neboli zvyknuté a objavovali ich výhody, nevýhody, hej? A nevedeli si to definovať možno presne až po nejakom čase, hej? A toto isté sa deje teraz, povedzme, ich deťom, ktorí vlastne tie ich byty zdedili, chvíľku využívali a presúvajú sa do rodinných domov, ktoré oni zase sami nezažili. Hej. A nemajú s tým dostatočné skúsenosti. Je aj také porekadlo v podstate medzi stavebníkmi, že treba postaviť aspoň 3 tie rodinné domy. No, ten tretí už väčšinou je dobrý. Málo komu sa to podarí v jednom živote.
2: Slovenské národné bývanie, alebo slovenské spoločné bývanie a najmä vzťahy medzi susedmi sa za posledných 100 rokov výrazne zmenili. Čo by sme mali robiť inak, aby sme vylepšili svoje susedské vzťahy?
0: No len to všeľudské. Začína to pozdravom a môže sa to rozvinúť do toho, ako sa máte a aj byť zvedavý na tú odpoveď, ako sa máte, reagovať na to a potom sa trošku otvoriť sem tam. Dôjdite na kávu. Vaše deti vám môžem nechať na chvíľočku, postrážite. A to by bol taký návrat k takému normálnemu ľudskému, tak kamarátsko-vzťahovému modelu.

Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama.
2: Rádio Devín na vlne prózy.
3: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu drámy španielského dramatika a básnika Federica Garciu Lorcu Dom Bernardy Alby. Podľa prekladu Vladimíra Oleriniho pre rozhlas upravil Vladimír Žus.

0: Každý
1: najsavanejší po mne ponúka.
2: Najvtíženejšia.
1: Ale nie
3: Všetky oblúky im zamrežovala.
4: Muža Rosetty priviazali o žľab. A ju uniesli na koni do ružového hája. Prsia mala holé. A Maximiliano ju držal ako gitaru. Vrátili sa až ráno. Rosetta mala na hlave kvetinový venček.
5: Jediná pobehlica v dedine.
4: Boli s ňou privandrovalci. Naši chlapi by nič také neurobili.
5: Ale radi to vidia a klebetia o tom. Oblizujú sa ako...
4: Vyťahovala vaše prstenia a náušnice. Vykríka, že
5: puste
4: sa chce...
5: ju na dvor. Ale nie k studni. Susedy by ju videli. Neprejdete mi cez rozum. Kým ma z tohto domu na márach nevynesú, dovtedy budem o všetkom rozhodovať ja. O všetkom.

Bernarda vládne nad všetkými, čo ju obklopujú. Tyranka. Týra. A s chladným úsmevom sa pokojne díva, ako schádzaš z tohoto sveta. Ona je najčistejšia. Ona je najcnostnejšia. Ona je najlepšia, najvznešenejšia. Chudák jej muž. Ten si to odpočinutie večné zaslúžil. Trpko zaslúžil. Jeho rodina ju nenávidí. Ani na pohreb neprišli. Odkedy zomrel jej otec, cudzí chlap do tohto domu nevkročil. Prekliatá baba. 30 rokov jej periem. 30 rokov po nej dojedám. Celé noci nespím, čo sa kašlom umára. Celé dni špehujem susedov a hlásim jej, čo je nové. Som poslušný pes, štekám na rozkaz, preklínam ju. Moji ženatí synovia drú na jej poliach, ale raz sa s ňou zavriem do izby a budem na ňu celý rok pľuť. Ty tu máš, Bernarda. Ty za to. Ty a za to. Ty a za tamto. A neprestanem, kým ju nerozmliaždím ako chalani žabu. A jej rodina? Päť škaredých dcér jej ostalo na krku. Peniaze má len Angustias, tá najstaršia z prvého manželstva. Ostatné zdedia iba suchú kôrku. Posledný žal. Vyzváňajte mu, vyzváňajte. Nezávidím ti tú pozlátenú truhlu. Už si tvrdý v dobrých šatách a vysokých čižmách. Už si tam. Už mi nebudeš nadvihovať sukne. Amen.

0: Domine,
1: et lux perpetua luceat ei.
0: Chváľme Boha na výsostiach.
1: Až na veky vekov, amen.
0: Nech odpočíva v pokoji so všetkými svätými.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: Aj s Michalom archanielom, ktorého sa hriešni boja.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: S kľúčmi Petra apoštola, čo mu dušu navždy zhoja.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: So všetkými spasenými dušami zblúdenými.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: So všetkými, čo raz vstanú a v nebesku pôjdu bránu.
1: Nech odpočíva v pokoji.
0: Odpočinutie večné daj, o Pane, služobníkovi svojmu Antóniovi, Máriovi, Benavidesovi, môjmu manželovi, otcovi mojich dcér, a svetlo večné nech mu svieti.
1: Amen.
0: Requiem aeternam donae Domine.

0: Podaj mi vejár.
1: Nech sa páči.
0: Takýto vejár sa dáva vdove? Čierny mi podaj a nauč sa držať smútok za otcom.
2: Zoberte si môj.
0: A ty?
2: Mne nie je horúco.
0: Najdi si iný. Budeš ho potrebovať. 8 rokov budete držať smútok za otcom a sem neprenikne ani vánok z ulice. Ako by sme mali zamurované dvere i obloky.
2: Ale...
0: Tak to bolo v dome môjho otca i otca môjho otca. Zatiaľ si môžete pripraviť výbavu.
1: Ja sa nikdy nevydám. Radšej budem celé dni vláčiť vrecia do mlyna. Radšej ako vysedávať v tejto temnici.
0: Taký je údel ženy.
1: Nech všetky ženy čarti zoberú.
0: Tu bude tak, ako ja prikážem. Žalovať sa otcovi už nemôžeš. Žene ihla a niť, mužovi bič a mulica. Tak je to v zámožných rodinách.
2: Ideme sa preobliecť.
0: Ale šatky si nechajte na hlave. Kde je Angustias?
3: Nazízala cez bránu. Chlapi išli okolo.
0: A ty si čo robila pri bráne?
3: Išla som sa pozrieť, či sliepky ešte nezniesli.
0: Chlapi už odišli?
3: Niekoľko ich tam postávalo.
0: Angustias.
2: Želáte si?
0: Na koho si tam nazízala?
2: Na nikoho.
0: Patrí sa to, aby žena z našej rodiny nadbiehala chlapovi sotva jej pochovali otca? Na koho si sa dívala?
2: Ja?
0: Áno, ty!
2: Na nikoho.
0: Ty fiflená, nehanebnica, pobehlica!
4: Bernarda! Príde do Arturov urovnať dedičské podiely.
0: Dobre, dobre. Ulož do veľkej truhlice všetky veci po nebohom.
4: Dačo by sme mohli rozdať?
0: Ani gombičku. Ani šatku, ktorou sme mu podviazali bradu.
5: Užila si liek?
4: Aj tak mi nepomôže.
5: Ale prečo si si ho vzala?
4: Presne, ako hodiny.
5: Odkedy prišiel nový lekár, vyzeráš lepšie.
4: Stále rovnako.
5: Adelaida nebola v kostole.
4: Snúbenec ju nepustí. Ona za to nemôže. Chlapi držia spolu. Jeden na druhého nič nevyzradí. Lepšie je na muža nepozrieť. Odmala som sa ich bála. Voli zapriahali, vrecia dvíhali, vykrikovali, kopali sa. Bála som sa vyrásť, aby ma ktorý si nestisol do náručia. Narodila som sa slabá a mrzká. Boh ma ich zbavil navždy.
5: Ale veď chodil za tebou Enrico. Tomu si sa páčila.
4: Raz som prestála pri obloku v košeli do samého rána, lebo mi po cére Paholka odkázal, že príde. Neprišiel. Všetko ostatné boli klepety. Oženil sa s inou, čo bola zámožnejšia.
5: A mrzká ako noc.
4: Mužom nezáleží na kráse. Chcú pole, dobytok a poslušnú fenku, čo im dá dobre najesť.
6: Čo robíte?
4: Vidíš.
5: A ty?
6: Chodila som po izbách. Dívala som sa na obrazy, čo vyšila stará mama. Vtedy boli veselšie časy. Svadba trvala aj 10 dní a ľudia neklebetili ako teraz.
5: Kto vie, ako to vlastne je?
4: Šnúrka sa ti rozviazala.
6: Nech.
5: Pristúpiš si ju, spadneš.
6: Bolo by o jednu menej.
4: Čo robí Adela?
6: Vyobliekala sa do zelených šiat, čo sme ušili k narodeninám. Vybehla medzi sliepky a vrieskala. Sliepky, sliepky, pozrite sa na mňa, pozrite sa na mňa.
5: Keby ju mama videla.
6: Najmladšia z nás má ešte ilúzie. Je plná nádej. Dala by som neviem čo za to, aby bola šťastná.
7: Koľko je hodín?
6: Asi 12.
7: Toľko?
5: Veľa nechýba.
7: Už to viete?
5: Čo?

0: Pepe Romano si ide brať našu Angustias. V noci sa prechádzal pred našim domom a isto skoro pošle pýtača.
1: Je to driečný mládenec.
2: Angustias je dobré dievča.
0: Ani jedna sa netešíte? A máte pravdu. Už v 20-ke vyzerala ako strašiak. A teraz má 40. Pepe Romano má len 25. Najkrajší mládenec v okolí. Mal by si vziať teba, Amélia. Alebo Adelu, ktorá má 20 a nie je...
1: Možno sa mu Angustia spáči.
0: Ty pokrytec.
3: Magdalena!
0: Sliepky si ťa už vyobzerali.
3: Čo iné mi ostáva?
4: Keby ťa videla matka, vyšklbe ti vlasy.
3: Tak som sa na tieto šaty tešila. Chcela som si ich obliecť, keď pôjdeme k studni. Budem v nich najkrajšia. Také si ešte nikdy neušila, Magdalena.
0: A sliepkam sa páčili.
3: Dali mi pár vlh a tie mi poštípali nohy.
1: Môžeš si ich prefarbiť na čierno.
0: Najlepšie urobíš, ak jej dáš Angustias, keď sa bude vydávať za Pepe Romana.
3: Ale veď Pepe Romano...
0: Peniaze všetko zmôžu.
3: Preto odchádzal z pohrebu posledný. A preto sa díval ponad bránu. Ale on...
0: Je schopný všetkého.
1: Adela.
3: Nevydržím tu zatvorená. Nechcem vyzerať ako vy. Nechcem stratiť mladosť v týchto dierach. A zajtra si opäť oblečiem tieto zelené šaty a pôjdem sa prechádzať po ulici. Chcem von! Von!
1: Adela! Mlč!
4: Všetky nás čaká rovnaký osud.
1: Pepe Romano ide hore ulicou.
0: Poďme sa na neho pozrieť. Amélia, Martírio, poďte.
1: Ty nejdeš, Adela?
3: Čo ma po ňom?
1: Keď zajde za roh, najlepšie ho uvidíš z okna tvojej izbice.

0: Céry máš už veľké a rozumné. Pre tie ťa hlava bolieť nemusí. Angustias má vyše 30.
1: Práve jej minulo 39.
0: No vidíš. A snúbenca ešte nemala.
1: Ani jedna nemala ešte snúbenca. Ani im netreba. Zaobidu sa aj bez neho.
0: Nechcela som ťa uraziť.
1: Na 100 mil dookola nie takého muža, ktorý by sa im mohol čo len priblížiť. Tunajší chlapi nie sú im roveň. Hádam, len nechceš, aby som ich dala za hocakého paholka.
0: Mala by si sa poobzerať v niektorej inej dedine.
1: Predávať ich nebudem.
0: Bernarda, nezaškodilo by zmeniť vzduch. Pravda, inde by ich mali za chudobné.
1: Nedobiedzaj do mňa tým prekliatým jazykom.
0: Veď si hádam, dôverujeme, nie?
1: Nie. Ty mi slúžiš a ja ťa za to platím. To je všetko.
2: Don Arturo prišiel.
1: Prekliate dedičstvo.
0: Angustias dostane peknú hrbu peňazí. Ostatným sa ujde menej?
1: Koľký raz sa pýtaš? Áno, oveľa menej. Už nepripomínaj.
3: Mamička!
1: Angustias!
3: Prosím, mama.
1: Ako si sa opovážila vymaľovať v deň otcovej smrti?
3: Nebol môj. Môj otec zomrel už dávno. Už ste na neho zabudli. Nepamätáte sa?
1: Otec tvojich sestier sa o teba viac staral ako tvoj vlastný.
0: Vďaka nemu máš teraz také veno.
3: Ešte ho nemám.
1: Aspoň zo slušnosti si to nemala urobiť. Z úcty!
3: Mamička, puste ma von.
1: Von? Až si umieš tie farbičky z tváre. Fiflena, koketa. Si ako tie tvoje tety, nerestnice. Utri si to a chod do svojej izby.
0: Bernarda, nebuď na céri taká.
1: Tu je blázon moja matka. Ale ja dobre viem, čo robím.
3: Čo sa tu robí?
1: Nič sa nerobí.
3: Ak sa hádate o dedičstvo, Angustias, vezmi si všetko. Aj tak si najbohatšia.
2: Srdci jazyk tam, kde patrí.
1: Kým ma z tohto domu na márach nevynesú, budem o sebe a o vás rozhodovať ja. Rozumeli ste?
4: Bernarda! Bernarda! Kde je môj šál? Čo je moje, nie je vaše. Ani prstene, ani šaty. Lebo ani jedna z vás sa nevydá. Ani jedna. Bernarda, daj mi môj perlový náhrdelník.
1: Čo si ju pustila?
4: Utiekla mi. Utiekla, lebo sa idem vydávať. Chcem sa vydať za krásneho muža z pobrežia. Tu naši chlapi pred ženami utekajú. Však, Bernarda...
1: Mamička, prestaňte.
4: Neprestanem. Nemôžem sa dívať, ako sa tvoje céry zmárajú túžbou. Bernarda, ja chcem chlapa. Chcem sa vydať a veseliť sa. Chcem ísť preč. Odísť, Bernarda, na breh mora a vydať sa. Pusť ma von, Bernarda.
1: Zatvorte ju.
4: Bernarda.
1: Chopte sa jej, nerozumiete?
4: Bernarda.
1: Adela, Martírio, Amélia,
4: Bernarda,
1: Magdaléna, Angustias.
4: Pusťte

0: Potrebovala by
1: Bernarda!
2: Za každým chlapom sa trasie!
1: Chudák jej muž! Zaslúžil si to! Odpočinutie večné! Kýlka!

0: Adela? Adela, kde sa moceš? Adela!
1: Vylihuje.
2: Je nepokojná. Nesvoja, ani čo by jaštericu na prsiach nosila.
3: Je jej to, čo všetkým.
0: Okrem Angustias.
4: Áno. Ja z tohto pekla skoro odídem. Našťastie.
0: A čo ak nie?
4: Lepší holub v hrsti ako zajac v chrasti.
0: I jedným uchom dno, druhým von.
3: Prestaňte!
0: Angustias?
3: Hm?
0: Mám vyšiť aj Pepeho monogram?
3: Nie. V noci som od horúčavy nemohla spať.
1: Ani ja.
0: Ja som vstala nadýchať sa vzduchu.
2: Hodinu po polnoci zem pálila ako oheň. Angustias ešte stála pri obloku s Pepem.
0: Tak neskoro? Kedy odišiel?
4: Čo sa pýtaš, keď si ho videla?
1: Odišiel okolo druhej?
4: Ako to vieš?
1: Počula som jeho kobylu.
2: Ja som ho začula odchádzať okolo štvrtej.
4: To nebol on.
2: Určite to bol.
1: Aj mne sa zdalo.
0: Ale...
2: Angustias, čo ti povedal, keď prišiel prvý raz pod oblok?
4: Čo? Samé všedné veci.
5: Dve neznáme osoby sa stretli pri mreži v obloku. A hneď ako snúbenci.
4: Kým chlap príde k obloku, povyzvedá sa, či mu povedia áno.
1: Ako to povedal?
4: Tak. Vieš, že na teba myslím, potrebujem dobrú, dobre vychovanú ženu. Ak súhlasíš, vieš to ty. Div mi srdce z hrdla nevyskočilo. Prvý raz som bola s mužom, teda v noci sama.
5: Cez mrežu.
0: S takým driečným.
4: No, nevyzerá zle.
2: Jaj, keď prišiel ku mne pod oblok poprvý raz. Môj Evaristo. Povedal, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
2: Povedala som. Potom sme pol hodiny mlčali. Zrazu bol bližšie. A bližšie, ako by sa chcel prepchať cez mreže a pošepkal mi, poď bližšie, nech si ťa ohmatá.
1: Pšt, počuje nás mama.
0: Tá by nám dala.
2: A potom po svadbe začal chovať stehlíkov. Slobodné ženy by mali vedieť, že muž 2 týždne po svadbe zamení posteľ za stôl a potom stôl za krčmu.
4: No.
2: Ktorá sa s tým nezmierí, môže si oči vyplakať.
1: Ty si privykla?
2: Ja som ho skrotila.
5: Je pravda, že si ho aj bila.
2: Raz som mu skoro oko vyrazila.
0: Také by mali byť všetky ženy.
2: Od tvojej matky som sa to naučila. Raz, čo si odvrkol. A ja som mu tlčíkom od mažiara všetkých stehlíkov pohľu.
0: Adela, poď počúvať, to je čosi pre teba.
1: Adela!
2: To dievča je choré.
4: No, vyzerá ako šialená.
3: Nehovor o šialených! To slovo v tomto dome nesmie zaznieť.
4: Čo?
1: Závisť ju zožiera.
4: Nezveličuj.
3: Adela málo spí a...
0: Dajte pokoj!
2: Ty si nespala.
1: Celé telo ma bolí.
5: Nebodaj si prebdela celú minulú noc.
1: Prestaň! Spala či nespala? So svojím telom môžem robiť, čo ja chcem. Šili ste, tak šite! Stanem sa neviditeľná a dáte mi pokoj.
6: Bernarda vás volá.
1: Martírio, nedívaj sa tak na mňa. Ak chceš, dám ti oči. Sú svieže. Dám ti chrbát, aby si ho vymenila za svoj hrb. Ale nedívaj sa tak na mňa. Odvráť sa, keď pôjdem okolo.
2: Adela. Martírio ťa má zo všetkých najradšej.
1: Večne ma špehuje. Aj do izby za mnou vlezie, len aby videla, či spím. Ani vydýchnuť mi nedá. Škoda tej tváričky. Škoda toho telíčka, čo nebude nikto mať. Nie. Moje telo bude patriť tomu, koho ja budem chcieť.
5: Pepe Romanovi však.
1: Čo vravíš?
5: To, čo vravím, Adela.
1: Mlč.
5: Kam chodievaš v noci, keď vstaneš?
1: Podaj si.
5: Oči mám všade, kde treba. Čo vlastne chceš? Prečo si stála nahá pri otvorenom obloku, keď Pepe prišiel po druhý raz za tvojou sestrou?
1: To nie je pravda.
5: Keď sa ti Pepe páči, zapri sa. Kto vraví, že sa za Pepeho nevydáš? Angustias je chorá a prvý pôrod neprežije. Má úzke boky a je stará. A on spraví ako všetci vdovci v tomto kraji. Ožení sa s najmladšou a najkrajšou sestrou. A to si ty. Ver tej nádeji, alebo zabudni na ňu. Ale neprieč sa Božiemu zákonu.
1: Mlč.
5: Nebudem.
1: Staraj sa o seba. Ty udavačka. Judáška.
5: Ani jednu z vás nemám rada. Ale chcem žiť v poriadnom dome. V počestnom dome.
1: Budem ako tvoj tieň. Neskoro. Nie teba. Vlastnú matku by som preskočila, aby som uhlásila plam, čo mi horí v nohách, v srdci, v ústach. Čo chceš žalovať? Že sa zatváram v izbici. Že nespávam. Skús chytiť zajaca holými rukami.
5: Adela, nezahrávaj sa so mnou, ja môžem...
1: Nik nezabráni, aby sa stalo, čo sa má stať.
5: To sa ti ten chlap tak páči?
1: Tak. Keď sa mu dívam do očí, cítim, že mu pijem krv.
5: To sa nedá počúvať.
1: Počúvaj. Nebojím sa ťa. Som mocnejšia ako ty.
5: To sa uvidí.

0: Dnes pripeká. Chlapi sa vracajú z práce. Tak sa mi žiada výjsť do poľa. Každý má svoju prácu. V tomto čase je na poli najveselšie.
1: Včera ráno prišli ženci. 40 či 50 urastených chlapov ako kvet. Prišli z vrchov. Veselí a čierni ako uhol. Jaj, ako spievajú.
2: Včera večer prišla do dediny jedna ženská. Šaty, samý ligotavý pliešok. Tancovala pri harmonike. A 15 sa s ňou dohodli, že ju vezmú do olivového hája.
3: 15? Skutočne?
1: No,
4: pravda, že?
1: Pred rokmi sem prišla podobná. Sama som dala najstaršiemu synovi peniaze, aby s ňou šiel. Chlapi to potrebujú.
3: Tí môžu všetko. Najväčší trest je narodiť sa ako žena.
5: Ani vlastné oči nám nepatria.
3: Poďme sa na nich pozrieť z obloka mojej izby.

0: Martírio, čo ti je?
1: Horúčava ma ni v oči.
0: Iné nič?
1: Už aby bol november. Dažde, srieň, mráz, len nežiť toto nekonečné leto.
0: Rýchlo preletí a opäť príde.
1: Áno, áno. Kedy si včera zaspala?
0: Spávam ako zarezaná, neviem.
1: Zdalo sa mi, že na záhumni počujem niekoho chodiť.
0: Neboli to paholci?
1: Prichádzajú až ráno.
0: Možno mladá mulica v rúji, neskrotená.
1: Áno. Mladá mulica v rúji, neskrotená. Amélia!
0: Čo je?
1: Nič.
0: Tak prečo si ma oslovila?
1: To mi len tak vyklzlo z úst. Oddychni si.
2: Kde je Pepeho obrázok, čo som mala pod vankúšom? Ktorá ho máte?
3: Ani jedna.
4: Ani keby bol Pepe svätý Bartolomej a z čistého striebra.
2: Kde je obrázok?
5: Aký obrázok?
2: Ktorá mi ho schovala?
3: Nehanbíš sa to povedať.
2: Čo ak sa vytratil na záhumnie o polnoci, Pepe sa rád prichádza pri mesiačine? Vysmievaj sa. Keď príde, poviem mu to.
6: Netreba. Angustias, obrázok sa nájde.
2: Ktorá z vás ho má?
5: Ktorá si? Ale ja nie.
3: Prirodzene.
7: Kto tu vrieska? Susedy majú uši na múroch.
2: Ukradli mi snúbencov obrázok.
7: Kto? Kto?
2: Tieto tu.
7: Ktorá z vás? Odpovedzte. Poncia, poprezeraj izbice a prekutaj postele. Pretože máte toľko voľnosti, ale ja vás naučím. Angustias, dobre si hľadala.
2: Hej, áno, mama.
7: Na konci života ma nútite piť najodpornejší blen, aký matka znesie. Poncia! Poncia, našla si ho?
6: Tu je.
7: Kde si ho našla?
6: Bol...
7: Len povedz, neboj sa.
6: Posteli Martírie.
7: Martírio, je to pravda?
6: Je to pravda.
7: Féna falošná.
2: Nebyte ma.
7: Ty môžem, čo chcem.
2: Ak vám dovolím, počujete.
7: Neprotiv sa, matke.
2: Nechajte ju, prosím vás.
7: Ani slza jej z oka nevypadne.
6: Pre vaše potešenie plakať nebudem.
7: Prečo si vzala ten obrázok?
6: Nesmiem si so sestrou ani len zažartovať. Na čo by mi bol?
8: To nebol žart. Nikdy nežartuješ. Čo si v tebe prasklo a vyletelo von? Povedz to!
6: Nenúď ma! Lebo ak začnem, tieto múry sa od hanby prepadnú.
8: Zlá huba vymýšľa, čo sa jej zachce.
3: Adela!
2: Zošaleli ste.
9: Nekameňujte nás hriešnými myšlienkami.
6: Poda, ktoré robia onakvejšie veci.
8: No, ale keď sa zvlečú do nás.
7: Nehanebnica!
2: Nemôžem za to, že si Pepe Romano vybral mňa.
8: Pre tvoje peniaze!
6: Pre tvoje polia a háje!
7: Ticho! Ticho hovorím! Očakávala som búrku, ale netušila som, že príde tak rýchlo. Vrece nenávisti. Ale ja ešte nie som starená. A mám 5 reťazí. A tento dom, čo vystavil môj otec, aby sa ani tráva nedozvedela o mojom nešťastí. Vráťte sa mi z očí! Musím ich vziať na krátko. To je moja povinnosť. Svetá povinnosť.
6: Bernarda, môžem niečo povedať?
7: Cudzí nemá vedieť o rodinných veciach.
6: Čo vidieť, to neutajíš.
7: Angustia sa musí i hneď vydať.
6: Musí preč.
7: Ona nie, on.
6: Určite. Čo najďalej, myslí na to.
7: Nemyslím, rozkazujem. Sú veci, o ktorých sa nemôže a nesmie premýšľať.
6: Veríš, že poslúchne a pôjde?
7: Chceš bodnúť?
6: Odkedy sa dobrej rade vraví vražda?
7: Ty ma chceš učiť.
6: Otvor oči a uvidíš.
7: Čo?
6: Ak ti niekto chcel ublížiť, zbadala si ho na 100 míľ.
7: teraz si slepá. Ale deti sú deti. Martírio? Prečo skryla ten obrázok? Bol to žart. A ty tomu veríš? Je to tak. Je to tvoja krv. Ale keby to bola suseda, tak čo? Vyťahuješ nôž? Bernarda, nenechala si céram voľnosť. Martírio, lipne na mužo. Hrav si, čo chceš. Prečo si jej nedovolila vziať si Enrika? Prečo si mu v deň, keď chcel prísť k obloku, odkázala, aby nechodil?
10: Urobila by som to ešte tisíckrát. Jeho otec bol paholok.
7: A toto je ovocie tvojej pýchy.
10: Prestaň! Dobre vieš, odkiaľ si prišla.
7: Som vďačná, že si sa ma ujala.
10: Nezdá sa mi.
7: Martírio na to zabudne.
10: Ak nezabudne, horšie pre ňu. Tu sa nič nedeje. Iba ty by si to chcela.
7: Nebudem sa do ničoho pliesť, ale...
10: Rob a drž jazyk za zubami. To je povinnosť každého, kto berie plat.
7: Ale... Nezdá sa ti, že by k Pepe mu viac pristala Martírio? Alebo Adela?
10: Nie, nezdá.
7: Adela by bola nevesta pre Romana.
10: Nič nevíde, ako človek chce.
7: A kto vie, či Pepe z Angustias budú skutočne šťastní?
10: Už zase? Céry si ma vážia a ešte nikdy sa nevzopreli mojej vôli.
7: To je pravda, ale ak ich pustíš z reťaze, vyskočia ti na strechu.
10: Kameňami ich pozrážam.
7: No, veď si najmocnejšia.
10: Nikdy som nikomu neostala nič dlžná.
7: Angustia sa vidí vo svojom snúbencovi. A jeho? To už tiež poriadne chytilo. Včera mi vravel syn, že keď išiel o pol piatej ráno so záprahom dolu ulicou, Angustia s Pepem ešte spolu hovorili.
10: O pol piatej?
7: O pol...
1: To je lož.
7: Mne tak povedal.
10: Vrav. Vrav, Angustias.
1: Pepe už vyše týždňa odchádza o jednej. Nech ma Boh stresce a klamem.
2: Ja som ho počula odchádzať o štvrtej.
10: Videla si ho na vlastné oči?
2: Nechcela som sa ukazovať. Stretávate sa pri obloku do uličky.
1: Chodievam k obloku v mojej zbici.
2: To znamená, že...
10: Adela, poď sem.
9: Áno.
10: Čo sa tu zase deje?
7: Zisti si sama. Pepe stál ešte o štvrtej ráno pri zamrežovanom obloku tvojho domu.
9: Mama, nepočúvajte ju. Chce nás zničiť. Všetky.
10: Mama. Ja sa to dozviem. Ak v tejto dedine bude niekto falšovať pravdu, vyláme si zuby na mne. Ľudia víria blato, aby nás v ňom utopili.
7: Ak sa niečo stane?
10: Nič sa nestane. Oči som mala vždy otvorené. A neprestanem bdieť, kým ich nezatvorím navždy.
1: Mám právo dozvedieť sa pravdu.
10: Máš právo poslúchať. So mnou sa nikto zahrávať nebude. Ani donášať. Ani vynášať. Bez môjho vedomia tu nikto neurobí ani krok.
2: Adela, keby sa mi rozviazal jazyk...
9: Ani ja by som nemlčala.
2: A čo by si povedala? Chcieť a konať je rozdiel.
9: Koná, kto môže a kto sa odváži. Ty by si chcela, ale nemôžeš.
2: Nebudeš sa dlho tešiť.
9: Stále. Celý život.
2: Dosť toho obýmania.
9: Martírio. Martírio, prestaň.
2: Ani za nič.
9: Chce sa so mnou oženiť.
2: Videla som, ako ťa obýmal.
9: Nechcela som. Priťahoval ma k sebe ako za povraz.
2: Radšej zomrieť.

0: Bernarda! Bernarda!
1: Čo sa robí?
0: Prespankina dcéra z dolného konca porodila decko a nevie sa s kým.
1: Dieťa!
0: Aby utajala svoju hanbu, zabila ho a skryla pod hrbu skál. Ale psíska, čo majú viacej srdca ako ľudia, mŕtvolu vyhrabali a akoby vedené rukou Božou dovliekli mŕtvolu na prach matkinho domu.
1: Bože!
0: Ľudia ju chcú zabiť.
2: Nie, nie, zabiť, nie.
3: Zabiť pôjdeme aj my.
1: No nech piká, keď poškvrnila ženskú česť. Každej tak treba.
2: Nechajte ju, dovolte ju.
3: Nech piká za svoj hriech.
1: Zabiť ju, kým prídu žandári. Žravé uhlie do hriešného lona.
2: Nie, do lona, nie.
1: Zabiť ju.
2: Nie.
1: Zabiť ju. Zabiť ju. Vládne nad všetkým. Najčistejšia, najvznešenejšia, najvznešenejšia.
0: Rozliaždiť
1: sloša odporná.
4: Vyniaždiť chlapom sa tlačí. Za každým chlapom sa tlačí.
5: Zvlačie vzdeviaľa sú
6: pýtla. Veď sér jej ostalo na krku.

0: No, idem. Dlho som sa už u vás zdržala.
1: Ostaň ešte, suseda. Tak málo sa vidíme.
0: Zvonili už posledný raz na ruženec?
2: Ešte nie.
1: A muž sa ti ako má?
0: Ako vždy.
1: A k dcére ako?
0: Neodpustil jej. Veľmi ma to trápi.
1: Neposlušná dcéra sa stáva nepriateľkou.
0: Ja to nechávam tak.
1: Zavreli sme plemenného žrebca. Vyhadzuje zadkom do steny.
0: Pripustíte ho?
1: Až nad ráno. Puste ho von, lebo zrúca múry. To je život. Treba všetko dva razy povedať.
0: Musí sa ho háňať ako chlap.
1: Á, veru tak. Adela, kam ideš?
3: Napiť sa vody.
1: Ponsia, prines džbán čerstvej vody. Adela, sadni si.
0: Angustias, kedy bude mať svadbu?
1: O 3 dni ju prídu požiadať.
0: Je rada?
1: Že či?
0: Darovali jej už prsteň?
1: S perlami.
0: Za mojich čias perly znamenali slzy.
1: Teraz je už inak.
3: Myslím, že nie. Snubné prstene majú byť s diamantovým očkom.
0: Tak je to krajšie.
1: Či s perlami, alebo bez nich. Podstatné je, ako si to človek vie zariadiť.
0: Zvonia posledný raz. Pán Boh vám daj dobrú noc.
1: S Bohom, Prudencia.
3: S Pánom Bohom, suseda.
4: Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, až na veky vekov. Amen.
1: Večeru sme skončili.
3: Idem sa nadýchať trochu čerstvého vzduchu.
5: Idem s tebou.
6: Idem aj ja.
3: Neboj sa, nestratím sa.
5: V noci neradno samej.
1: Angustias, povedala som ti, aby si sa pomerila s martýriou.
7: Nemám ma rada.
1: S tým obrázkom to bol žart.
7: Nemám ma rada.
1: Kto si čo myslí, to je jeho vec. Vaše city ma nezaujímajú. Ale navonok chcem vidieť spokojné tváre a rodinný súlad. Rozumieš?
7: Áno.
1: Kedy ste sa včera v noci rozišli?
7: O poliednej.
1: Čo hovorí Pepe?
7: Je roztržitý. Hovorí, ako keby myslel na čosi iné. Keď sa ho opýtam, ako sa má, povie, my muži máme svoje starosti.
1: Nevypituj sa ho, ani keď sa vydáš. Hovor vtedy, keď bude hovoriť on, pozeraj sa na neho, keď sa bude on pozerať na teba. Vyhneš sa mrzutostiam.
7: Mamička, myslím, že predo mnou veľa vecí tají.
1: Nevypituj sa ho. Nechci nič odhaliť. A najmä, nech ťa nevidí plakať.
7: Mala by som sa radovať.
1: A čo tam po radosti? A príde aj dnes v noci?
7: Išiel s matkou do mesta.
1: Aspoň pôjdeme skôr spať.
5: Tmavá noc. Ani na 2 kroky nevidieť.
8: Raj pre zlodejov.
1: A tých, čo sa musia skrývať.
5: Ten žrebec uprostred dvora belie sa ako sneh. Jeho plná noc.
9: Ide z neho strach. Vyzerá ako duch.
5: Hviezdy sú veľké ako pestia.
8: Hľadíš na ne, div si krk nevykrútiš.
5: Tebe sa nepáčia?
8: Čo je nad strechou, ma nezaujíma.
1: Dosť je toho, čo sa deje v izbách.
5: Teba len to trápi.
1: Juto a teba inšie.
8: Dobrú noc.
3: Ideš už spať?
8: Pepe dnes nepríde.
5: Nádherná noc. Ako rada by som tu ostala dlho do noci. Vychutnávala ten vetrík z polí.
1: Treba ísť už spať.
5: Dobrú noc.
2: Pre vás dve to tiež platí.
7: Snúbenec našej Angustia dnes nepríde?
2: Odcestoval.
7: Ach tak.
5: Dobre sa vyspite.
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na.
2: Ešte si tu? Oddychujem. V tom tichu hľadám odpoveď na tú veľkú vec, ktorá sa tu podľa teba deje. No?
7: Nikto nedokáže nazrieť do ľudských srdc. Ani ty. Tvoje céry žijú zatvorené ako v príborníku.
2: Moje céry dýchajú pokojne.
7: To je tvoja starosť, si im matka. Ja som tu len slúžka. Zakrývam pred svetom viac, ako si myslíš.
2: Ja mám všade oči.
7: Bernarda, bojím sa tvojej zlomyselnosti. Nebuď si taká istá.
2: Som istejšia ako smrť.
7: A čo keď z nenazdajky udrie blesk? Čo ak ti z nedazdajky niečo zastaví srdce?
2: Tu sa nič nestane. Viem o všetkom.
7: Tým lepšie pre teba.
2: Idem si odpočinúť. Túto noc sa chcem poriadne vyspať.
7: Keď sa bojíš mora, najľahšie je obrátiť sa k nemu chrbtom.
10: Bernarda nevie, čo všetko dokáže jeden chlap medzi toľkými ženami.
7: Pepe Romano v lani chodil za Adelou. Tá je do neho spochabená. Mala sa opanovať a nie ho dráždiť. Chlap je chlap.
10: Vraj sa často spolu rozprávali.
7: Keby len to.
10: Kto vie, čo sa tu stane? Bernarda súri so svadbou.
7: Adela je odhodlaná na všetko a ostatné sú ustavične v strehu.
10: A Martírio?
7: Vie, že Romana nedostane. Je najhoršia.
10: Ak sú ženské bez chlapa, sestra nepozná sestru.
7: Počuješ? Ako brešu.
10: Niekto prišiel pred bránou.
7: Adela, ešte si neľahla?
3: Idem sa vody napiť.
7: Myslela som, že už spíš.
3: Smed ma prebudil. A vy nespíte?
7: Zberáme sa.
10: Zaslúžený odpočinok. Bernarda mi celý deň ani vydýchnuť nedá.
7: Vezmi lampu. Tie psiská revú ako besné.

0: Mamička moja, me, me, me.
1: Kde idete, stará mama?
2: Ty mi otvoríš?
1: Ako ste sa sem dostali?
2: Ušla som. A ty si...
1: Choďte si ľahnúť, stará mama.
2: Ty si martírio. Vidím ťa, to je tvoja tvár. Kedy budeš mať dieťatko? Ja už mám.
1: Kde ste vzali tú ovcu?
2: Ja viem, že je to ovca. Ale prečo by ovca nemohla byť dieťatkom? Lepšie mať ovcu ako nič. Bernarda má tvár, tvár leoparda. Magdalena má tvár, tvár ako hyena. Martírio má tvár, tvár...
1: Tichšie, tichšie, stará mama, nekričte.
2: Máš pravdu. Všade je tma. Ty si myslíš, že ak mám biele vlasy, nemôžem mať deti? Deti, deti, deti. Aj toto dieťa bude mať biele vlasy. A bude mať ďalšie dieťa. A to zasa ďalšie. A to ďalšie. A všetky budú mať biele vlasy. A budeme ako vlny. Ako vlnky. Jedna po druhej. Potom si všetky sadneme a budeme mať biele vlasy. A budeme ako pena. Prečo tu nie je biela pena? Sú tu samé smutočné závoje.
1: Tichšie, tichšie.
2: Už musím ísť, ale bojím sa, že ma pohryzú psi. Odprevadíš ma?
1: Odprevadím.
2: Do poľa. Mám rada pole. Mám rada domy, ale otvorené domy. Domy, kde ženy rodia v posteli a muži vysedávajú na priedomí. Obor. Pepe Romano. Pepe Romano je obor. Všetky ho chcete, ale on vás zhltne, lebo ste len zrnka obilného klasu. A kdeže zrnka? Žaby ste bez jazyka. Žaby bez jazyka.
1: Stará mama, poďte, poďte do postele.
2: Bez jazyka, pôjdem. Ale otvoríš mi však?
1: Pravda, že otvorím.
2: Ovečka, dieťatko moje, odíďme na morský breh. Mravček nás tam čakať bude. Ja ti dám prsia a chlieb.

0: Čo chceš?
1: Nechaj toho chlapa.
0: Akým právom mi to hovoríš?
1: Poriadna žena sa takto nespráva.
0: Ale ty by si išla hneď. A rada.
1: Tak toto už nemôžeš, ale...
0: Toto je iba začiatok. Mala som silu začať. Odvahu. Všetko, čo tebe chýba. Videla som, ako sa pod touto strechou zomiera. A išla som hľadať, čo je moje a čo mi patrí.
1: On nemá svedomie. Prišiel za inou a ty si sa mu votrela.
0: Prišiel si po peniaze. Ale oči mal vždy iba pre mňa.
1: Nedovolím, aby si ho uchvatla. Ožení sa s Angustias.
0: Vieš, že ju neľúbi?
1: Viem.
0: Vieš, že ľúbi mňa.
1: Áno.
0: Mňa ľúbi. Mňa. Mňa.
1: Prekolná nožom, ale už to nevrav.
0: Netrápi ťa, že sa objíma s tou, ktorú neľúbi. Ani mňa nie. Ale desíš sa, že by mohol objímať mňa. Lebo aj ty ho ľúbiš. Aj ty ho ľúbiš. Ľúbiš ho? Ľúbiš ho? Ľúbiš ho?
1: Áno. Áno, ľúbim ho.
0: Martyrio. Martyrio, ja za to nemôžem.
1: Neobímaj ma! Neroň falošné slzy! Už nie sme tej istej krvi. Nevidím v tebe sestru, ale iba ženu. Ženu!
0: Niet pomoci. Jedna z nás je zbytočná. Pepe Romano je môj. Odvedie si ma do trstia pri rieke.
1: Nie!
0: Martyrio, ja... Ja nevydržím hrôzu týchto múrov, keď som ochutnala jeho ústa. Budem taká, ako bude chcieť on. Celá dedina pôjde proti mne, ohnivými prstami ma budú páliť. Všetci, čo sa vyhlasujú za počestných, ma budú prenasledovať. Ale ja si nasadím trňovú korunu mileniek ženatých mužov.
1: Mlč!
0: Áno. Poďme spať. Nechajme ho, nech si vezme Angustias. Na tom mi nezáleží. Odsťahujem sa niekde na samotu. Do malého domčeka. Kam za mnou môže prísť, keď bude chcieť. Keď po mne zatúši.
1: Nie, kým bude kvapka krvi v mojom tele, tak nie!
0: Z divočeného konia dokážem zraziť na kolená maličkom.
1: Tráždiš ma!
0: Ty si slabá. Teba nie.
1: Toľko sa vo mne nazbieralo zlosti, že...
0: Učia nás, že sestry máme milovať. Asi mi Boh zatemnil mozog. Lebo si mi cudzia. Odstup od tej bránky.
1: Vidí, ak môžeš.
0: Ty... Pusť ma!
1: Mamička! Mamička!
0: Pusť ma!
1: Prestaňte! Prečo nemám v rukách blesk? Bola s ním. Ešte má plno slamy na spodničke. Pozrite.
2: Na slame líhajú nehanebnice. Zdivené feny. Adela.
0: No a čo? Sem tú palicu. Koniec väzenia. Pozrite, čo som urobila s palicou vladárky. Už ani krok.
1: Adela.
0: Ja patrím Pepemu.
1: Adela.
0: Áno. Áno, som jeho. Som Pepeho. Som jeho žena. Angustias, choď mu to povedať. Čaká ma a túži, ako túžia levy. On bude pánom v tomto dome.
1: Pane Bože.
2: Pušku, kde je puška?
1: Bernarda.
0: Mňa už nič nezastaví.
1: Ty si odtiaľ to Vavrin neodnesieš.
0: Čo?
1: Ty zlodejka.
0: Pusť ma.
2: Ty hanba nášho.
1: Pusť ma.
2: Pusť ma, nech už nevidíme.
0: Angustias.
2: A opováž sa i za ním.
1: Pepeho Romana už niet.
0: Pepe. Bože môj. Pepe.
1: Bernarda. Zabila si ho?
2: Nie. Odsválal na svojej kobile. Nemôžem za to. Ženy nevedia mieriť.
0: Martyria.
3: Prečo si povedala, už ho niet? Prečo si to hovorila?
1: Kvôli nej. Hlavu by som jej vymáčala v krvi, aby mala na svedomí jeho smrť.
4: Prekliata, ty!
3: Ty čertom posadnutá, ty!
4: Vlastne, tak je to lepšie.

0: Adela. Adela!
1: Otvor! Adela!
0: Otvor! Múry ťa neuchránia pred hanbou.
1: Celá ulica je už na nohách.
0: Adela! Otvor! Alebo vyvalím dvere. Adela! Poncia, prines sekeru, vyraz tie dvere. Čo je?
2: Boh nás uchovaj od takej smrti. V mene Otca i Syna i Ducha.
0: Čo je?
2: Bernarda, nechoď dnu!
0: Nie. Nejdem.
2: Ja nie!
0: Pepe. Utekáš tmavými alejami. Ale jedného dňa padneš. Padneš. Padneš. Odrežte ju. Odneste ju do jej izbice a oblečte ju ako pannu. Oblečte ju do dievčenských šiat. Nikomu ani slovo, kto povie. Zomrela ako panna. Povedzte, nech je ráno umieráčik, zvoní na dva zvony.
1: Aká je šťastná. Šťastná, že bol jej. Že ho mohla mať.
0: Žiadne náreky. Smrti sa treba dívať priamo a smelo do tváre. Ticho. Ticho. Ticho, vravím. Angustia, slzy si nechaj, keď budeš sama. Všetky zachováme hlboký smútok. Počuli ste? Najmladšia dcéra Bernardy zomrela ako panna.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvetca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás do zlého.
0: Amen. Odpočívaj nám v pokoji. Nadišla už tvoja chvíľa.
4: Odpočívaj v pokoji.
0: Aj s Michalom Archanielom, ktorého sa hriešni boja.
4: Odpočívaj v pokoji.
0: S kľúčmi Petra Apoštola, čo ti navždy dušu zhoja.
4: Odpočívaj v pokoji.
0: So všetkými spasenými i s dušami zblúdenými.
4: Odpočívaj v pokoji.
0: So všetkými, čo raz vstanú a v nebesku pôjdu bránu.
4: Odpočívaj v pokoji.
0: Odpočinutie večné daj, ó Pane, služobnici Tvojej, Adele Benavidesovej, a svetlo večné nech jej svieti.
4: Amen.
0: Requiem aeternam donae Domine.
4: Et lux perpetua luceat ei.

Počúvali ste reprízu adaptácie divadelnej hry španielského dramatika Federica Garcíu Lorcu Dom Bernardy Alby. Preklad Vladimír Olerini. Rozhlasová úprava Vladimír Rusko. Účinkovali Zdena Grúberová, Viera Strnisková, Viera Richterová, Lucia Vráblicová, Anna Šišková, Olga Solárová, Michaela Čubejová, Adela Gáborová, Hana Kostolanská, Viera Topinková, Alžbeta Mikulášová, Mária Šloserová a Nataša Kulíšková. Spev Julius Trenčiansky, Peter Chrum, Koloman Zúrik a Peter Michalec. Gitarové improvizácie Jozef Žabka. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Stanislav Kaclík. Zvuková realizácia Peter Janík a Richard Sabo. Dramaturgia Vladimír Fišera. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

Španielský básnik a dramatik Federico García Lorca sa narodil 5. júna 1898 v andalúzskej dedine Fuentevaqueros. Neskôr sa rodina presťahovala do Granady, kde Federico na miestnej univerzite študoval filozofiu, literatúru, právo a venoval sa hudbe. Ako 18-ročný začal písať svoje prvé verše. V roku 1919 odišiel do Madridu, kde nadviazal kontakty s mnohými umelcami. Tu stretol aj Salvadora Dalího, ktorý sa stal jeho blízkym priateľom. V Madride vyšiel v roku 1921 aj Lorkov básnický debut Kniha básní. Nového básnika privítala súveká kritika veľmi priaznivo. V roku 1927 vydal Lorca svoju ďalšiu básnickú zbierku pod názvom Piesne a o rok neskôr Cigánske romance, teda zbierku, ktorá básnika najviac preslávila.

Balada o morskej vode. More zďaleka sa škerí, keď má spený zuby a v oblohe pery. Čo predávaš, nepokojná, zaňadrá ti vetrivanú. Pane, mám tu trochu vody z oceánu. Ach, s čím to máš, čierny chlapče, tú svoju krv pomiešanú? Pane, to je iba voda z oceánu. Matka, ty máš prečo slzu až tak prenikavo slanú? Pane, veď mi čečú slzy oceánu. Srdce, odkiaľ máš to trpké, od čoho len musíš chradnúť? Veď sú toho plné vody oceánu. More z obzoru sa škerí, keď má spený zuby a v oblohe pery.

Ako tieň sa Cyprusom vznáša, ostatky po výkriku vietor. Dajte mi po tých poľných diaľkach plakať. Všetko sa trhá, len čo vzniklo. Na svete ostane len ticho. Dajte mi po tých poľných diaľkach plakať. Bez svetla obzorie. A podeň začal sa zahryzávať oheň. Už som vám vravel. Nechajte ma po týchto poľných diaľkach plakať.

Šesť strún. Tá gitara zo spánku sa rozvzlikala. Vzdychy zatratených duší sa jej okrúhlučkou perov prešmykli a ušli. A tak ako tarantula upradie si veľkú hviezdu, naháňa si do nej vzliky plávajúce po jej čiernej drevenej studničke.

0: Venuša. Tak som ťa videl. Mladučká a mŕtva. V posteli sťa v mušli bola. Z vetríka i z kvetu vyzlečená. Špliechala do trvácneho svetla. Svet nám zanechala. Ľalia z bavlny a stieňa. Skrz sklo vyklonená. Vidí neskončené pulzy. Mladučká a mŕtva. Znútra vráščievala lásku. S čírou penou prestieradiel celkom splynuli jej vlasy.
1: Federico Garcia Lorca sa vo svojich básniach a esejách otvorene dištancoval od čistého umenia, teda umenia pre samotné umenie. Často útočil proti bezohľadným avantúram v modernistickom umení a priamo zosmiešňoval bezobsažné, od záujmov čitateľa odtrhnuté básnenie. V roku 1936 napísal: Poézia je niečo, čo chodí po uliciach, vznáša sa a kráča popri nás. Všetky veci majú svoje tajomstvá a poézia je tajomstvom všetkých vecí. Ideme s mužom, prizeráme sa žene, predvídame, že pred nami krivká pes. Vo všetkých takýchto dojímavých stretnutiach je poézia. Preto záležitosti básne nevykladám abstraktne, ale ako reálne jestvujúce objekty, ktoré ma sprevádzajú. Všetky osoby z mojich básní jestvovali. Základné je mať k poézii kľúč. Keď sme najpokojnejší, vtedy bác, kľúč sa otočí a báseň sa objaví vo svojej brilantnej podobe.

do úška jednému dievčaťu. Nechcel som, nemienil som ti nič vravieť, lenže v tých tvojich očiach dva streštené stromčeky sa točia. Točia sa a klátia. Sú z vetra a z úsmevu a zlata. Nechcel som, čo by som ti aj mal tliapať.

Serenáda. Mokrá noc k jednej tichej rieke sa po obidvoch brehoch tlačí. A v lolitiných prsiach práve halúze skonávajú z lásky. Halúze skonávajú z lásky. Pospevuje si noc, je nahá, prechádza cez marcové lávky. Do slanej kvetinkovej vody Lolita telo umyť šla si. Halúze skonávajú z lásky. Noc svojím anízom a striebrom i strechy vyleští a skrášli. Striebro má z riek a zo zrkadiel. Aníz však z tvojich stehien asi. Halúze skonávajú z lásky. Nemé dieťa. Dieťa si hľadá hlások, ktorý mal kráľ a bol to svrček. Hľadalo takú vodnú kvapku, kde by sa mohol vrtieť. Veď ja ním nechcem vravieť, spravím si z neho prsteň. Nosilo by ho moje ticho na malilinkom prste. Hľadalo takú vodnú kvapku, kde by sa mohol vrtieť. A sputnanému hlasu, kde si v diaľke, oblieka svoje šaty svrček. Echo. Už sa otvorila kvetina svitania. Spomenieš si na hlbočinu noci? Nard z luny trúsi svoju studenú vôňu. Spomenieš si na augustový pohľad? Idyla. Tak si chcela, aby som ti zjavil niečo o tej tajnostkárke jary. A ja som z toho celkom vedla. O jej tajomstve viem toľko ako jedla. No strom tisícimi malíčkami ukazuje na cestičky pred ním, za ním. Nič ti nerozpoviem, moja láska, o tom, prečo rieka plynie sťažka. Tak do môjho stojatého hlasu svoje popolavé nebo zasuň. Len sa dobre rozkrúť, ohorená, nech ťa moje vetvy tienia. Ach, už nebudem môcť. A veľmi sa snažím povedať ti niečo o tajomstve jary.

0: Pieseň suchého pomarančovníka. Drevorubač, vysekni ma z tieňa. Nech prestanem trpieť tým, že plodov nemám. Prečo som pri zrkadlách vzišiel? Deň si ma vyobracia. S mojimi podobami večer vo hviezdach pohráva sa. Chcem žiť a nevidieť sa. O mravcoch, o bodľačí si vysnívam, že sú to moje listy a moji vtáci. Drevorubač, vysekni ma z tieňa. Nech prestanem trpieť tým, že plodov nemám.
1: Lorková básnická tvorba sa dá rozdeliť na tri etapy podľa prevažujúcich vplyvov. Prvým je vplyv moderný, v ďalšom období je prítomný vplyv folklóru a tretím vplyvom je surrealizmus. Ako uvádza Jan Šimonovič, prekladateľ Lorkových veršov do slovenčiny, ktoré vyšli knižne pod názvom Tak som ťa videl. Lorkov príklon k národnej slovesnosti sa nikdy nerealizuje na úrovni imitácie ľudových predloh. Lorkovo gesto je tvorivé a sebavedomé. Prvkom ľudovej poézie sa nepodriaduje, ale vytvára sériu suverenných artefaktov vo svojej vlastnej tónine. Ich súzvuk s nápevom piesne má povahu štylizovanej kontrapozície a nie napodobňovania či totožnosti. Lorkové romance a piesne sú krásne vo svojej priezračnosti, jednoduchosti a jednoznačnosti vyvolaného zážitku a zároveň sú sugestívne ako nápev.
0: Ach, luna, luna. Raz do vyhne vošla luna v sukni z rozkvitnutých ľalí a dieťa sa díva, díva, roztúžene na ňu hľadí. Mávajúce ruky luny aj zmyselnosť vánku zvládli. Čistá odhalí si prsník cíhnový a ligotavý. Ach, ty luna, luna, luna. Keby sa tu cigán zjavil, ukúl by si z tvojho srdca prstene a drahokamy. Uteč, nech si zatancujem. Cigáni sú strašne radi, že ťa nájdu na nákove, nežné očička si chladiť. Ach, ty luna, luna, luna, nepočuješ dupot jazdy. Uteč, dieťa, daj si pozor, biely závoj nepošliab mi. Z ťa na bubon na rovinu tlčie jazda, keď ňou cvála. Vo Vieni sa už len decku nad nákovu skláňa hlava. Sú z bronzu a zo spalosti. Koľko hájov oliu prešli. Všetci majú hore hlavy, všetkým glícam viečka klesli. Jak spievala lesná sova, ako hlaholili lesy. A po nebi dieťa s lunou za ruku sa vedú kdesi. O chvíľu už v dielni cigán narieka a strašne reší. A potom sa strážny vietor zľahka dotkol vrchu strechy. Gazel o beznádejnej láske. Noc nechce prísť. Aby si neprišla, aby som nemohol výjsť, ale ja odídem. Hoci mi škorpiónie slnko spánky obhryzie, ale ty vrátiš sa s oslaným dažďom na plamení jazyka. Deň nechce prísť, aby si neprišla, aby som nemohol výjsť, ale ja odídem, poručiac svoje dožúvané kvety rosničke. Ale ty vrátiš sa temravou kanálou, ich nejasnosťou zakrytá. Deň ani noc nechcú prísť, ja musím bez teba až na smrť trápiť sa. Ty nevieš bezo mňa žiť.

0: Typickým znakom Lorkovej poézie je to, ako dokáže zmeniť skutočný svet na imaginárny priestor pomocou metafory a využívaním symbolov. Samotný básnik hovorí: vlastnou dcérou imaginácie je metafora, ktorá sa často rodí v náhlom výbuchu intuície a býva ožiarená dlhým tušením trápenia. Našu imagináciu ale vždy ohraničuje realita. Najčastejším symbolom Lorkových básní je mesiac, ktorý predstavuje smrť, niekedy aj zmyselnosť, plodnosť a čistotu. Tečúca voda predstavuje životnú silu a naopak stojatá voda opäť smrť. Desivá smrť sa žiaľ priskoro zjavila aj v živote talentovaného 38-ročného básnika. 18. augusta 1936 ho zajali protirepublikánski fašisti a o dva dni neskôr vyšli noviny Ideál, v ktorých bolo zverejnené medzi ostatnými zastrelenými aj meno Federica Garciu Lorku. Vražda sa stala v údolí Viznár, nedaleko Granady, ktorej básnik toľko ráz vzdal hold vo svojej poézii. Niekde tam, vo vyprahnutej zemi, je aj jeho neznámy hrob.
1: Kasída o čiernych holubiciach. Tam na vavrínových vetvách sú dve čierne holubice. Jedna bola slnkom, druhá, jak by mesiac vyšiel. Vy, susedky, hovorím im, kde je môj hrob, čo myslíte? V mojom chvoste, vraví slnko. V mojom hrdle mesiac pípne. Len čo som sa pohol ďalej, po pás v zemi, zvyšok v svite, vidím nahé dievča a dve snehové orlice. Tá prvá bola druhou a dievča bolo nič a nikde. Vy, orlice, hovorím im, kde je môj hrob, čo myslíte? V mojom chvoste, vraví slnko. V mojom hrdle mesiac pípne. Tam, na vavrínových vetvách, sú dve nahé holubice. Tá prvá bola druhou. Obi dve boli nič a nikde.
0: Vypočuli ste si pásmo poézie španielského básnika Federica Garciu Lorku pod názvom Tak som ťa videl. Preklad Ján Šimonovič. Učinkovali Peter Rufus a Soňa Ulická. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Martin Macko, réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2011.

Priatelia, letné reprízy máme za sebou a ja vás vítam pri prvom premiérovom vydaní relácie Jazzový klub Rádia Devín. Začiatkom septembra vysielame, dúfam, že ste dobre naladení, hosť je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak prvá ukážka je na svete. Možno ste niektorí vedeli, možno tušíte, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér a tenor saxofonista Peter Dobaj. Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: Ktorý je absolvent konzervatória a jeho nástrojom hlavným bol hoboj. To je taká zaujímavosť. Mám pocit, že Milo Suchomel má to isté.
1: Milo má fagot.
0: Fagot. To je jeden z najťažších nástrojov.
1: Áno.
0: Ty si absolvoval Bratislavské konzervatórium 4 roky alebo 6?
1: 6.
0: A potom si išiel do írskeho Dublinu a tam si ešte študoval.
1: Presne tak, áno, áno.
0: A čo si študoval?
1: No, tak tam som prešiel na saxofón a v podstate jazzovú hudbu. Takže mám jazzový diplom zameraný na tenorový saxofón.
0: Áno, a Bratislavské konzervatórium, tam si sa už tiež stretol s jazzom a si ho aj hrával alebo študoval, alebo to bolo venované len vážnej hudbe?
1: Samozrejme, že som stretol. Akože v prvom rade musíte vedieť, že som býval na izbe s Milom Suchomelom, hej, takže to ma dosť odplnilo.
0: Aj keby si nechcel.
1: Aj keby som nechcel, hej, presne tak, ale akože vždy som mal k tomu špeciálny vzťah.
0: No my sme sa stretli prednedávnom koncom júna v Šamoríne na Samaria Jazz Feste na jeho 9. ročníku, kde si vystupoval. A tam sme sa vlastne rozprávali a tam sme sa dohodli teda, že prídeš do mojej relácie predstaviť svoj už tretí album, ale ja sa ešte vrátim troška k tým začiatkom. Hlavne ma zaujíma ten tvoj pobyt v Dubline, v írskom Dubline. Ty si tam bol 9 alebo 10 rokov?
1: Ešte dlhšie sa mi zdá.
0: Ešte dlhšie?
1: Hej, myslím, že 12, tak nejak, akože dlho som tam bol, hej.
0: Za tým účelom, ktorým si tam išiel, splnilo sa veľa z toho, alebo len čas, čo si si myslel teda, že tam stretneš, zažiješ v rámci hudby, v rámci života, v rámci spôsobu života a týchto vecí? Do akej miery sa tie tvoje sny naplnili cez tú realitu?
1: Môžeme povedať, že dosť dobré. Akože môjim cieľom vždy bol v podstate, aby tá hudba vlastne ma úplne spôsobom vyplnila. Takže aby som mohol robiť hudbu od rána do večera a aby vlastne tá hudba sa stala aj mojou robotou, aby som z toho dostal zaplatené. A v podstate to sa tam stalo v Dubline, lebo to sa tam dalo. Robil som rôznorodé veci, akože všelijaké štýle, lebo zase sa to tam dalo. Hej? Takže boli kapely a boli ľudia, ktorí chceli hrať, potrebovali nástroje, potrebovali dobrých hráčov. Ja som zase musel sa prispôsobiť, musel som sa naučiť nové štýle. Hej? A to bolo super. No. Takže musím povedať, že to úplne splnilo. Hej? Akože na konci kariéry proste som sa ocitol naozaj v takej situácii, že v podstate nič som nerobil, len som hral. Akože učil som pár hodín, hej, že mal som nejak 5-6 hodín učenia, ale v podstate som fungoval ako profesionálny hudobník a to som hral 12 členov funky kapelov, alebo som hral s miestnym jazzovým oktetom, ktorou sme hrali hudbu Milesa Davisa, alebo som hral s jedným starým pánom, ktorý hral R&B v New Orleanskom štýle. Hej. A to bolo super, to bolo vynikajúce. Lebo každý útorok som mal koncert, miestny koncert, kde som hral s miestnymi hráčmi a hrali sme hardbopovú hudbu. Hej. Takže v podstate to bolo super. To bolo vynikajúce.
0: Rôznorodé štýly.
1: Rôznorodé štýly, kde som sa musel prispôsobiť, kde som sa naučil nové veci a bolo to super.
0: A čo bolo štarterom, že si sa rozhodol vrátiť na Slovensko?
1: No tak sám COVID pravdepodobne, a lebo vlastne to, čo som tam všetko vybudoval, ten COVID v podstate
0: zničil
1: zo dňa na deň, hej, som sa ocitol na apartmáne a učil som online tých ľudí, koho som učil naživo, a v podstate sa mi ďalšia vec, že sa mi narodilo dieťa, hej, takže sme sa rozhodli s manželkou, že to bude bezpečnejšie, keď budeme na Slovensku, tu máme rodinu, a keby sa stalo niečo. Akože tam ľudia okolo zomierali niektorí, aj v tej ulici, kde sme boli sme pod karanténou, takže bola to taká stresujúca situácia s malým dieťaťom, tak sme sa rozhodli, že pravdepodobne to bude lepšie, keď sa vrátime na Slovensku a prežijeme tú chorobu tu a potom uvidíme. Ale sme tu ostali nakoniec, takže tak.
0: Ľutuješ ten návrat, alebo to, že ste tu zostali po tom covide?
1: Nie, vôbec to neľutujem. Akože to je život v podstate. Je to fajn. Som rád. Život niečo zoberá a niečo dá. Hej. Takže zobral možno tie príležitosti, čo som tam mal, ale zase mi dal niečo iné.
0: Skôr ako si zaspomíname na tvoje prvé dva albumy, ale hlavne budeme hovoriť o tom novom čerstvom, kvôli ktorému sme sa zišli, tak by sme si mohli niečo zahrať. Čo navrhuješ?
1: Môžeme pokračovať s druhou skladbou Bebe od Hermeto Pascual. Hej. Myslím, že sa celkom podarila. Túto skladbu sme vôbec needitovali a sme to nahrali v tej istej miestnosti. To je taká kuriozita. Myslím, že 4 skladby sú na albume, alebo 3, ktoré sme nahrali takto, že bez editovania v podstate sú naživo. Ako sa tam zazneli. Hej. Jeden take, alebo dva.
0: Tak poďme si vypočuť.

0: Priatelia, tak ako som slúbil, tak teraz by som sa to snažil dodržať, ak dovolíte. Vrátime sa s mojím dnešným hosťom, ktorým je Peter Dobaj, k prvému albumu, ktorý je z roku 2014. Volá sa Kavorka, tak ako aj zoskupenie. Či? Má názov samotný album?
1: Má, áno. Ježiš, ako sa volal prvo?
0: Dobre, možno si spomeneš. No ale chcel som to povedať, to, že si ho nahrával proste v Dubline,
1: áno,
0: s miestnymi hudobníkmi, ale je z toho medzinárodné obsadenie.
1: Áno.
0: Tak keby si tak dvomi, tromi vetami, či s tými ľuďmi, s ktorými si to nahral, predsa je to 12 rokov, ešte spolupracuješ, alebo ste dokonca v takom kontakte, že hráte na nejakých koncertoch spolu, alebo či tá kapitola, teda tí ľudia okolo tohoto albumu, Kavorka, či je už úplne uzavretá?
1: V podstate ešte nie, lebo klavirista, vlastne Leopoldo Osio, s ním som ostal v kontakte a ešte stále pracujeme. Takže Leo mi hral aj na predošlom albume, aj na tomto. Ale ostatnými už moc nie som. Akože bicista ešte mi nahral jeden track na minulom albume. Akože remotne mi nahral do toho niečo.
0: Hej.
1: Ale už nie je to. Akože to bolo zaujímavosť tej kapely Kavorka, že to bola pracujúca kapela. Hej. Takže naozaj pravidelne sme sa stretávali a vytvorili sme tú hudbu tam na mieste. Že nemolo to až tak napísané. Hej. Že proste nefungovalo to takým spôsobom, ako štandardne fungujú jazzové albumy, že proste skladateľ donesie papiere, dá noty na stojan, urobíme nejakú skúšku, každý si prečíta svoju časť a ideme domov, hej, alebo možno niektoré veci zmeníme, čo nefungujú. Tam toto bolo iné, tam to bolo viac organické, hej. Všetci do toho mohli dať svoje, hej. A nakoniec aj pravdepodobne kvôli tomu to rozpadlo, lebo v podstate sme s tým hrali aj pekné festivály, aj pekné koncerty, ale nakoniec aj basák možno mal inú predstavu, že ako by to chcel, aby to znelo. Potom som vymenil basáka a potom prišli nejaké iné časy a jednoducho už to nefungovalo.
0: Jasne,
1: tak to nebolo jasne. To čas.
0: Hej. Druhý album si už nahral tu na Slovensku v roku 2024.
1: Áno.
0: Head in the Clouds, hlava v oblakoch. Mám pocit, že v hlave 22 o vydavateľstve.
1: Áno,
0: Nikola a Nikitina. Hej. Tu bola tá práca podstatne iná, alebo tá príprava na ten album, ako pri tej predchádzajúcej produkcii?
1: Hej, presne ako som to spomínal, takže tento album už vyzeral ako klasický jazzový album, že donesol som papiere, noty, dal som ich na stojan, mali sme jednu skúšku alebo dve. A dopadlo to veľmi dobre, podľa mňa. A pritom má aj také spontánne elementy, ale to aj kvôli tomu, lebo hudobníci sú vynikajúci na tom, podľa mňa, ako Miroslav Lovca, ale tam proste na trúbke, on tam podá super výkon. Proste geniálny výkon, podľa mňa. On má také cítenie, proste presne vycítil, že čo chcem od neho pri každej skladbe, takže nebolo treba skúšať. To znelo veľmi dobre.
0: Keď sme už pri tom menovaní toho Miroslava Hlovca, tak skúsi spomenúť ešte na ostatných členov, čo nahrali tento album.
1: Takže Clemens Mark bol na bicie, on je Rakúšák, hej. Myslím, že celkom známe meno na Slovensku.
0: Áno.
1: Juraj Griglák na base, Leopoldo Osio, ako som spomínal, na klavíri. Hral mi tam kamarát Charlie Moon, on je tiež írsky spevák a aj gitarista, takže mi tam hrá aj gitaru, aj spieva. A Nikolaj Nikitin mi nahral jeden track na bas klarinete a Miroslav Hloucal.
0: Áno. No a my sme sa dneska stretli hlavne kvôli tvojmu novému albumu, ktorý je zase úplne iný ako tie predchádzajúce dva. Hlavne treba povedať, že je to iba duo.
1: Ano.
0: Ty a klavír, tu si niečo naznačil, ale k tomu sa ešte dostaneme. A jeho názov je Trauma Bond. Veľmi zaujímavý názov, tak keby si nám vedel okolo tohoto názvu niečo povedať.
1: Traumatická púť. V podstate v poslednej dobe som posadnutý psychológiou, hej, veľa čítam. Hlavne ma zaujíma práca Karla Gustava Junga, hej, a jeho vnímanie, podvedomie a tak. Akože nechcem tu o tom hovoriť dristy, lebo pravdepodobne je tisíce expertov, ktorí ma zničia, hej, ale jednoducho ma to fascinuje, ten celý svet, čo vytvoril a celé jeho vnímanie a to reflektuje vlastne to, vlastne ten názor. A v podstate ale je ten názor aj trošku ironický, lebo tá skladba, tá moja kompozícia, ktorá sa volá vlastne tak originálne som chcel vytvoriť niečo ako v rámci štýle Jamesa Bonda, hej? Ako proste tie klasické skladby, tie bondovky. Takže som si zobral tie harmonické postupy a začal som niečo vytvárať a proste čo z toho vzniklo, už nemá ani spoločné s tým Jamesom Bondom. Ja som to nazval taký traumatický James Bond, hej.
0: Áno.
1: Ono, hej.
0: Ja si myslím, že by sme si práve túto titulnú skladbu mohli vypočuť teraz, čo povieš?
1: Nech sa páči.

0: Peťo, chcem sa spýtať, ty už si vlastne viac ako 5 rokov na Slovensku po návrate z Írska. Keď tak môžeš porovnávať tie scény, to znamená to publikum, prípadne kluby, klubová scéna, festivaly, ako to fungovalo tam, ako to funguje tu. Ja viem, že teda veľa vecí závisí od peňazí, ale predsa len možno taký ten ľudský element, čo stojí za všetkým, či sú peniaze alebo nie sú, fanatický vzťah alebo fanatická láska k tomuto druhu hudby, akým jazz je. Je to podstatne rozdielne, alebo všetko to stojí a padá na tých ľuďoch, konkrétnych osobnostiach alebo osobách?
1: Samozrejme, sú niektoré veci, ktoré sú rozdielne, a sú niektoré veci, ktoré sa veľmi podobajú. Hej. Akože jazz je vrstvová vec, hej. Že má, relatívne málo ľudí to počúva, alebo málo ľudí to naozaj vie, že o čo sa jedná. Niektorí, samozrejme, sú ľudia, ktorí to naozaj milujú a naozaj investujú do toho, čo sa týka času aj peňazí aj, a kupujú tie nahrávky a sú entuziasti a sú takí ľudia, ktorí tu počúvajú príležitostne, hej? A všetko je a vlastne ten spôsob, ako sa dostane hudba k tým ľuďom, je veľakrát otázka organizácií, hej? A tak neviem, že kde je lepšia organizácia, či tu alebo Dublin. By som povedal, že pravdepodobne je to na takej istej úrovni, čo sa týka publika, je to v podstate také isté. Všade sú entuziastickí ľudia, ktorí naozaj sa tešia na dobrú hudbu a vedie si to vážiť. Hej.
0: Všetci vieme, teraz je troška taká rušnejšia doba okolo dotácií, respektíve Fond pre podporu umenia, ktorý je najväčšou organizáciou, ktorá podporuje umenie a aj jazzovú hudbu. Existuje nejaký dotačný systém alebo nejaká schéma aj v samotnom Írsku, že keď ste mali koncerty, že ste mohli žiadať o grant a jak to tam fungovalo a prípadne aké má skúsenosti tu na. Lebo ešte dopodporuje, že je hudobný fond, sem tam hudobné centrum, SOZA občas niečo dáva v rámci skôr autorských kompozícií, písania, študovania, aranžovania a tieto veci, ale na tú koncertnú činnosť je teda FPU na prvom mieste. Akú ty máš s tým skúsenosť? Neviem, či si sa vôbec týmto veciam v Írsku dostal, že si žiadal nejaké granty alebo nejaké organizácie, ktoré mohli finančne prispieť na tú vašu produkciu, alebo teda komponovanie, a ako je to u nás, či to môžeš porovnať?
1: Tak jednu vec som žiadal v Írsku, ale to nebolo na nahrávanie, alebo nebolo to na hudbu, ale na môj štúdium, na magisterské, a to som dostal. A to bolo super. Ostatné veci som nežiadal, ale existujú tam inštitúcie, hej, takisto ako tu, myslím, že IMC, to je vlastne Improvised Music Company. Oni vlastne dostávajú rozpočet od štátu. A potom existuje Art Council, tak sa to volá. Sú tie dve inštitúcie tam, ktoré rozdávajú granty. A je to podobný systém ako tu. Hej? Takže, ale nikdy v živote som to nerobil v Írsku. Nebol som ešte až taký organizovaný pravdepodobne, alebo respektíve vždy som mal čo robiť. Vždy ma niekto volal, vždy ma niekto angažoval a vždy som musel študovať nejakú novú hudbu, alebo v podstate som mal niečo, čo som mohol hrať a nemusel som špekulovať, že ako zohnať peniaze, alebo nejakým spôsobom organizovať nejaký projekt. Vždy to nejak organicky fungovalo, hej. A tu je zase iná situácia. Tu som už musel žiadať a vďaka Bohu som aj dostal od Kult Minor, od Slozy. A FPU myslím, že podporoval Hlavu 22, je vlastne vydavateľstvo, ktoré ma dal do edičného plánu. Takže v podstate všetky tri inštitúcie istým spôsobom podporili tento album.
0: Ako to vidíš v rámci živého hrania na Slovensku? Väčšinou tých jazzových klubov je ozaj málo, to by sa dalo spočítať na prstov jednej ruky, ale v rôznych puboch sa zvykne hrávať, v nejakej letnej záhrade, festivaly, to je samostatná kapitola. Máš pocit, že toho hrania, teda určite je nedostatok, že by si zniesol aj ty, aj kolegovia tvoji, aby toho bolo viacej, ale v rámci doby a situácie, ktorá na Slovensku momentálne je, a najmä v kultúre, máš pocit, že by sa dalo niečo zlepšiť? Že to stojí vyslovene na ľuďoch, ktorí sú v teréne, to znamená majitelia tých klubov, tých priestorov, kde sa hráva, alebo prevádzkovateľ, alebo treba to ešte viac zošnorovať s tým FPU ako štátnou organizáciou, ktorá to má priamo v popisu práce, podporovať živé alebo teda jazzové umenie a všetky ostatné formy umenia, ktoré poznáme, alebo viac by sa malo možno tie dotácie dostať do terénu. Napríklad taký prípad z Nemecka, zo Spolkovej republiky Nordwestfalien, podporovali mladé debutujúce kapely, ktoré vydali debutový album na nejakú šnúru 10-15 koncertov po tej spolkovej krajine, to je ako u nás župa. Mm-hmm. A dostávali tie peniaze priamo, len potom zistili, že sú tam také nejaké fiktívne koncerty, že niekto ochorel a sa nestihlo, tak niečo urobili alebo vykázali to ako fake, alebo jak to mám povedať. Tak potom to presídlili tie peniaze, že ich dostávali kluby. Mm. A potom sa to nejak centralizovalo, že kapela vydala album, oni sa tam zahlásili a už tie kluby boli zosieťované a proste mali 10-15 koncertov na prezentáciu svojho albumu. Máš pocit, že toto by pomohlo tej scéne? Že by sa viacej hralo? Viac k ľuďom by sa dostala tá hudba?
1: Absolútne som si istý, že hej, tie kluby keby dostali priamo peniaze. Myslím, že by to fungovalo veľmi dobre. Napríklad, s čím mám skúsenosti? V podstate respektíve nemám, len že som v kontakte vlastne ešte stále s írskymi hudobníkmi. Viem, že ako to tam funguje teraz. Vlastne IMC, tá X spoločnosť, začal prevádzkovať klub, kde vlastne sa dejú koncerty. Hej? Každý týždeň. A tie kluby vlastne členovia si môžu použiť aj na skúšky. Takže vlastne v podstate oni prevádzkujú skúšobňu aj miestnosť na koncerty, kde vlastne tie kapely dostanú zaplatené a takýmto spôsobom investujú tie peniaze, čo dostali od štátu. A veľmi dobre to funguje. A myslím, že predáva sa aj alkohol, takže nejakým spôsobom majú v tom zisk. Alebo ďalší prípad, čo poznám, to je Španielsku. To je veľmi zaujímavý prípad. Mám tam jedného kamaráta, známeho. On je originálne z Južnej Ameriky, z Chile. A on sa tam usídlil. Kde v podstate, ako sa volá to mesto? Granada. Veľmi známe mesto, ale maličké mesto. No oni tam začali kvázi takú svoju jazzovú asociáciu, kde každý člen platí mesačne 10 alebo 15 eur. Hej? To sú hudobníci, alebo entuziasti, alebo poloamatéri, ktorí nejakým spôsobom chcú počuť jazz, alebo chcú nejakým spôsobom hrať. A oni prevádzkujú takisto klub, predávajú drinky. Každý týždeň dvakrát je tam jam session a myslím, že aj každý víkend je tam živý koncert, kde vlastne platia tú kapelu z tých fondov, čo členovia platia. A stále iní ľudia tam rotujú, prevádzkujú nakoniec ešte aj svoj big band. Čo je, neviem, či by to fungovalo na Slovensku, to nie som si istý. Tam je tá mentalita trošku iná, podľa mňa, v Španielsku, ale každopádne je to obdivuhodný príklad, že akým spôsobom môžu fungovať tie veci.
0: Možno, že nás práve počuje niekto, komu sa táto myšlienka zapáči a v nejakom väčšom meste, kde teda je logicky aj väčšia základňa, či už hudobníkov, alebo priaznivcov jazzu, ktorú tento žáner majú radi, že sa touto cestou vydajú, tak to by bolo fantastické, keby len jeden alebo dva takéto projekty na základe tejto informácie od teba vznikli. Dobre, teraz necháme troška teoretizovanie a poďme si opäť niečo zahrať. Tak čo nám ponúkneš?
1: Zahráme Leovú skladbu, hej? Nosa história. To je proste Leo, kompozícia klaviristu Leopolda Osia.

0: Peťo, pomaly sa ale isto blížime do cieľa v rámci tejto prvej hodiny, v rámci mojej relácie Jazzový klub Rádia Devín. Tak by som sa ťa spýtal, či plánuješ krst albumu Trauma Bond z vydavateľstva Hlava 22. Predpokladám, že až na jeseň. A prípadne nám povedz, aké máš v pláne nejaké koncerty, prípadne na festivaloch, alebo kde sa chceš ukázať v tomto duu slovenským poslucháčom, prípadne zahraničným.
1: Momentálne nič nemám konkrétne, bohužiaľ, ale že vraj sa mi niečo rysuje cez vydavateľstvo, takže cez Nikolaja Nikitina niečo sa mi rysuje v novembri. Ešte neviem nič konkrétne, ale dúfam, že sa to stane. Každopádne by som chcel krst a dáme vedieť. Hej. Musím nájsť dobrú miestnosť a s dobrým klavírom sa dohodnúť s Leopoldom, že či budem môcť prísť v tom čase. Ale každopádne by som chcel a pracujem na tom, samozrejme. Ale nemám ešte nič konkrétne, bohužiaľ. Najbližší koncert budem mať 30. septembra, ale v úplne iným projektom. To je vlastne, budeme hrať brazílskú hudbu s brazílským bicistom klube New Spirit v Bratislave. Takže srdečne vás.
0: 30. septembra.
1: 30. septembra, áno, presne tak.
0: Výborne. Čo nám ponúkneš teraz, čo budeme hrať?
1: Že zahrajeme si skladbu Nardis.
0: Známy to štandard?
1: To je jazzový štandard.

0: Standard pod menom Milesa Davisa, ale že vraj to napísal Bill Evans, len Miles to ukradol. Ako veľa vecí, samozrejme, no. Sa to hovorí. My sme to preharmonizovali a urobili sme z toho takú meditatívnu vec. Hej.
1: Takže si ho vypočujeme.

0: Peťo, skôr ako ti poďakujem za návštevu štúdiu, že si si našiel čas na túto prezentáciu tvojho albumu, ktorý hráš v duu s klaviristom, ktorý sa volá Leopoldo Osio a z vydavateľstva Hlava 22, tak by sme sa mohli troška porozprávať jednodvomi vetami o skladbe, ktorá zaznie nakoniec. Je to známa skladba autorskej dvojice Lennon McCartney, Norwegian Wood. Ako si sa držal tej témy, ktorú všetci pravdepodobne poznáme, alebo teda drvivá väčšina poslucháčov, a do akej miery bola len takou ľahkou inšpiráciou?
1: Tak téma je tam, každopádne, tá melódia tam zaznie, hej. Ale akože sme to dosť zmenili, vlastne aj harmóniu, aj meter, hej. Takže druhú časť skladby vlastne, alebo vlastne strednú časť sme menili na 5, hej. Neviem, či niekoho zaujímajú tie detaily, hej. A samozrejme sme to preharmonizovali, že to úplne dostali úplne novú harmóniu. A vytvorili sme kvázi taký loop na začiatku, kde vlastne Leo môže si ukázať svoje čaro na Fender Rhodes. Hej. A ináč je to len, strašne mám rád túto skladbu, to je všetko. Samozrejme, akože to je veľmi atmosférická skladba, je tam originálnej nahrávke, je tá sitara, sa mi zdá, to dodá takú veľmi silnú, ako by som povedal, takú atmosférickú, taký atmosférický element do toho. Samozrejme, my sme to tu nemali, ale ako materiál ma to vždy zaujímalo, lebo mal som k tomu nejaký osobný vzťah, nejaký proste emociálny vzťah. Hej. Ale. Takže sme to prerobili, lebo mám rád túto skladbu. A potom uvidíme, že čo.
0: Peťo, ďakujem ti za návštevu štúdiu. Dúfam teda, že sa uvidíme, alebo ty so svojimi poslucháčmi na tom koncerte, kde bude zároveň krst tohoto albumu. Treba pripomenúť, že na všetkých dobrých streamoch sa už tento album nachádza a už je v pláne a možno už aj v tlači bude limitovaná edícia 100 kusov klasických čiernych LP platní. Držím palce, všetko dobre a lúčime sa s skladbou Norwegian Woods.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Hosť číslo 2 je pripravený, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak môjim druhým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér, hráč na trúbku a krídlovku, pedagog a líder vlastných zoskupení Lukáš Oravec. Ahoj.
1: Prajem dobrý deň, ďakujem za milé predstavenie a možno aj také milšie, ako by bolo treba. Nie som aranžérom, ani sa za ňo nepovažujem, ale ďakujem veľmi pekne.
0: Ale všetko to máš pod palcom, tak naháňaš tých aranžérov, aby pre teba aranžovali. Alebo to je možno výzva do budúcnosti, že či sa na to nedáš. Ale pri tých všetkých tvojich aktivitách, tak časovo neviem.
1: To asi...
0: Zatiaľ nie.
1: Na dôchodku.
0: Výborne. No, Luky, ja som si ťa zavolal preto, pretože pred 2-3 mesiacmi sa objavila informácia, že si založil Slovenský národný jazzový orchester. Obdivuhodná myšlienka a ešte väčší obdiv si to zaslúži preto, lebo mám pocit, že s touto myšlienkou a s týmto orchestrom si prišiel v najhorších časoch pre slovenskú kultúru. Jednak ako je rozvratená spoločnosť, ako je rozvratená kultúra a ako je všetko podfinancované, takže z tohoto hľadiska si myslím, že to môže byť zlý nápad, alebo že možno teraz sme na tom kultúrnom dne a pôjdeme len hore, tak je to dobrá myšlienka. Kedy prišiel taký nejaký prvotný impuls, alebo teda ten prvotný impuls, alebo čo tomu predchádzalo, a potom ten posledný, že si povedal, že tak idem do toho.
1: Dal si veľmi dobrú úvahu a prvý impuls už prichádzal roky a ja som nejakým spôsobom myslel, možno naivne, že vlastne ako keby sa niekto o to pokúša alebo sa na tom pracuje, aby niečo také vzniklo. Lebo Slovensko je trošku osamostatnené v tej Európe. Možno veľa sme zameškali v nejakej, povedzme, inštitucionálnej alebo nejakom zázemí pre jazzovú hudbu, či už v akademickom prostredí alebo v prostredí tej hudobnej praxe. Postupne som si teda uvedomoval, že asi samo sa to nestane. A možno 3,5 roka už vyvíjame úsilie, aby sme niečo také vykreovali. A názov orchestru nebol nutný od začiatku. My sme v podstate len potrebovali vedieť, aké sú možnosti. A nedošlo k spolupráci so Slovenským rozhlasom. To bol prvotný pokus. A môžem povedať, že vlastne komunikoval som so 4 riaditeľmi, ako si sa rýchlo menia. A prvý pán riaditeľ, ja mám ešte sa vopred na celý tento rozhovor rozprávam, že mám strašnú zlú pamäť na mena, ale prvý pán riaditeľ sa mi zdá, že pán Černák, ktorý bol nadšený tej myšlienke, samozrejme mi osvetlil, že nevie vlastne, nemá na to rozpočet, na takéto veci. A bola vlastne debata o tom, že dobre, že zoberiem to na nejaké naše plecia, on bol ochotný pomôcť tým nejakým priestorom a tou infraštruktúrou, ktorú rozhlas má, však vieme, že tu v minulosti bol orchester a tá budova sa stávala pre takéto teleso, lebo bolo súčasťou rozhlasu. Ale tak rýchlo sa menili tí riaditeľi. A potom bol druhý riaditeľ, teda neviem už, ako sa ukončila tá funkcia prvého. Potom bol druhý riaditeľ v poradí, ktorý ma pozval na pracovné stretnutie a už som bol niekde na pol ceste, keď mi volali, že je odvolaný. Potom bola vlastne tretia, tým pádom generálna riaditeľka, ktorá ako keby, ak som teraz správne pochopil, a ty ma možno opravíš, to vlastne zobrala pod seba tak, že vlastne tých riaditeľov dali preč z rozhlasu, z televízie, ešte tú agendu si zobrala pod seba. Tam mi prišla vždycky správa, že ako keby nemá čas, ako ja na druhú stranu sa to chápal, vždycky o mesiac sa to ako keby posunulo, až kým vlastne prišla správa, že to je ďalší vlastne nový riaditeľ rozhlasu, s ktorý teda nedostal som žiadne oficiálne pozvanie na stretnutie, aj keď som sa o ňu uchádzal, lebo som vždycky ako nadväzoval na tú otvorenú tému, ktorá tu už bola skrz tých naprieč tými riaditeľmi. A v podstate ako oficiálne nás ako odmietli nejaké spolupráce, ktorú sme chceli nadviazať s rozhlasom. A s jedinou teda výnimkou, že podali, že keby to bol nejaký výnimočný jeden koncert, že sa dohodneme. A nakoniec teraz sme sa dohodli na jednom koncerte, lebo my sme chceli si uctiť z tej výročie vzniku Slovenského rozhlasu, tak povedali sme si, že teda tento jeden koncert spravíme v sále, vo veľkom štúdiu, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu tohto novembra. Takže toto bude jediný koncert, ktorý odohráme vlastne v rozhlase.
0: Áno, ty si v podstate s každým, či už riadne vymenovaným riaditeľom, alebo len zastupujúcim riaditeľom vo funkcii, začínal znovu s tou myšlienkou, že si to predostrel a takmer si sa nepohol z miesta. Vybavil si akurát ten jeden koncert, čo si myslím, že na jednej strane môže byť dobré, keď bude dobrá odozva, keď bude plná sála, tak sa možno niekto zobudí a povie si, tak toto by sme mohli zopakovať aspoň dvakrát do roka, alebo aspoň tými priestormi, že by ste tam mohli skúšať a tieto veci. No, treba pracovať, treba sa tešiť z malých krokov, lebo môže nastať väčší krok.
1: My sa tešíme z malých krokov. Treba, ako ľudia samozrejme, ktorí do toho nevidia, a my do toho investujeme, možno to presahuje viac ako jeden úväzok bežný a nemáme za to nič, ešte do toho investujeme vlastné financie a na povedzme symbolicky na 10 nezdarov príde jeden malý zdar a musíme sa z toho vedieť radovať, lebo by sme sa z toho zbláznili. Ale nenecháme sa odradiť, tá viera, vízia je, a ten vzťah k tej hudbe je silnejší a ja som teraz strašne rád, že tí muzikanti vlastne stoja za tým, lebo ako keby ja som malý sám do toho, tak do toho sám nejdem. Ako. A už naprieč tomu, že vlastne my sme sa nedočkali inštitucionálnej podpory a môžem povedať, že tohto roku je veľmi biedna aj tá grantová podpora. Teda nikdy som nestravil väčší čas písaním grantov a dal som si naozaj na nich záležať. A dostali sme veľmi veľa nul, veľmi veľa proste nepodporených a tie, čo boli podporené, tak boli podporené takou symbolickou čiastkou, ako keby som si pýtal na koncert Dua. Takže z toho samozrejme dá vychádzať. Ale napriek tomu, ako nebudeme vyplakávať, my to proste jednoducho chceme spraviť a urobíme proste preto všetko.
0: Treba si uvedomiť, že takéto veci, nechcem povedať Bohu milé, ale aj ľuďom milé, nielen Pánu Bohu, môže robiť len fanatik, ktorý je preto zanietený tým druhom umenia, alebo teda tou jazzovou hudbou žije 24 hodín, nie je mu to ľahostajné a preto je ochotný toľko obetovať nielen času, energie, ale dokonca aj vlastných finančných prostriedkov, lebo bez toho to nejde. Mám pocit, že to funguje a takto aj v západnej Európe, ale to by bola ďalšia hodina na debatu, ako to tam funguje, ale to samotné prvotné zanietenie, myslím si, že je na obidvoch stranách rovnaké.
1: Myslím si, že platí, ten fanatizmus platí aj v prípade, že nejaký muzikant proste to niekde dotiahne na nejakej úrovni hrá a to je vďaka tomu fanatizmu. Ak je nejaký študent, ktorý proste to nemiluje dostatočne, že sa do toho nezblázni, nikdy to nebude úplne ono. A potom je tu otázka hodnotového sveta, že mne to pripadá, že tento svet sa ako keby už vlastne vyčísluje v číslach finančných, že kto má viac peňazí, tak je viac uznávaný alebo zaznávaný, naopak ľudia sa k sebe správajú práve podľa nejakého finančného statusu, ako keby už iné hodnoty vo svete neexistovali a toto je pre nás vlastne veľmi dôležité, však samozrejme primárne všetci musíme nejakým spôsobom prežiť, máme nejaké záväzky, nejaké rodiny a tieto veci. Na druhú stranu nikto si tie peniaze, majetky nezoberieme do hrobu, takže možno taký ten posledný súd, nech je akýkoľvek, tak v podstate tam si potom položíme otázku, že či to stálo za to a či vlastne sme možno niečo urobili dobre pre iných. Ak ma zajtra prejde električka, ten orchester bude fungovať, alebo o 5 rokov, keby sa stal náhodou štátnym orchestrom a bude fungovať, ja budem strašne rád, že vlastne obrovský, jednak, že nejaké množstvo tých muzikantov bude v ňom pôsobiť. Históriou teraz sa vystriedá určite veľké množstvo a veľké množstvo aranžérov, skladateľov a špeciálnych hostí, ktorých by sme si prijali mať čo najviac, tak vlastne sa budú môcť prezentovať.
0: Ja by som navrhoval, opäť si niečo zahrajme. Len by som tak na margo okraja povedal, že všetku hudbu, ktorú si dnes budeme tu s Lukášom hrať, tak tá sa nachádza na zatiaľ najčerstvejšom albume, ktorý mám pocit, že išiel v januári tohto roku. Wildland.
1: Dobrá otázka, asi december alebo január. No.
0: A lebo našiel som aj takú informáciu, aj takú, tak som to dal, že to je z tohto roku.
1: Každopádne je to rozlučkový album zo staroznačky.
0: Áno, čiže Lukáš Oravec Orchestra.
1: Tak.
0: Prvú sme si hrali úvodnú, ty budeš vedieť určite aj autorov, aj názov.
1: A prvá je z mojej dielne, Net Jam. A druhú vám zahráme a mne sa dá, že Fiction. Že to bude Fiction a napísal ju Andy Middleton.

0: Lukáš, hovorili sme o tých inštitúciách, tak zatiaľ sme spomenuli len jednu, je to Slovenský rozhlas, kde si teda nepochodil, povedzme si to na rovinu, ale v novembri bude koncert, čo si myslím, že môže byť zaujímavý prvý krok k ďalšej spolupráci. Poďme si rozobrať ďalšie inštitúcie. Podľa mňa v prvom rade by to mohol byť hudobné centrum, ktoré zastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku.
1: Áno, no práve, že nezastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku, treba povedať. Hudobné centrum sa zaštiťuje veľkým zoznamom hudobníkov a umelcov, ktorých prezentuje. A dovolím si povedať, že skoro polovica, ak nie polovica, je jazzových muzikantov. Bohužiaľ, jazz vlastne tie posledné roky ako keby zrušil a nehal tam len podporu edukačných projektov, kde ide veľmi malé percento. V predchádzajúcich rokoch tá odpoveď bola vždy, že nemajú peniaze, a tohto roku naozaj nemajú peniaze. Viem, že teda bolo skrátené. Ale mám pocit, že nie je úplne taká ochota to podporovať, ale oni ani v štatúte ako keby nemajú napísané, že sú špecializovaní len na vážnu hudbu, a keďže sa zastrešujú aj nami, tak podľa mňa by mali mysleť na nás. Ale nehávajme to otvorené. Ja dúfam, že niekto sa nad tým zamyslí a že by to mohlo fungovať, lebo toto by bola inštitúcia, ktorá určite by mohla byť pre nás pomocná ruka. Navzájom by sme sa mohli potiahnuť, aj my vieme urobiť dobrú reklamu. Ale mám otvorené vzťah s pánom riaditeľom, komunikujeme aj ohľadom tohto, sme komunikovali minimálne dvakrát, stretli sme sa, a samozrejme každý riaditeľ takéto inštitúcie sa vždy pýta, na prečo vám ministerstvo nedá, veď ste mali orchester, že to nestojí ako veľa peňazí. Ono je pravda, že keby to bolo štátny orchester, a povedzme, že by sme sa napojili na fungujúcu infraštruktúru, povedzme na Slovenský rozhlas alebo Slovenské národné divadlo, tak čiže akože neplatíme budovu a tú správu, tak by to bola najlacnejšia príspevková organizácia na Slovensku a zároveň prvý a jediný veľký profesionálny jazzový orchester. Takže ekonomicky, a nemusíme sa baviť o tom, že ako je to exportná záležitosť, nemusíme sa o tom baviť, aké možnosti sú toho žánrového presahu. My vieme zahrať s hocikým. Vieme zahrať do vážnej hudby, vieme zahrať do etnomuziky, do folklóru. Však ja som tým sám prešiel. V Dánsku som si zahral s Bulharmi, kde bol akordeonista, kavalista. To nemá vlastné hranice a my môžeme hrať celou scénou. A zároveň 18 ľudí, ako exportné, buď autobus, alebo...
0: Zároveň môžete organizovať workshopy pre študentov z konzervatória, aby si to vyskúšali, čo to je hrať vo veľkom big bande, lebo taký určite na konzervatóriu nemajú. Či už u nás, alebo v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a tak ďalej a tak ďalej. To je samozrejme, že o tomto nie žiadna debata.
1: A to je nevyhnutná záležitosť, lebo toto je taká ďalšia téma, ktorá sa často skloňuje. Počul som také, že ako, keď to mám tak povedať, jemné výčitky, že prečo nemáme 100% Slovensko obsadenie. No, vážené obecenstvo, treba povedať, že ani jeden orchester vážnej hudby na Slovensku nemá 100% Slovensko obsadenie. A to tu máme 15 konzervatórií, 3 vysoké školy a x zúšiek, ktoré proste majú nejaký tých absolventov vo vážnej hudbe a majú veľký výber. Je 0 škôl jazzových. V rámci toho, čo tu máme, v podstate máme asi 11, zo 17 hráčov, 11 sme slovenskí ako hráči. Máme veľký problém obsadenie, ktoré nástroje a sekcie, ako sú napríklad trombóny. Veľmi by sme radi. A práve to, čo Patrik hovoríš, je asi nutnosť do budúcnosti, aby sme si vychovali tie generácie tých trombonistov, ktoré jednak vedia zafrázovať, budú vedieť čítať tie zápisy, ale v lepšom prípade aj improvizovať.
0: To by bolo úplne ideálne, ale step by step, ako ja si myslím, že keď sa to rozbehne a keď to nabere ten pravidelný rytmus, tak potom sa dokážu veľké veci. Keď sa chce, čo sa chce, lebo ináč by to nevzniklo. Potom zoberme si ďalšiu inštitúciu, čo môže byť teda inštitúcia bez budovy, bez svetla, bez elektriky. Fond pre podporu umenia. Ako si tam pochodil?
1: Fond na podporu umenia žiadali sme tak, ako každý iný žiadateľ. Čo sa týka kvality, keďže máme to obsadenie naozaj vyšpiškované v rámci možností, a v podstate je to big band, ktorý je rebrandovaný, to znamená, že existuje už nejaké roky. My sme ho teda zväčšili, ale keď si možno všimneš tie posledné dva albumy, ak sa nemýlim, ktoré sú vydané, alebo ďalšie dva budú vydané čoskoro, a čiže vlastne už ako keby 4 albumy sme nahrali vo veľkej, ako keby zostave. Už sa na to pripravujeme ako dlhé roky.
0: Áno.
1: Tak... A teraz mi ušlo áno?
0: Že FPU.
1: Aha, FPU. Tak vlastne toto asi není záležitosť dokazovania nejakých kvalít a ja som si dal záležen na tej formálnej stránke. Ako vždy, však nejaké roky už tiež žiadam nejaké granty. Skončilo to nulami. My, ako 4 granty na FPU, čo sa týka orchestra, určite odišli. A vlastne 3 boli nuly. A štvrtý nás podporili vo výške 2,6% žiadanej sumy, čo nám pokrie 30% rozpočtu jedného koncertu z celej sezóny. Samozrejme, my nechceli sme z toho urobiť nejaký boj, alebo že by sme si na tom spravili kampandónio, my tie peniaze jednoducho použijeme. Toto nechceme robiť. Yes. Toto není náš záujem, ale samozrejme, že nás to mrzí, ale s tým nič neurobíme. Je to nenárokové. Takže s tým asi
0: sa ťažko dá pohnúť. Potom ešte, aké inštitúcie si oslovil také, ktoré by mohli vážnym spôsobom a svojou váhou alebo celoslovenskou pôsobnosťou proste prispieť k tomu a priložiť ruku k dielu?
1: Prirodzene určite Hudobný fond, ktorý nás podporil. To treba povedať, že Hudobný fond v rámci svojich skromných možností oproti iným inštitúciám podporuje. Tam sme dostali snáď 600 eur. Nechcem teraz tvrdiť na 100%, nepamätám si to. A žiadali sme na SOZU, a musím povedať, že v orchestri mám veľké množstvo slovenských autorov, že možno sme aj ako orchester, možno najviac autorov zastupujeme ako teleso. A veľmi veľa grantov nám bolo ako keby pochovaných, nepodporených, ktoré vlastne není vidno v tých výsledkoch, lebo tam nie sú uvedené tie nepodporené. Žiadali sme aj taký ten menej štandardný formulár na projekty osobitého zreteľu, čo si myslíme, že by sme mali byť, ale nepovažovali nás tak, tak toto sme nedostali, ale dostali sme tiež nejakých pár 100 eur. Hej, na neviem, či koncertnú sezónu, už si nepamätám presne.
0: No, ale poďme k tej, boli ešte nejaké ďalšie inštitúcie, alebo zostala už len tá jedna?
1: Žiadali sme na TIPOS, to je tá štátna lotériová spoločnosť, tam nám prišli 2 nuly.
0: Nie jedna, ale dve.
1: Dve. Tam je, jedno bolo žiadosť o dar a druhá bola žiadosť o marketingovú niečo také. Že musí tam byť tá protihodnota tej reklamy. Áno, viac menej sme úspešnejší skôr v nejakých súkromných sponzoringoch, že ľudia, ktorí nám poskytli financie z vlastných zdrojov, z vlastného vrecka, alebo to bola napríklad, neviem, či to môžem robiť reklamu na nejakého partnera, ktorý nie je štátna inštitúcia. No, sú to jednoducho jedny hudobniny, ktoré môžem povedať, že už dlhé roky vlastne odjakživa nás podporujú a veľmi vás podporili tento rok. V podstate v rámci toho, že robíme nejaký podcast a potrebovali sme tam proste vybavenie, mikrofóny, veci, tá nám všetko poskytli vlastne bezodplatne. No.
0: No a teraz poďme k tej poslednej inštitúcii, ktorá má už aj logo na plagáte. Plagát, ktorý oznamuje celú koncertnú sezónu, ktorá začína v septembri. Tak čo ste tam, alebo čo si tam vybojoval, keď tak môžem povedať?
1: Ak máš na mysli Národno-svetové centrum, takzvaný V-klub, legendárny V-klub, tak V-klub bola možno jediná taká inštitúcia, kde sme v podstate, a vlastne zásadná v tomto momente, kde sme sa dohodli na nejakých, sme v podnajme, treba povedať, hej, nedostali sme zadarmo priestory, ale to, že tam máme možnosť mať nejaké zázemie, skladovať si tam veci, za nejaký symbolický podmienok sme dostali do rúk podcastové štúdio, ktoré pre nás, ako pre tú osvetu, ktorú potrebujeme robiť, je asi rozhodujúce, alebo nie rozhodujúce, ale veľmi dôležité. A vieme tam aj skúšať, nie vždy, niektoré tie termíny, bohužiaľ, oni majú samozrejme vlastný program, alebo prenajímajú tie priestory toho V-klubu. Ale bola to veľmi rozumná dohoda s pani generálnou riaditeľkou a sme tam teda v podnajme, ktorý my si vieme, ako tak dovoliť. Samozrejme, my netušíme, aké na konci budú čísla, či vlastne hráme zadarmo alebo v mínuse, ale toto je niečo, čo si máme dovoliť. Keby sme si chceli objednať nejaké divadlo, tak to by bolo násobne viac peňazí. No. Ten V-klub je dostatočný. Nie, určite nie je ideálny, ale sme strašne radi aj za to, že to máme k dispozícii. No. Ale môže sa to zmeniť. Ja stále komunikujem s tými inštitúciami a môžem povedať, že už si nás aj všimli hore. Pritom o nás nevedeli, že sme vznikli. Ako myslím, ministerstvo kultúry. Podľa mňa nemali ani šajnu, že sme vznikli ako orchester, ale už si nás všimli, že existujeme. A neviem, že či teda budeme mať podanú ruku, alebo nebudeme mať podanú ruku, to uvidíme.
0: Pre mňa by bol taký koncept, a teda pre teba mám pocit, že tiež taký ideálny koncept, keby každý priložil tým, čím môže pomôcť tomu orchestru. Jedni by dali priestory, druhý by dali nahrávacie štúdio, dajme tomu, tretí by to podporili finančne, štvrtý by to podporili mediálne, to je teraz taký mix štátneho a súkromného kapitálu. A potom, že dajme teda tomu projektu šancu, dajme tomu 3 roky, poďme do toho a potom sa urobí hĺbková analýza a si sa povie teda, má to zmysel, nemá to zmysel, veľa to stálo, za tieto peniaze mali inde to a to a tak ďalej. Proste seriózne k tomu pristúpiť, vyhodnotiť to a potom sa uvidí, že či sa ide ďalej alebo nie.
1: Môže byť, ale ja si myslím, že už zo svojej podstaty inak, že my vlastne je nová doba, my sme sa prispôsobili, budujeme sociálne siete, robíme obsahy a takéto veci. Však máme napríklad Facebookovú stránku, možno sa ľudia budú smiať, ale v Jazze mať napríklad 5000 followerov alebo sledujúci na Facebooku vlastne nie je malé číslo. Keď by tak človek si pozrel iných hráčov.
0: V Jazze duplom.
1: V Jazze duplom. A, takže vlastne na toto je jedna vec, o ktorú sa staráme. Samozrejme, pre nás je to v niečom stávané, niečom na zelenej lúke. Aj v zmysle, že ľudia sú zvyknutí chodiť pravidelne na operu, na koncerty filharmonie alebo na iné telesa, ale rezidencia tohto žánru pravidelná nebola a tí ľudia si na to nejaký spôsob musia zvyknúť, že napríklad nenaštívia len jeden koncert, naštívia aj viac alebo celú sezónu. Takže toto je určite pre nás veľká výzva, ale na druhú stranu, keby sme počítali tú efektivitu, to znamená, že koľko napríklad by teoreticky stál ten orchester, alebo koľko má členov a koľko naň príde vlastne ľudí, tak by sme nakoniec mohli zistiť, že spomedzi všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sa týkajú ako hudby, by sme mohli byť najnašťovanejší orchester na Slovensku. Lebo je nás iba 18, nie je nás 60 ako filharmonia. Čiže povedzme nejaký pomer, že na jednoho hráča alebo zamestnanca príde X divákov.
0: Chápem. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. O tejto skladbe viem, že ju napísal kontrabasista Tomáš Baroš, tvojho orchestra Slovenského národného jazzového. A povedz mi názov.
1: Názov je Bunch of Gypsies.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a so mnou v štúdiu sedí stále Lukáš Oravec a bavíme sa o Slovenskom národnom jazzovom orchestri, ktorý bude mať 15. septembra v Bratislavskom V-klube, legendárnom to klube, aj jazzovom v tých časoch, svoj prvý koncert. Už sú vypísané všetky termíny na celú sezónu. To znamená, budete vo Večku hrať len, alebo budete aj exportovať svoju hudbu a svoju prítomnosť aj po iných slovenských mestách, prípadne v zahraničí?
1: V-klub sa pre nás stalo takou záchranou Noémovou Archou, ktorá nás zobrala na palubu. A budeme hrať v novembri práve vo Veľkej sale Slovenského rozhlasu pri tej príležitosti, že rozhlas má sté výročie.
0: Vieš aj dátum?
1: Zapíma. Ale práve toto je možno príležitosť, že ak naozaj sa divák chce dozvedieť o nás viac, tak môže ísť na stránky SNJO, ako Slovenský národný jazzový orchester, .sk a takto nás nájde aj na sociálnych sieťach. V novembri, podľa mňa to bude niekedy okolo 15. Viem, že to je druhý útorok, asi v mesiaci to vychádza. A môže sa stať, to nikdy nevieme, že príde práve ponuka, ako hovorí, že nejaká inštitúcia proste sa nad nami zľutuje a že si nás adoptuje aspoň v zmysle, že by nám dalo priestory. Možno Slovenský rozhlas, možno Slovenské národné divadlo, možno niekto úplne iný súkromného sektoru, to nikdy nemôžeme vedieť. Ale zatiaľ platí V-klub a novembrový koncert v rozhlase.
0: Chcel som ti dať tú otázku, ale ty si mi na ňu čiastočne odpovedal, respektíve takmer úplne, teda, že z toho 18-členného obsadenia Big Bandu je drvivá väčšina, to znamená vyše 90% sú slovenskí hráči. Plánuješ tých zahraničných predstavovať ako postupne ako solistov z tohoto stredoeurópskeho priestoru v rámci Big Bandu?
1: Určite, už tohto roku máme vlastne v rámci našich finančných možností, treba povedať, niekoľko hostí. V septembri to bude Tony Lakatoš, ktorého bereme dosť aj symbolicky. Pre tých, ktorí nepoznajú tohto vynikajúceho saxofonistu, tá maďarského rodáka, ktorý teda celý život alebo produktívny vek prežil v zahraničí. Bol to asi možno prvý človek z východného bloku, ktorý sa dostal do západného radio Big Bandu. A vlastne my ho symbolicky teraz už, keď je dôchodca, keď dal vlastne ako keby odišiel z toho Big Bandu, kde hral, to bol frankfurtský Big Band, tak sa nemýlim, tak príde s nami zahrať ako hosť a nielen ako hosť a bude ochotný sa do sekcie a zahrať nám saxofón a priečnú flautu. Zahráme jeho kompozície, ktoré mu aranžoval McNeely, vážny to aranžér. A ja som mu taktiež kedysi napísal skladbu, ktorá je urobená pre Big Band, čiže teraz konečne bude hrať v originále, dá sa povedať. A ďalším hosťom bude Daniel Čačia, to je chorvátsky spevák, ktorý s nami odspieva hlavne vianočné koncerty v decembri. A okrem teda koncertu, ktorý sa bude konať v Bratislave, budú ešte ďalšie dva koncerty, to bude Banská Bystrica a Košice. A vo februári tu budeme mať Radovana Tarišku, ktorý má big bandové aranžmány, a to nie len teraz jeho vlastného bandu, ktorý kedysi mal, ale ešte keď bol členom rozhlasového big bandu Gustáva Broma, tak má vlastné skladby, urobené aranže, myslím, že to robil s Lubošom Šrámkom ešte tie aranže, hlavne z albumu Folklore to Jazz. A vo apríli vlastne budeme s Petrom Lipom, to bude ako hosť, a posledný, a vlastne nie úplne hostia, ale budeme hrať hudbu Juraja Bartoša a Andyho Middletona.
0: Čiže aj ten repertoár hudobný bude postavený najmä na pôvodných slovenských skladbách?
1: Bude to kombinácia. Samozrejme, inak by to možno trošku vyzeralo, keby sme mali financie. Je to veľmi veľký kalkul. Vlastne pracujeme ako keby s ničím a v veľkej časti aj tí hostia sú vlastne ako keby sponzori tej akcie, dá sa povedať. Ale máme tam aj big bandovú klasiku, tak ako vo Filharmonii hrajú, neviem, Beethovena a tak ďalej. Tak my máme taktiež svoju svetovú klasiku, čiže v oktobri to bude Bob Mincer, Don Sebesky. V januári sú svetové premiéry. V januári zaznejú skladby, ktoré ešte v Big Bande nezazneli, a aj úplne nové skladby, ktoré ešte napríklad dnes neexistujú. Takže to bude veľmi zaujímavé. Tam hneď niekoľko členov, a pomerne slušný počet členov, ktorý sa chystá vlastne napísať novú hudbu. Január ako novoročný koncert. Sme si povedali, že novoročný, nové skladby budú.
0: Výborné.
1: V marci máme, v marci, ak sa nemýlim, je Ted Jones, budeme hrať Teda Jonesa, a ak sa nemýlim, a možno v máji, máj tam niekto, no zabite ma. Zase, môžete nás naštíviť tie stránky.
0: Ono sa to dá veľmi dobre pasovať na všelijaké výročia tých svetových hviezd toho big bandového sveta, nejaké z té výročie, alebo ja neviem, ako, alebo výročie, keď album nejaký prelomový vyšiel. Mám pocit, že v tomto je veľmi dobrým príkladom aj takým psychickým ťahunom pre teba Kornel Fekete Kováč, ktorý má v Budapešti Modern Art Orchestra a každý mesiac prichádza s novou hudbou, teda s novým repertoárom v klube Opus Jazz Club v Budapešti, kde mapujú takto slávne big bandové albumy z jazzovej histórie a samozrejme popri tom aj svoju autorskú hudbu vedia.

0: sú. Treba možno spomenúť Budapešť z orchestra, že je taký ako ekvivalent, popri nich tiež ako existujú v Budapešti. Big Ben Šľasky by som určite chcel spomenúť, to je Big Ben, ktorý, ak sa nemýlim, sídli v okolí Katovíc alebo v Katoviciach. Je to taký ekvivalent možno toho MAO alebo Budapešť z klubu. V Čechách máme Big Ben Gustáva Broma, aj keď ten často razí, niekedy sa hrá jazzový repertoár, a môžem povedať, že vlastne Vladovi, ktorý vedie tento orchester, sa podarili veľmi zaujímaví hostia v poslednom čase. To bol Randy Brecker, a Take Six a James Morrison. To boli úžasné mená. Teraz vlastne bude Erik Trufas. Ja akurát budem na dovolenke teda, bohužiaľ si nemôžem zahrať ten koncert. To sú ako úžasné mená, ktoré vlastne dostal, a tí muzikanti majú tu čest s nimi zahrať. Ale treba povedať, že on robí koncerty aj možno s populárnymi spevákmi. Je tam na ní Český rozhlas, ktorý proste mu to ovplyvňuje. A samozrejme, on to tak nazval, povedal to sám v rozhovore, tak to môže povedať, že mu nanúti nejakého hostia, on to proste musí spraviť. No.
1: Takže, tak áno, keď držia nad nimi ochranu ruku, tak, a pomáhajú mu v akej forme, to už nemusíme riešiť, ale tá pomoc výrazná tam je, lebo keď máš domovský prístav, tak to robí veľmi veľa. Napadla ma taká hriešná myšlienka, presuňme sa o 5 rokov dopredu alebo ešte o 10, zorganizovať, keď máš toho tak málo v úzovkách, Big Bandový festival. Že by vystúpili, čo je, 2 Big Bandy jeden deň, najprv s jedným dňom treba začať, keby sa to nejak chytilo, a toto zase ďalší deň sa to môže na 2 dní natiahnuť, ďalej už nechcem pokračovať, ale myslím si, že 4 Big Bandy za 2 dní by bolo celkom príjemné sústo aj pre poslucháčov, aj pre hudobníkov. To ma len tak napadlo, lebo s jedným nemeckým novinárom som sa o tomto bavil asi o 10 rokov. Dnes sme si rozdelili úlohy, že kto čo bude robiť a aké budeme mať platy. Samozrejme, išli sme večer z koncertu, tak sme troška fantazírovali, ale mám pocit, že určite je niekde Big Bandový festival, ale možno to stojí, že jeden Big Band za deň zahrá a už to niekto nazval festivalom.
0: Mm-hmm. Existuje, ja som niečo postrel, v Európe sú určite nejaký Big Bandový festival, by sa našiel. Ja teda organizujem festival v Žiline. Ty sám vieš, že Žilina, alebo tie generácie staršie hovoria, Žilina bolo vždycky jazzové mesto. Bohužiaľ už posledné roky to tam, to už je ďaleko od takejto povesti, ale my teraz sa snažíme v lete aspoň urobiť 2 dny open air. A mne sa teda podarilo každý rok získať nejaký big band, a všetko to končí na financiách. Keby sa mi niekedy raz podarilo získať nejaký normálny grant, ako v normálnej výške, tohto roku sme dostali podporu od FPU 1000 eur, tak si vieš predstaviť, čo z toho vieme spraviť. Ale keby sa niekedy niečo podarilo dostať, za čo sa niečo také dá spraviť, tak v rámci aj tých mojich kontaktov, že povedzme, že tí Big Bandoví lídri ma poznajú a sú ochotní to pre nás spraviť, tak viem si predstaviť, že by som mal na tom festivale kľudne 4 Big Bandy. Mimo iné, sedli tam Big Band Žilinského konzervatória, bolo by to veľmi fajn. A veľmi rád by som tam mal Big Band Gustáva Broma, ktorý viac hrá v Českej republike, čo je prirodzené, možno aj, ale netreba zabudnúť, že Gustáv Brom bol tak trochu aj slovenský rodák, bol Záhorák totiž.
1: Úplný slovenský rodák.
0: Úplný slovenský rodák. A vlastne aj tento vlastne momentálny dirigent je Záhorák. A verím, že s Vladom by sme to nejak vymysleli. A potom je tu Matúš Jakabčí z Big Band, ten som už vlastne dvakrát zavolal na ten festival, a kudne zavolal aj tretíkrát. My sme vlastne raz tam hrali s môjim vlastným orchestrom. A
1: Vyšegrádsky Big Band teraz, mám pocit, že bude taký nejaký viac aktívny, ak bol doteraz?
0: To ja neviem odhadnúť ani, ja vlastne ako neviem moc o ňom. On v podstate funguje, prvý koncert bol niekedy okolo 2012 alebo 2013.
1: 2014 bol prvý, potom bol 2016, potom bolo ticho a teraz to oživili tým, že je tam tá autorská súťaž. No, ale chceli by to robiť každý rok.
0: Je to za 12 rokov 3 koncerty, tak to ako nie je úplne asi pravidelné, ale tak držím palce.
1: Majú veľké plány, majú silného partnera finančného, Vyšegrádsky fond, ktorý teda sa zaviazal. Proste sa im to páčil, boli tu v Bratislave na koncerte, že majú záujem o tú spoluprácu, že chcú v nej, rozhodne chcú v nej pokračovať.
0: Určite. Tam je tá veľká výhoda, že vedia spojiť tie krajiny, my teda taktiež spájame, že máme tých hráčov, ale tam to vie byť v nejakej úmernej povedzme, že ja neviem, štvrtina bude Slovákov, teda keď sú 4 krajiny a štvrtina Poliakov, štvrtina Maďarov, to môže byť veľmi zaujímavé. Ja som sa teda účastnil jednoho alebo dvoch koncertov, jedného určite, toho prvého, a druhý koncert som ochorel, a keďže bol tak po covide, ale nemal som covid, tak som bol natoľko taktný, že som zavolal Matúšovi, že proste asi nechcem nakaziť kolegu alebo niečo. Hoď som si mohol dobre zarobiť, a dobre, no, boli tam lepšie peniaze, také jasne, ako zvyčajne.

0: celého.
1: Napadla ma taká myšlienka teraz v rámci dramaturgie toho Big Bandového festivalu, že osloviť tu na proste mať v rámci Vyšegradskej štvorky a každý by poslal svoj Big Band a mohlo by to byť nejaké putovné, že raz ten festival bude proste v Čechách, potom bude v Maďarsku, potom v Poľsku, potom na Slovensku. Len samozrejme, tam to sú veľké financie, lebo 4 Big Bandy není sranda, ale možno, že nejakými partnerskými ministerstvo kultúry, keby uzatvorilo zmluvu takú nejakú bilaterálnu na tejto úrovni.
0: Bolo by to fantastické.
1: Alebo proste kdokoľvek iný by sa do toho nejak vložil, alebo viacero subjektov. Myslím si, že nápad je to dobrý.
0: Výborný, výborný.
1: Len teda tá realizácia a hlavne teda tie peniaze zohnať bude asi problém.
0: Potrebuješ silného a spoľahlivého partnera. My sme niečo takéto chceli urobiť. Ja mám dobrú väzbu napríklad na chorvátske orchestre. My sme tam vlastne minulý rok hrali festival s mojim orchestrom a mali sme tohto roku teda v pláne, že nás ako keby vymeníme, že ja zavolám Chorvátov a že my pôjdeme hrať k ním. U nich sme to mali dohodnuté, aj u nás sme mali nejakú rezervačku. My sme nedostali nič, akože, že by sme to vedeli spraviť zo Slovenska, mm-hmm. zo slovenskej strany. A teda pani veľvyslankyňa napísala ďakovný dopis, aj odporúčací dopis, ale s jej rozpočtom to proste nevie tomu ako pomôcť. A ja som na ten festival nedostal žiadny nedostatok peňazí, aby som ten celý chorvátsky Big Band mohol ako dostať sem.
1: Chápem. Lebo
0: to je veľa, veľa hotela, veľa noci, dlhá cesta, cesta náklady a tak ďalej. Ale mali sme to myšlienku presne takto vlastne, ako popisuješ to urobiť aspoň s Chorvátmi na výmenu, ale mohlo by to veľmi dobre fungovať, no? Aj v rámci toho Vyšegradu.
1: Treba si tie nápady možno písať, možno uložiť niekde do nejakej schránky, ktorá nevyprchajú tie informácie odtiaľ. A možno s časom sa to môže stať, že sa to stane realitou. Človek nikdy nevie, kedy motika vystrelí.
0: Určite nie, no tak ja možno teraz poviem niečo, čo niekoho pobaví, ale ja niekedy chodím rád do Poľska a teraz najčastejšie chodím s saxofonistom, ktorý sa volá Grzech Piotrovský. To je človek, ktorý má pod sebou niekoľko festivalov a niektorý dosť veľký festivalov v Poľsku a samozrejme ako artista, samozrejme hrá, veľa projektov, je veľmi činný. Akorát dneska mi volal, tak si prevrtal naskres prst vrtačkou a má do Žiliny prizerať na festival. Ale pointa je v tom, že sťažoval sa mi, že robí jeden z festivalov vo veľmi malom mestečku, ktorý má 8000 obyvateľov a hovoril, že na dvojdňový festival, že mu mesto dalo len 60 000 eur. A ja mu hovorím, vieš čo, tak ja robím festival v 85-tisícovom meste, ktoré sa volá Žilina, a mám tam rozpočet 5000. V tej dobe som mal 2,5, ja som mal 2,5 tisíc. Teraz máme, myslím, že okolo 5000 eur dokopy. A to je to, čo vlastne každý si v tej krajine možno myslí, že by to mohlo byť lepšie, ale keď to vidím, keď to vidím, jak to funguje u nich. On má napríklad kapelu, ktorá sa volá, že no kapelu. Orchester, ktorý sa volá, že World Orchestra. V tom najmäšom obsadení to môže mať okolo stovky ako členov. Sú tam historické nástroje, ktoré som v živote nevidel napríklad. Alebo sú tam ako samozrejme sláčiková sekcia jedno s druhým. A on mi povedal, že mal jednoho času mal taký mega koncert, treba povedať, že boli 250 účinkujúcich na javisku naraz. A čiže vrátane ako zboru, samozrejme tam to na tých čísla skočilo a že mu teda dali k dispozícii 250 000 eur. Aby ľudia mali ako predstavu, čo to je 250 000 eur v kultúre, čo sa týka celého Slovenska, tak to je to, čo je v programe na hudbu, lebo hudobníkov je najviac na Slovensku, v populárnej hudbe je budget na celoročné aktivity alebo teda granty, alebo že vedia prispieť, je 500 000. Čiže on mal na jeden koncert rozpočet ako polovica rozpočtu pre celé Slovensko na celý rok na populárnu hudbu, kde máte od jazzu, ktorý podľa mňa je veľmi zle zaradený do populárnej hudby. Od, ja neviem, rocku, popu,
1: bluesu,
0: country, folk. Ty budeš vedieť, no jasné, hip-hopu, alebo neviem čo, metalu a tak ďalej. Takže Poliaci to zmázli jedným koncertom polovičný rozpočet na celé Slovensko.
1: Myslím si, že by sme tejto debatovej vedeli dlho pokračovať aj zo svojich vlastných skúseností a zážitkov, ale čas je neúprosný. Uveď ešte prosím ťa poslednú skladbu, aby sme sa mohli dôstojne rozlúčiť, aby sme veľa pesimizmu dúfam nezasadili medzi ľudí, nezasiali, ale treba veriť, treba dúfať a treba preto robiť maximum, lebo keď človek nerobí maximum, tak potom sa nemôže sťažovať. Čo si vypočujeme?
0: Posledná skladba bude naozaj pozitívna, takže po vypočutí budete mať určite lepšiu náladu a je to skladba z mojej dielne a venoval som mu svojej priateľke, volá sa Dada.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, nová hudba.
17: Príjemný večer, počúvate novú hudbu Rádia Devín, od mikrofónu vás víta Ondrej Veselý. Ako prvú si predstavíme Im Soo Choi, juhokorejskú skladateľku a hráčku na Martenotových vlnách. Kompozíciu vyštudovala na univerzite v Soule, neskôr pokračovala na Parížskom konzervatóriu. V roku 2023 a 2024 absolvovala program kompozície a počítačovej hudby v IRCAME. Pre tvorbu tejto skladateľky je príznačný záujem o farbu a vnútornú štruktúru zvuku, ale aj o splývanie rozličných zvukových zdrojov. Kritici si v jej hudbe všímajú tiež napätie medzi krehkosťou zvukového materiálu a energiou hudobného gesta. Ako prvú si vypočujeme jej skladbu Voxels pre Martenotové vlny a elektroniku. Choi v diele vytvára polyfóniu zvukových línií s rozličnými farbami, ktoré postupne zapĺňajú celý hudobný priestor. Elektronická vrstva diela vychádza výlučne zo zvukov Martenotových vln, nástroja, ktorý táto skladateľka dôverne pozná aj ako interpretka. Skladbu Voxels od Im Soo Choi interpretuje Natalie Forget.

Počúvali sme skladbu Voxels od juhokorejskej skladateľky Im Soo Choi. Na Martenotových vlnách hrala Natalie Forge. Pri tvorbe Im Soo Choi ešte ostaneme. Elektronický nástroj však tento raz vystrieda klavír. Jedno z jej najnovších diel nesie názov Prism a sústreďuje sa na farebné možnosti, premeny a rezonancie klavírneho zvuku. Hrá Marussia Janté.

Počúvali sme skladbu Prism od juhokorejskej skladateľky Im Soo Choi. Na klavíri hrala Marusia Jante. Druhým skladateľom dnešnej novej hudby Rádia Devín bude Vito Žuraj. Hudbu tohto slovinského skladateľa charakterizuje výrazná energia spojená s precízným kompozičným myslením. S obľubou zapája do hudby scenické prvky, pracuje s priestorovým rozmiestnením zvuku a svoje partitúry vytvára v úzkom kontakte s konkrétnymi interpretmi. Z tvorby Vita Žuraja som pre vás vybral dielo Alavo, skomponované pre soprán, klavír a skupiny nástrojov. Toto dielo je rozprávkovou hudbou venovanou pamiatke významného dirigenta Klaudia Abáda. Názov diela pochádza zo sicílskeho jazyka a označuje uspávanku, respektíve tíšenie dieťaťa piesňou pred zaspaním. Libretistom diela je Patrick Hahn, ktorý vychádzal z talianských rozprávok. Hlavná hrdinka diela prechádza medzi skutočnosťou, snom a vlastným podvedomím. V bdelom stave smúti za zosnulou matkou, vo sne sa vydáva za princa a neskôr sa ocitá vo väzení, kde sa jej myseľ postupne rozpadá. Pokoj nájde až v najhlbšom sne, keď začuje hlas svojej matky spievajúcej uspávanku. Nasleduje nežná rozlúčka, ktorá sa čoraz viac tíši, až napokon zanikne v tichu. Spieva sopranistka Rinat Moria, na klavíri hrá Jean-Frédéric Neuburger a členov Karajanovej akadémie Berlínskej filharmonie diriguje Stanley Dodds.

Dopočúvali sme skladbu Alavo od slovinského skladateľa Vita Žuraja. Spievala sopranistka Rinat Moria, na klavíri hral Jean-Frédéric Neuburger a členov Karajanovej akadémie Berlínskej filharmónie dirigoval Stanley Dodds. Dnešnú novú hudbu Rádia Devín pripravil a slovom sprevádzal Ondrej Veselý. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám príjemný večer.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Príjemný neskorý večer. Vysielanie Rádia Devín uzavrú komorné diela dvoch domácich autorov, ktorých netreba osobitne predstavovať. V úvode relácie Muzika Slovaka zaznie malé trio pre husle, violu a violončelo Alexandra Mojzesa z roku 1962, ktoré dedikoval Jánovi Mudrochovi. Vypočujeme si ho v interpretácii Viktora Šimčiska, Milana Teleckého a Juraja Alexandra. Skladba má časti Čakóna, Madrigal a finále.

Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Juraj Alexander uviedli malé trio pre husle, violu a violončelo Alexandra Mojzesa. Veľkosť Mojzesovho nadania, jeho profesionálne skladateľské školenie a jeho rozsiahla pedagogická činnosť ho postavili do úlohy zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej hudobnej kultúry, uvádza Vladimír Zvára v knihe 100 slovenských skladateľov. Jedným z Mojzesových žiakov bol aj Ladislav Burlas, autor poetickej hudby pre orgán. Atmosféra skladby korešponduje s jej názvom, píše skladateľ. Ide v nej o zámerný návrat k hudobnej tradícii, menovite však hudbe Gustáva Mahlera a skladateľov slovenskej hudobnej moderny. Skladba vznikla v roku 1983 v pôvodnej verzii pre orgán. Hrala sa však aj v prepracovaní pre dýchové kvinteto. Počínajúc touto skladbou sa začína moja retrospektívna orientácia, dodáva Ladislav Burlas. Jeho poetická hudba pre dýchové kvinteto zaznie v podaní Bratislavského dýchového kvinteta v zložení Vojtech Samec, Jozef Čejka, Jozef Luptáčik, František Machač a Jozef Iléš, časti Adagio, Largo Cantabile.

Bratislavské dýchové kvinteto, ktorého členmi sú Vojtech Samec, Jozef Čejka, Jozef Luptáčik, František Machač a Jozef Iléš, dohralo poetickú hudbu Ladislava Burlasa. Zo štúdia Rádia Devín vám pokojný neskorý večer želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.

Priatelia, letné reprízy máme za sebou a ja vás vítam pri prvom premiérovom vydaní relácie Jazzový klub Rádia Devín. Začiatkom septembra vysielame, dúfam, že ste dobre naladení, hosť je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak prvá ukážka je na svete. Možno ste niektorí vedeli, možno tušíte, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér a tenor saxofonista Peter Dobaj. Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: Ktorý je absolvent konzervatória a jeho nástrojom hlavným bol hoboj. To je taká zaujímavosť. Mám pocit, že Milo Suchomel má to isté.
1: Milo má fagot.
0: Fagot. To je jeden z najťažších nástrojov.
1: Áno.
0: Ty si absolvoval Bratislavské konzervatórium 4 roky alebo 6?
1: 6.
0: A potom si išiel do írskeho Dublinu a tam si ešte študoval.
1: Presne tak, áno, áno.
0: A čo si študoval?
1: No, tak tam som prešiel na saxofón a v podstate jazzovú hudbu. Takže mám jazzový diplom zameraný na tenorový saxofón.
0: Áno, a Bratislavské konzervatórium, tam si sa už tiež stretol s jazzom a si ho aj hrával alebo študoval, alebo to bolo venované len vážnej hudbe?
1: Samozrejme, že som stretol. Akože v prvom rade musíte vedieť, že som býval na izbe s Milom Suchomelom, hej, takže to ma dosť ovplyvnilo.
0: Aj keby si nechcel.
1: Aj keby som nechcel, hej, presne tak, ale akože vždy som mal k tomu špeciálny vzťah.
0: No, my sme sa stretli prednedávnom koncom júna v Šamoríne na Samaria Jazz Feste na jeho 9. ročníku, kde si vystupoval. A tam sme sa vlastne rozprávali a tam sme sa dohodli teda, že prídeš do mojej relácie predstaviť svoj už tretí album, ale ja sa ešte vrátim troška k tým začiatkom. Hlavne ma zaujíma ten tvoj pobyt v Dubline, v írskom Dubline. Ty si tam bol 9 alebo 10 rokov?
1: Ešte dlhšie sa mi zdá.
0: Ešte dlhšie?
1: Hej, myslím, že 12, tak nejak, akože dlho som tam bol, hej.
0: Za tým účelom, ktorým si tam išiel, splnilo sa veľa z toho, alebo len čas, čo si si myslel teda, že tam stretneš, zažiješ v rámci hudby, v rámci života, v rámci spôsobu života a týchto vecí? Do akej miery sa tie tvoje sny naplnili cez tú realitu?
1: Môžeme povedať, že dosť dobré. Akože môjim cieľom vždy bol v podstate, aby tá hudba vlastne ma úplne spôsobom vyplnila. Takže aby som mohol robiť hudbu od rána do večera a aby vlastne tá hudba sa stala aj mojou robotou, aby som z toho dostal zaplatené. A v podstate to sa tam stalo v Dubline, lebo to sa tam dalo. Robil som rôznorodé veci, akože všelijaké štýle. Lebo zase sa to tam dalo. Hej? Takže boli kapely a boli ľudia, ktorí chceli hrať, potrebovali nástroje, potrebovali dobrých hráčov. Ja som zase musel sa prispôsobiť, musel som sa naučiť nové štýle, hej. A to bolo super, no. Takže musím povedať, že to úplne splnilo, hej. Akože na konci kariéry proste som sa ocitol naozaj v takej situácii, že v podstate nič som nerobil, len som hral. Akože učil som pár hodín, hej, že mal som nejak 5-6 hodín učenia, ale v podstate som fungoval ako profesionálny hudobník a to som hral 12 členov funky kapelov, alebo som hral s miestnym jazzovým oktetom, ktorou sme hrali hudbu Milesa Davisa, alebo som hral s jedným starým pánom, ktorý hral R&B v New Orleanskom štýle. Hej. A to bolo super, to bolo vynikajúce. Lebo každý útorok som mal koncert, miestny koncert, kde som hral s miestnymi hráčmi a hrali sme hardbopovú hudbu. Takže v podstate to bolo super. To bolo vynikajúce.
0: Rôznorodé štýly.
1: Rôznorodé štýly, kde som sa musel prispôsobiť, kde som sa naučil nové veci a bolo to super.
0: A čo bolo štarterom, že si sa rozhodol vrátiť na Slovensko?
1: No tak sám COVID pravdepodobne, a lebo vlastne to, čo som tam všetko vybudoval, ten COVID v podstate
0: zničil
1: zo dňa na deň, hej, som sa ocitol na apartmáne a učil som online tých ľudí, koho som učil naživo, a v podstate sa mi ďalšia vec, že sa mi narodilo dieťa, hej, takže sme sa rozhodli s manželkou, že to bude bezpečnejšie, keď budeme na Slovensku. Tu máme rodinu a keby sa stalo niečo. Akože tam ľudia okolo zomierali niektorí aj v tej ulici, kde sme boli. Boli sme pod karanténou. Takže bola to taká stresujúca situácia s malým dieťaťom. Tak sme sa rozhodli, že pravdepodobne to bude lepšie, keď sa vrátime na Slovensku a prežijeme tú chorobu tu. A potom uvidíme. Ale sme tu ostali nakoniec. Takže tak.
0: Ľutuješ ten návrat? Alebo to, že ste tu zostali po tom covide?
1: Nie, vôbec to neľutujem. Akože to je život v podstate. Je to fajn. Som rád. Život niečo zoberá a niečo dá. Hej. Takže zobral možno tie príležitosti, čo som tam mal, ale zase mi dal niečo iné.
0: Skôr ako si zaspomíname na tvoje prvé dva albumy, ale hlavne budeme hovoriť o tom novom čerstvom, kvôli ktorému sme sa zišli, tak by sme si mohli niečo zahrať. Čo navrhuješ?
1: Môžeme pokračovať s druhou skladbou Bebe od Hermeto Pascual. Hej. Myslím, že sa celkom podľa.

0: Priatelia, tak ako som slúbil, tak teraz by som sa to snažil dodržať, ak dovolíte. Vrátime sa s mojím dnešným hosťom, ktorým je Peter Dobaj, k prvému albumu, ktorý je z roku 2014. Volá sa Kavorka, tak ako aj zo skupenie. Či? Má názov samotný album?
1: Má, áno. Ježiš, ako sa volal prvá?
0: Dobre, možno si spomeneš. No ale chcel som to povedať, to, že si ho nahrával proste v Dubline,
1: áno,
0: s miestnymi hudobníkmi, ale je z toho medzinárodné obsadenie.
1: Áno.
0: Tak keby si tak dvomi, tromi vetami, či s tými ľuďmi, s ktorými si to nahral, predsa je to 12 rokov, ešte spolupracuješ, alebo ste dokonca v takom kontakte, že hráte na nejakých koncertoch spolu, alebo či tá kapitola, teda tí ľudia okolo tohoto albumu Kavorka, či je už úplne uzavretá?
1: V podstate ešte nie, lebo klavirista, vlastne Leopoldo Osio, s ním som ostal v kontakte a ešte stále pracujeme. Takže Leo mi hral aj na predošlom albume, aj na tomto. Ale ostatnými už moc nie som. Akože bicista ešte mi nahral jeden track na minulom albume. Akože remotne mi nahral do toho niečo.
0: Hej.
1: Ale už nie je to. Akože to bolo zaujímavosť tej kapely Kavorka, že to bola pracujúca kapela. Hej. Takže naozaj pravidelne sme sa stretávali a vytvorili sme tú hudbu tam na mieste. Že nemolo to až tak napísané. Hej. Že proste nefungovalo to takým spôsobom, ako štandardne fungujú jazzové albumy, že proste skladateľ donesie papiere, dá noty na stojan, urobíme nejakú skúšku, každý si prečíta svoju časť a ideme domov, hej, alebo možno niektoré veci zmeníme, čo nefungujú. Tamto to bolo iné, tamto bolo viac organické, hej. Všetci do toho mohli dať svoje, hej. A nakoniec aj pravdepodobne kvôli tomu to rozpadlo, lebo v podstate sme s tým hrali aj pekné festivály, aj pekné koncerty, ale nakoniec aj basák možno mal inú predstavu, že ako by to chcel, aby to znelo. A potom som vymenil basáka a potom prišli nejaké iné časy a jednoducho už to nefungovalo.
0: Jasne,
1: tak to nebolo jasne. To čas.
0: Hej. Druhý album si už nahral tu na Slovensku v roku 2024.
1: Áno.
0: Head in the Clouds, hlava v oblakoch. Mám pocit, že v hlave 22 o vydavateľstve.
1: Áno.
0: Nikolaja Nikitina. Hej. Tu bola tá práca podstatne iná, alebo tá príprava na ten album, ako pri tej predchádzajúcej produkcii?
1: Hej, presne ako som to spomínal. Takže tento album už vyzeral ako klasický jazzový album, že donesol som papiere, noty, dal som ich na stojan, mali sme jednu skúšku alebo dve. A dopadlo to veľmi dobre, podľa mňa. A pritom má aj také spontánne elementy, ale to aj kvôli tomu, lebo hudobníci sú vynikajúci na tom, podľa mňa, ako Miroslav Lovca, ale tam proste na trúbke, on tam podá super výkon. Proste geniálny výkon, podľa mňa. On má také cítenie, proste presne vycítil, že čo chcem od neho pri každej skladbe, takže nebolo treba skúšať. To znelo veľmi dobre.
0: Keď sme už pri tom menovaní toho Miroslava Hlovca, tak skúsi spomenúť ešte na ostatných členov, čo nahrali tento album.
1: Takže Clement Smart bol na bicie, on je Rakúšák, hej. Myslím, že celkom známe meno na Slovensku.
0: Áno.
1: Juraj Griglák na base, Leopoldo Osio, ako som spomínal, na klavíri. Hral mi tam kamarát Charlie Moon, on je tiež írsky spevák a aj gitarista, takže mi tam hrá aj gitaru, aj spieva. A Nikolaj Nikitin mi nahral jeden track na bas klarinete a Miroslav Hloucal.
0: Áno. No a my sme sa dneska stretli hlavne kvôli tvojmu novému albumu, ktorý je zase úplne iný ako tie predchádzajúce dva. Hlavne treba povedať, že je to iba duo.
1: Ano.
0: Ty a klavír, už si niečo naznačil, ale k tomu sa ešte dostaneme. A jeho názov je Trauma Bond. Veľmi zaujímavý názov, tak keby si nám vedel okolo tohoto názvu niečo povedať.
1: Traumatická púť. V podstate v poslednej dobe som posadnutý psychológiou, hej, veľa čítam. Hlavne ma zaujíma práca Karla Gustava Junga, hej, a jeho vnímanie, podvedomie a tak. Akože nechcem tu o tom hovoriť dristy, lebo pravdepodobne je tisíce expertov, ktorí ma zničia, hej. Ale jednoducho ma to fascinuje, ten celý svet, čo vytvoril a celé jeho vnímanie. A to reflektuje vlastne to, vlastne ten názor. A v podstate ale je ten názor aj trošku ironický, lebo tá skladba, tá moja kompozícia, ktorá sa volá vlastne tak originálne som chcel vytvoriť niečo ako v rámci štýle Jamesa Bonda, hej? Ako proste tie klasické skladby, tie bondovky. Takže som si zobral tie harmonické postupy a začal som niečo vytvárať a proste čo z toho vzniklo, už nemá ani spoločné s tým Jamesom Bondom. Ja som to nazval taký traumatický James Bond, hej.
0: Ano,
1: to je ono, hej.
0: Ja si myslím, že by sme si práve túto titulnú skladbu mohli vypočuť teraz. Čo povieš?
1: Nech sa páči.

0: Peťo, chcem sa spýtať, ty už si vlastne viac ako 5 rokov na Slovensku po návrate z Írska. Keď tak môžeš porovnávať tie scény, to znamená to publikum, prípadne kluby, klubová scéna, festivaly, ako to fungovalo tam, ako to funguje tu. Ja viem, že teda veľa vecí závisí od peňazí, ale predsa len možno taký ten ľudský element, čo stojí za všetkým, či sú peniaze alebo nie sú. Fanatický vzťah alebo fanatická láska k tomuto druhu hudby, akým jazz je. Je to podstatne rozdielne, alebo všetko to stojí a padá na tých ľuďoch, konkrétnych osobnostiach alebo osobách?
1: Samozrejme, sú niektoré veci, ktoré sú rozdielne a sú niektoré veci, ktoré sa veľmi podobajú. Hej? Akože jazz je vrstvová vec, hej? Že má, relatívne málo ľudí to počúva, alebo málo ľudí to naozaj vie, že o čo sa jedná. Niektorí, samozrejme, sú ľudia, ktorí to naozaj milujú a naozaj investujú do toho, čo sa týka času aj peňazí aj, a kupujú tie nahrávky a sú entuziasti a sú takí ľudia, ktorí tu počúvajú príležitostne, hej, a všetko je a vlastne ten spôsob, ako sa dostane hudba k tým ľuďom, je veľakrát otázka organizácií, hej, a tak neviem, že kde je lepšia organizácia, či tu alebo Dublin. By som povedal, že pravdepodobne je to na takej istej úrovni, čo sa týka publika, je to v podstate také isté. Všade sú entuziastickí ľudia, ktorí naozaj sa tešia na dobrú hudbu a vedie si to vážiť. Hej.
0: Všetci vieme, teraz je troška taká rušnejšia doba okolo dotácií, respektíve Fond pre podporu umenia, ktorý je najväčšou organizáciou, ktorá podporuje umenie a aj jazzovú hudbu. Existuje nejaký dotačný systém alebo nejaká schéma aj v samotnom Írsku, že keď ste mali koncerty, že ste mohli žiadať o grant a jak to tam fungovalo a prípadne aké má skúsenosti tu na. Lebo ešte dopodporuje, že je hudobný fond, sem tam hudobné centrum, SOZA občas niečo dáva v rámci skôr autorských kompozícií, písania, študovania, aranžovania a tieto veci, ale na tú koncertnú činnosť je teda FPU na prvom mieste. Akú ty máš tým skúsenosť? Neviem, či si sa vôbec týmto veciam v Írsku dostal, že si žiadal nejaké granty alebo nejaké organizácie, ktoré mohli finančne prispieť na tú vašu produkciu alebo teda komponovanie, a ako je to u nás, či to môžeš porovnať?
1: Tak jednu vec som žiadal v Írsku, ale to nebolo na nahrávanie alebo nebolo to na hudbu, ale na môj štúdium, na magisterské, a to som dostal a to bolo super. Ostatné veci som nežiadal, ale existujú tam inštitúcie, hej, takisto ako tu, myslím, že IMC, to je vlastne Improvised Music Company. Oni vlastne dostávajú rozpočet od štátu. A potom existuje Art Council, tak sa to volá. Sú tie dve inštitúcie tam, ktoré rozdávajú granty. A je to podobný systém ako tu. Hej? Takže, ale nikdy v živote som to nerobil v Írsku. Nejak som... Nebol som ešte až taký organizovaný pravdepodobne, alebo respektíve vždy som mal čo robiť, vždy ma niekto volal, vždy ma niekto angažoval a vždy som musel študovať nejakú novú hudbu, alebo v podstate som mal niečo, čo som mohol hrať a nemusel som špekulovať, že ako zohnať peniaze alebo nejakým spôsobom organizovať nejaký projekt. Vždy to nejak organicky fungovalo, hej. A tu je zase iná situácia. Tu som už musel žiadať a vďaka Bohu som aj dostal od Kult Minor, od Slozy. A FPU myslím, že podporoval Hlavu 22, je vlastne vydavateľstvo, ktoré ma dal do edičného plánu. Takže v podstate všetky tri inštitúcie istým spôsobom podporili tento album.
0: Ako to vidíš v rámci živého hrania na Slovensku? Väčšinou tých jazzových klubov je ozaj málo, to by sa dalo spočítať na prstoch jednej ruky, ale v rôznych puboch sa zvykne hrávať, v nejakej letnej záhrade, festivaly, to je samostatná kapitola. Máš pocit, že toho hrania, teda určite je nedostatok, že by si zniesol aj ty, aj kolegovia tvoji, aby toho bolo viacej, ale v rámci doby a situácie, ktorá na Slovensku momentálne je, a najmä v kultúre, máš pocit, že by sa dalo niečo zlepšiť? Že to stojí vyslovene na ľuďoch, ktorí sú v teréne, to znamená majitelia tých klubov, tých priestorov, kde sa hráva, alebo prevádzkovateľ, alebo treba to ešte viac zošnorovať s tým FPU ako štátnou organizáciou, ktorá to má priamo v popisu práce, podporovať živé alebo teda jazzové umenie a všetky ostatné formy umenia, ktoré poznáme, alebo viac by sa malo možno tie dotácie dostať do terénu. Napríklad taký prípad z Nemecka, zo Spolkovej republiky Nordwestfalien, podporovali mladé debutujúce kapely, ktoré vydali debutový album na nejakú šnúru 10-15 koncertov po tej spolkovej krajine, to je ako u nás župa. Mm-hmm. A dostávali tie peniaze priamo, len potom zistili, že sú tam také nejaké fiktívne koncerty, že niekto ochorel a sa nestihlo, tak niečo urobili alebo vykázali to ako fake, alebo jak to mám povedať. Tak potom to presídlili tie peniaze, že ich dostávali kluby. Mm. A potom sa to nejak centralizovalo, že kapela vydala album, oni sa tam zahlásili a už tie kluby boli zosieťované a proste mali 10-15 koncertov na prezentáciu svojho albumu. Máš pocit, že toto by pomohlo tej scéne? Že by sa viacej hralo? Viac k ľuďom by sa dostala tá hudba?
1: Absolútne som si istý, že hej, tie kluby, keby dostali priamo peniaze, myslím, že by to fungovalo veľmi dobre. Napríklad, s čím mám skúsenosti? V podstate, respektíve nemám, len že som v kontakte vlastne ešte stále s írskymi hudobníkmi. Viem, že ako to tam funguje teraz. Vlastne IMC, tá X spoločnosť, začal prevádzkovať klub, kde vlastne sa dejú koncerty. Hej? Každý týždeň. A tie kluby vlastne členovia si môžu použiť aj na skúšky. Takže vlastne v podstate oni prevádzkujú skúšobňu aj miestnosť na koncerty, kde vlastne tie kapely dostanú zaplatené a takýmto spôsobom investujú tie peniaze, čo dostali od štátu. A veľmi dobre to funguje. A myslím, že predáva sa aj alkohol, takže nejakým spôsobom majú v tom zisk. Alebo ďalší prípad, čo poznám, to je Španielsku. To je veľmi zaujímavý prípad. Mám tam jedného kamaráta, známeho. On je originálne z Južnej Ameriky, z Chile. A on sa tam usídlil. Kde v podstate, ako sa volá to mesto? Granada. Veľmi známe mesto, ale maličké mesto. No oni tam začali kvázi takú svoju jazzovú asociáciu, kde každý člen platí mesačne 10 alebo 15 eur. Hej? To sú hudobníci, alebo entuziasti, alebo poloamatéri, ktorí nejakým spôsobom chcú počuť jazz, alebo chcú nejakým spôsobom hrať. A oni prevádzkujú takisto klub, predávajú drinky. Každý týždeň dvakrát je tam jam session a myslím, že aj každý víkend je tam živý koncert, kde vlastne platia tú kapelu z tých fondov, čo členovia platia. A stále iní ľudia tam rotujú, prevádzkujú nakoniec ešte aj svoj big band. Čo je, neviem, či by to fungovalo na Slovensku, to nie som si istý. Tam je tá mentalita trošku iná, podľa mňa, v Španielsku, ale každopádne je to obdivuhodný príklad, že akým spôsobom môžu fungovať tie veci.
0: Možno, že nás práve počuje niekto, komu sa táto myšlienka zapáči a v nejakom väčšom meste, kde teda je logicky aj väčšia základňa, či už hudobníkov, alebo priaznivcov jazzu, ktorú tento žáner majú radi, že sa touto cestou vydajú, tak to by bolo fantastické, keby len jeden alebo dva takéto projekty na základe tejto informácie od teba vznikli. Dobre, teraz necháme troška teoretizovanie a poďme si opäť niečo zahrať. Tak čo nám ponúkneš?
1: Zahráme Leovú skladbu, hej? Nosa história. To je proste Leo, kompozícia klaviristu Leopolda Osia.

0: Peťo, pomaly sa ale isto blížime do cieľa v rámci tejto prvej hodiny, v rámci mojej relácie Jazzový klub Rádia Devín. Tak by som sa ťa spýtal, či plánuješ krst albumu Trauma Bond z vydavateľstva Hlava 22. Predpokladám, že až na jeseň. A prípadne nám povedz, aké máš v pláne nejaké koncerty, prípadne na festivaloch, alebo kde sa chceš ukázať v tomto duu slovenským poslucháčom, prípadne zahraničným.
1: Momentálne nič nemám konkrétne, bohužiaľ, ale že vraj sa mi niečo rysuje cez vydavateľstvo, takže cez Nikolaja Nikitina niečo sa mi rysuje v novembri. Ešte neviem nič konkrétne, ale dúfam, že sa to stane. Každopádne by som chcel krst a dáme vedieť, hej. Musím nájsť dobrú miestnosť a s dobrým klavírom sa dohodnúť s Leopoldom, že či budem môcť prísť v tom čase, ale každopádne by som chcel a pracujem na tom, samozrejme. Ale nemám ešte nič konkrétne, bohužiaľ. Najbližší koncert budem mať 30. septembra, ale v úplne iným projektom. To je vlastne, budeme hrať brazílskú hudbu s brazílským bicistom klube New Spirit v Bratislave, takže srdečne vás.
0: 30. septembra.
1: 30. septembra, áno, presne tak.
0: Výborne. Čo nám ponúkneš teraz, čo budeme hrať?
1: Že zahrajeme si skladbu Nardis.
0: Známy to štandard?
1: To je jazzový štandard pod menom Milesa Davisa, ale že vraj to napísal Bill Evans, len Miles to ukradol. Ako veľa vecí, samozrejme, sa to hovorí. My sme to preharmonizovali a urobili sme z toho takú meditatívnu vec. Hej.
0: Takže si ho vypočujeme.

0: Peťo, skôr ako ti poďakujem za návštevu štúdiu, že si našiel čas na túto prezentáciu tvojho albumu, ktorý hráš v duu s klaviristom, ktorý sa volá Leopoldo Osio a z vydavateľstva Hlava 22, tak by sme sa mohli troška porozprávať jedno dvomi vetami o skladbe, ktorá zaznie nakoniec. Je to známa skladba autorskej dvojice Lennon McCartney, Norwegian Wood. Ako si sa držal tej témy, ktorú všetci pravdepodobne poznáme, alebo teda drvivá väčšina poslucháčov, a do akej miery bola len takou ľahkou inšpiráciou?
1: Tak téma je tam, každopádne, tá melódia tam zaznie, hej. Ale akože sme to dosť zmenili, vlastne aj harmóniu, aj meter, hej. Takže druhú časť skladby vlastne, alebo vlastne strednú časť sme menili na 5, hej. Neviem, či niekoho zaujímajú tie detaily, hej. A samozrejme sme to preharmonizovali, že to úplne dostali úplne novú harmóniu. A vytvorili sme kvázi taký loop na začiatku, kde vlastne Leo môže si ukázať svoje čaro na Fender Rhodes. Hej. A ináč je to len, strašne mám rád túto skladbu, to je všetko. Samozrejme, akože to je veľmi atmosférická skladba, je tam originálnej nahrávke, je tá sitara, sa mi zdá, to dodá takú veľmi silnú, ako by som povedal, takú atmosférickú, no. taký atmosférický element do Hej. toho. Samozrejme, my sme to tu nemali, ale ako materiál ma to vždy zaujímalo, lebo mal som k tomu nejaký osobný vzťah, nejaký proste emociálny vzťah. Hej. Ale. Takže sme to prerobili, lebo mám rád túto skladbu. A potom uvidíme, že čo.
0: Peťo, ďakujem ti za návštevu štúdiu. Dúfam teda, že sa uvidíme alebo ty so svojimi poslucháčmi na tom koncerte, kde bude zároveň krst tohoto albumu. Treba pripomenúť, že na všetkých dobrých streamoch sa už tento album nachádza a už je v pláne a možno už aj v tlači bude limitovaná edícia 100 kusov klasických čiernych LP platní. Držím palce, všetko dobre a lúčime sa s skladbou Norwegian Woods.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Hosť číslo 2 je pripravený, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak môjim druhým dnešným hosťom je skladateľ, aranžér, hráč na trúbku a krídlovku, pedagog a líder vlastných zoskupení Lukáš Oravec. Ahoj.
1: Prajem dobrý deň, ďakujem za milé predstavenie a možno aj také milšie, ako by bolo treba. Nie som aranžérom, ani sa za ňa nepovažujem, ale ďakujem veľmi pekne.
0: Ale všetko to máš pod palcom, tak naháňaš tých aranžérov, aby pre teba aranžovali. Alebo to je možno výzva do budúcnosti, že či sa na to nedáš. Ale pri tých všetkých tvojich aktivitách, tak časovo neviem.
1: To asi...
0: Zatiaľ nie.
1: Na dôchodku.
0: Výborne. No, Luky, ja som si ťa zavolal preto, pretože pred 2-3 mesiacmi sa objavila informácia, že si založil Slovenský národný jazzový orchester. Obdivuhodná myšlienka. A ešte väčší obdiv si to zaslúži preto, lebo mám pocit, že s touto myšlienkou a s týmto orchestrom si prišiel v najhorších časoch pre slovenskú kultúru. Jednak ako je rozvratená spoločnosť, ako je rozvratená kultúra a ako je všetko podfinancované. Takže z tohoto hľadiska si myslím, že to môže byť zlý nápad, alebo že možno teraz sme na tom kultúrnom dne a pôjdeme len hore, tak je to dobrá myšlienka. Kedy prišiel taký nejaký prvotný impuls, alebo teda ten prvotný impuls, alebo čo tomu predchádzalo, a potom ten posledný, že si povedal, že tak idem do toho.
1: Dal si veľmi dobrú úvahu a prvý impuls už prichádzal roky a ja som nejakým spôsobom myslel, možno naivne, že vlastne ako keby sa niekto o to pokúša alebo sa na tom pracuje, aby niečo také vzniklo. Lebo Slovensko je trošku osamostatnené v tej Európe. Možno veľa sme zameškali v nejakej, povedzme, inštitucionálnej alebo nejakom zázemí pre jazzovú hudbu, či už v akademickom prostredí alebo v prostredí tej hudobnej praxe. Postupne som si teda uvedomoval, že asi samo sa to nestane. A možno 3,5 roka už vyvíjame úsilie, aby sme niečo také vykreovali. A názov orchestru nebol nutný od začiatku. My sme v podstate len potrebovali vedieť, aké sú možnosti. A nedošlo k spolupráci so Slovenským rozhlasom. To bol prvotný pokus. A môžem povedať, že vlastne komunikoval som so 4 riaditeľmi, ako si sa rýchlo menia. A prvý pán riaditeľ, ja mám ešte sa vopred na celý tento rozhovor ospravedlnil, že mám strašnú zlú pamäť na mena, ale prvý pán riaditeľ sa mi zdá, že pán Černák, ktorý bol nadšený tej myšlienke, samozrejme mi osvetlil, že nevie vlastne, nemá na to rozpočet, na takéto veci. A bola vlastne debata o tom, že dobre, že zoberiem to na nejaké naše plecia, on bol ochotný pomôcť tým nejakým priestorom a tou infraštruktúrou, ktorú rozhlas má, však vieme, že tu v minulosti bol orchester, aj tá budova sa stávala pre takéto teleso, lebo bolo súčasťou rozhlasu. Ale tak rýchlo sa menili tí riaditeľi. A potom bol druhý riaditeľ, teraz neviem už, ako sa ukončila tá funkcia prvého. Potom bol druhý riaditeľ v poradí, ktorý ma pozval na pracovné stretnutie a už som bol niekde na pol ceste, keď mi volali, že je odvolaný. Potom bola vlastne tretia, tým pádom generálna riaditeľka, ktorá ako keby, ak som teraz správne pochopil, a ty ma možno opravíš, to vlastne zobrala pod seba tak, že vlastne tých riaditeľov dali preč z rozhlasu, z televízie, ešte tú agendu si zobrala pod seba. Tam mi prišla vždycky správa, že ako keby nemá čas, ako ja na druhú stranu som to chápal, vždycky o mesiac sa to ako keby posunulo, až kým vlastne prišla správa, že to je ďalší vlastne nový riaditeľ rozhlasu, ktorý teda nedostal som žiadne oficiálne pozvanie na stretnutie, aj keď som sa o ňu uchádzal, lebo som vždycky ako nadväzoval na tú otvorenú tému, ktorá tu už bola skrz tých naprieč tými riaditeľmi. A v podstate ako oficiálne nás ako odmietli nejaké spolupráce, ktorú sme chceli nadviazať s rozhlasom. A s jedinou teda výnimkou, že podali, že keby to bol nejaký výnimočný jeden koncert, že sa dohodneme. A nakoniec teraz sme sa dohodli na jednom koncerte, lebo my sme chceli si uctiť z tej výročie vzniku Slovenského rozhlasu, tak povedali sme si, že teda tento jeden koncert spravíme v sále, vo veľkom štúdiu, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu tohto novembra. Takže toto bude jediný koncert, ktorý odohráme vlastne v rozhlase.
0: Áno, ty si v podstate s každým, či už riadne vymenovaným riaditeľom, alebo len zastupujúcim riaditeľom vo funkcii, začínal znovu s tou myšlienkou, že si to predostrel a takmer si sa nepohol z miesta. Vybavil si akurát ten jeden koncert, čo si myslím, že na jednej strane môže byť dobré, keď bude dobrá odozva, keď bude plná sála, tak sa možno niekto zobudí a povie si, tak toto by sme mohli zopakovať aspoň dvakrát do roka, alebo aspoň tými priestormi, že by ste tam mohli skúšať a tieto veci. No, treba pracovať, treba sa tešiť z malých krokov, lebo môže nastať väčší krok.
1: My sa tešíme z malých krokov. Treba, ako ľudia samozrejme, ktorí do toho nevidia, a my do toho investujeme, možno to presahuje viac ako jeden úväzok bežný a nemáme za to nič, ešte do toho investujeme vlastné financie a na povedzme symbolicky na 10 nezdarov príde jeden malý zdar a musíme sa z toho vedieť radovať, lebo by sme sa z toho zbláznili. Ale nenecháme sa odradiť, tá viera, vízia je, a ten vzťah k tej hudbe je silnejší a ja som teraz strašne rád, že tí muzikanti vlastne stoja za tým, lebo ako keby ja som malý sám do toho, tak do toho sám nejdem. Ako. A už naprieč tomu, že vlastne my sme sa nedočkali inštitucionálnej podpory a môžem povedať, že tohto roku je veľmi biedna aj tá grantová podpora. Teda nikdy som nestravil väčší čas písaním grantov a dal som si naozaj na nich záležať. A dostali sme veľmi veľa nul, veľmi veľa proste nepodporených a tie, čo boli podporené, tak boli podporené takou symbolickou čiastkou, ako keby som si pýtal na koncert Dua. Takže z toho samozrejme dá vychádzať. Ale napriek tomu, ako nebudeme vyplakávať, my to proste jednoducho chceme spraviť a urobíme proste preto všetko.
0: Treba si uvedomiť, že takéto veci, nechcem povedať Bohu milé, ale aj ľuďom milé, nielen Pánu Bohu, môže robiť len fanatik, ktorý je preto zanietený tým druhom umenia, alebo teda tou jazzovou hudbou žije 24 hodín, nie je mu to ľahostajné a preto je ochotný toľko obetovať nielen času, energie, ale dokonca aj vlastných finančných prostriedkov, lebo bez toho to nejde. Mám pocit, že to funguje a takto aj v západnej Európe, ale to by bola ďalšia hodina na debatu, ako to tam funguje, ale to samotné prvotné zanietenie, myslím si, že je na obidvoch stranách rovnaké.
1: Myslím si, že platí, ten fanatizmus platí aj v prípade, že nejaký muzikant proste to niekde dotiahne na nejakej úrovni hrá a to je vďaka tomu fanatizmu. Ak je nejaký študent, ktorý proste to nemiluje dostatočne, že sa do toho nezblázni, nikdy to nebude úplne ono. A potom je tu otázka hodnotového sveta, že mne to pripadá, že tento svet sa ako keby už vlastne vyčísluje v číslach finančných, že kto má viac peňazí, tak je viac uznávaný alebo zaznávaný, naopak ľudia sa k sebe správajú práve podľa nejakého finančného statusu, ako keby už iné hodnoty vo svete neexistovali a toto je pre nás vlastne veľmi dôležité, však samozrejme primárne všetci musíme nejakým spôsobom prežiť, máme nejaké záväzky, nejaké rodiny a tieto veci. Na druhú stranu nikto si tie peniaze, majetky nezoberieme do hrobu. Takže možno taký ten posledný súd, nech je akýkoľvek. Tak v podstate tam si potom položíme otázku, že či to stálo za to a či vlastne sme možno niečo urobili dobre pre iných. Ak ma zajtra prejde električka, ten orchester bude fungovať, alebo o 5 rokov, keby sa stal náhodou štátnym orchestrom a bude fungovať. Ja budem strašne rád, že vlastne obrovský, jednak, že nejaké množstvo tých muzikantov bude v ňom pôsobiť. Históriou teda sa vystriedá určite veľké množstvo a veľké množstvo aranžérov, skladateľov a špeciálnych hostí, ktorých by sme si prijali mať čo najviac, tak vlastne sa budú môcť prezentovať.
0: Ja by som navrhoval, opäť si niečo zahrajme. Len by som tak na margo okraja povedal, že všetku hudbu, ktorú si dnes budeme tu nás s Lukášom hrať, tak tá sa nachádza na zatiaľ najčerstvejšom albume, ktorý mám pocit, že v januári tohto roku. Wildland.
1: Dobrá otázka, asi december alebo január.
0: No. A lebo našiel som aj takú informáciu, aj takú, tak som to dal, že to je z tohto roku.
1: Každopádne je to rozlučkový album zo staroznačkou.
0: Áno, čiže Lukáš Oravec Orchestra.
1: Tak.
0: Prvú sme si hrali úvodnú, ty budeš vedieť určite aj autorov, aj názov.
1: A prvá

Lukáš, hovorili sme o tých inštitúciách, tak zatiaľ sme spomenuli len jednu, je to Slovenský rozhlas, kde si teda nepochodil, povedzme si to na rovinu, ale v novembri bude koncert, čo si myslím, že môže byť zaujímavý prvý krok k ďalšej spolupráci. Poďme si rozobrať ďalšie inštitúcie. Podľa mňa v prvom rade by to mohol

0: byť hudobné centrum, ktoré zastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku.
1: Áno, no práve, že nezastrešuje všetky hudobné aktivity na Slovensku, treba povedať. Hudobné centrum sa zaštiťuje veľkým zoznamom hudobníkov a umelcov, ktorých prezentuje. A dovolím si povedať, že skoro polovice, ak nie polovice, je jazzových muzikantov. Bohužiaľ, jazz vlastne tie posledné roky ako keby vzrušil a nehal tam len podporu edukačných projektov, kde ide veľmi malé percento. V predchádzajúcich rokoch tá odpoveď bola vždy, že nemajú peniaze, a tohto roku naozaj nemajú peniaze. Viem, že teda bolo skrátené. Ale mám pocit, že nie je úplne taká ochota to podporovať, ale oni ani v štatúte ako keby nemajú napísané, že sú špecializovaní len na vážnu hudbu, a keďže sa zastrešujú aj nami, tak podľa mňa by mali mysleť na nás. Ale nehávajme to otvorené. Ja dúfam, že niekto sa nad tým zamyslí a že by to mohlo fungovať, lebo toto by bola inštitúcia, ktorá určite by mohla byť pre nás pomocná ruka. Navzájom by sme sa mohli potiahnuť, aj my vieme urobiť dobrú reklamu. Ale mám otvorený vzťah s pánom riaditeľom, komunikujeme, aj ohľadom tohto sme komunikovali minimálne dvakrát, stretli sme sa, a samozrejme každý riaditeľ takéto inštitúcie sa vždy pýta, na prečo vám ministerstvo nedá, veď ste mali orchester, že to nestojí ako veľa peňazí. Ono je pravda, že keby to bolo štátny orchester, a povedzme, že by sme sa napojili na fungujúcu infraštruktúru, povedzme na Slovenský rozhlas alebo Slovenské národné divadlo, tak čiže akože neplatíme budovu a tú správu, tak by to bola najlacnejšia príspevková organizácia na Slovensku a zároveň prvý a jediný veľký profesionálny jazzový orchester. Takže ekonomicky, a nemusíme sa baviť o tom, že ako je to exportná záležitosť, nemusíme sa o tom baviť, aké možnosti sú a toho žánrového presahu. My vieme zahrať s hocikým. Vieme zahrať do vážnej hudby, vieme zahrať do etnomuziky, do folklóru. Však ja som tým sám prešiel. V Dánsku som si zahral s Bulharmi, kde bol akordeonista, kavalista. To nemá vlastné hranice a my môžeme hrať celú scénu. A zároveň 18 ľudí, ako exportné, buď autobus, alebo...
0: Zároveň môžete organizovať workshopy pre študentov z konzervatória, aby si to vyskúšali, čo to je hrať vo veľkom Big Bande, lebo taký určite na konzervatóriu nemajú. Či už u nás, alebo teda v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a tak ďalej a tak ďalej. To je samozrejme, že o tomto nie žiadna debata.
1: A to je nevyhnutná záležitosť, lebo toto je taká ďalšia téma, ktorá sa často skloňuje. Počul som také, že ako, keď to mám tak povedať, jemné výčitky, že prečo nemáme 100% Slovensko obsadenie. No, vážené obecenstvo, treba povedať, že ani jeden orchester vážnej hudby na Slovensku nemá 100% Slovensko obsadenie. A to tu máme 15 konzervatórií, 3 vysoké školy a x zúšiek, ktoré proste majú nejaký tí absolventov vo vážnej hudbe a majú veľký výber. Je 0 škôl jazzových. V rámci toho, čo tu máme, v podstate máme asi 11, zo 17 hráčov, 11 sme slovenskí ako hráči. Máme veľký problém obsadenie niektoré nástroje a sekcie, ako sú napríklad trombóny. Veľmi by sme radi. A práve to, čo Patrik hovoríš, je asi nutnosť do budúcnosti, aby sme si vychovali tie generácie tých trombonistov, ktoré jednak vedia zafrázovať, vedia frázovať, budú vedieť čítať tie zápisy, ale v lepšom prípade aj improvizovať.
0: To by bolo úplne ideálne, ale step by step, ako ja si myslím, že keď sa to rozbehne a keď to nabere ten pravidelný rytmus, tak potom sa dokážu veľké veci. Keď sa chce, čo sa chce, lebo ináč by to nevzniklo. Potom zoberme si ďalšiu inštitúciu, čo môže byť teda inštitúcia bez budovy, bez svetla, bez elektriky. Fond pre podporu umenia. Ako si tam pochodil?
1: Fond na podporu umenia žiadali sme tak, ako každý iný žiadateľ. Čo sa týka kvality, keďže máme to obsadenie naozaj vyšpičkované v rámci možností a v podstate je to Big Band, ktorý je rebrandovaný, to znamená, že existuje už nejaké roky. My sme ho teda zväčšili, ale keď si možno všimneš tie posledné dva albumy, ak sa nemýlim, ktoré sú vydané, alebo ďalšie dva budú vydané čoskoro, a čiže vlastne už ako keby 4 albumy sme nahrali vo veľkej, ako keby zostave. Ano. Už sa na to pripravujeme ako dlhé roky.
0: Ano.
1: Tak... A teraz mi ušlo, áno?
0: Že FPU.
1: Aha, FPU. Tak vlastne toto asi není záležitosť dokazovania nejakých kvalít a ja som si dal záležen na tej formálnej stránke. Ako vždy, však nejaké roky už tiež žiadam nejaké granty. Skončilo to nulami. My, ako 4 granty na FPU, čo sa týka orchestra, určite odišli. A vlastne 3 boli nuly. A 4. nás podporili vo výške 2,6% žiadanej sumy, čo nám pokrie 30% rozpočtu jedného koncertu z celej sezóny. Samozrejme, my nechceli sme z toho urobiť nejaký boj, alebo že by sme si na tom spravili kampaň Donio, my tie peniaze jednoducho použijeme. Toto nechceme robiť. Yes. Toto není náš záujem, ale samozrejme, že nás to mrzí, ale s tým nič neurobíme. Je to nenárokové. Takže s tým asi
0: sa ťažko dá pohnúť. Potom ešte, aké inštitúcie si oslovil také, ktoré by mohli vážnym spôsobom a svojou váhou alebo celoslovenskou pôsobnosťou proste prispieť k tomu a priložiť ruku k dielu?
1: Prirodzene určite Hudobný fond, ktorý nás podporil. To treba povedať, že Hudobný fond v rámci svojich skromných možností oproti iným inštitúciám podporuje. Tam sme dostali snáď 600 eur. Nech sa teraz tvrdiť na 100%, nepamätám si to. A žiadali sme na SOZU, a musím povedať, že v orchestri mám veľké množstvo slovenských autorov, že možno sme aj ako orchester, možno najviac autorov zastupujeme ako teleso. A veľmi veľa grantov nám bolo ako keby pochovaných, nepodporených, ktoré vlastne není vidno v tých výsledkoch, lebo tam nie sú uvedené tie nepodporené. Žiadali sme aj taký ten menej štandardný formulár na projekty osobitého zreteľu, čo si myslíme, že by sme mali byť, ale nepovažovali nás tak, tak toto sme nedostali. Ale dostali sme tiež nejakých pár 100 eur. Hej, na neviem, či koncertnú sezónu, už nepamätám presne.
0: No, ale poďme k tej, boli ešte nejaké ďalšie inštitúcie, alebo zostala už len tá jedna?
1: Žiadali sme na TIPOS, to je tá štátna lotériová spoločnosť, tam nám prišli dve nuly.
0: Nie jedna, ale dve.
1: Dve. Tam je, jedno bolo žiadosť o dar a druhá bola žiadosť o marketingovú niečo také. Že musí tam byť tá protihodnota tej reklamy. Áno. Viac menej sme úspešnejší skôr v nejakých súkromných sponzoringoch. Že ľudia, ktorí nám poskytli financie z vlastných zdrojov, z vlastného vrecka. Alebo to bolo napríklad, neviem, či to môže robiť reklamu na nejakého partnera, ktorý nie je štátna inštitúcia. No, sú to jednoducho jedny hudobniny, ktoré môžem povedať, že už dlhé roky vlastne odjakživa nás podporujú a veľmi vás podporili tento rok. V podstate v rámci aj toho, že robíme nejaký podcast a potrebovali sme tam proste vybavenie, mikrofóny, veci, tá nám všetko poskytli vlastne bezodplatne. No.
0: No a teraz poďme k tej poslednej inštitúcii, ktorá má už aj logo na plagáte. Plagát, ktorý oznamuje celú koncertnú sezónu, ktorá začína v septembri. Tak čo ste tam, alebo čo si tam vybojoval, keď tak môžem povedať?
1: Ak máš na mysli Národno-svetové centrum, takzvaný V-klub, legendárny V-klub, tak V-klub bola možno jediná taká inštitúcia, kde sme v podstate, a vlastne zásadná v tomto momente, kde sme sa dohodli na nejakých, sme v podnajme, treba povedať, aj, nedostali sme zadarmo priestory, ale to, že tam máme možnosť mať nejaké zázemie, skladovať si tam veci, za nejakej symbolický podmienok sme dostali do rúk podcastové štúdio, ktoré pre nás, ako pre tú osvetu, ktorú potrebujeme robiť, je asi rozhodujúce, alebo nie rozhodujúce, ale veľmi dôležité. A vieme tam aj skúšať, nie vždy, niektoré tie termíny bohužiaľ nemajú samozrejme vlastný program, lebo prenajímajú tie priestory toho V-klubu. Ale bola to veľmi rozumná dohoda s pani generálnou riaditeľkou a sme tam teda v podnajme, ktorý my si vieme, ako tak dovoliť. Samozrejme, my netušíme, aké na konci budú čísla, či vlastne hráme zadarmo alebo v mínuse, ale toto je niečo, čo si vieme dovoliť. Keby sme si chceli objednať nejaké divadlo, tak to by bolo násobne viac peňazí. No. Ten V-klub je dostatočný. Nie, určite nie je ideálny, ale sme strašne radi aj za to, že to máme k dispozícii. No. Ale môže sa to zmeniť. Ja stále komunikujem s tými inštitúciami a môžem povedať, že už si nás aj všimli hore. Pritom o nás nevedeli, že sme vznikli. Ako myslím, ministerstvo kultúry. Podľa mňa nemali ani šajnu, že sme vznikli ako orchester, ale už si nás všimli, že existujeme. A neviem, že či teda budeme mať podanú ruku, alebo nebudeme mať podanú ruku, to uvidíme.
0: Pre mňa by bol taký koncept, a teda pre teba mám pocit, že tiež taký ideálny koncept, keby každý priložil tým, čím môže pomôcť tomu orchestru. Jedni by dali priestory, druhý by dali nahrávacie štúdio, dajme tomu. Tretí by to podporili finančne, štvrtý by to podporili mediálne, to je teraz taký mix štátneho a súkromného kapitálu. A potom, že dajme teda tomu projektu šancu, dajme tomu 3 roky, poďme do toho a potom sa urobí hĺbková analýza, asi sa povie teda, má to zmysel, nemá to zmysel, veľa to stálo, za tieto peniaze mali inde to a to a tak ďalej. Proste seriózne k tomu pristúpiť, vyhodnotiť to a potom sa uvidí, že či sa ide ďalej alebo nie.
1: Môže byť, ale ja si myslím, že už zo svojej podstaty inak, že my vlastne je nová doba, my sme sa prispôsobili, budujeme sociálne siete, robíme obsahy a takéto veci. Však máme napríklad Facebookovú stránku, možno sa ľudia budú smiať, ale v jazze mať napríklad 5000 followerov alebo sledujúcich na Facebooku vlastne nie je malé číslo. Keď by tak človek si pozrel iných hráčov.
0: V jazze duplom.
1: A, takže vlastne toto je jedna vec, o ktorú sa staráme. Samozrejme, pre nás je to v niečom stávané, niečom na zelenej lúke, aj v zmysle, že ľudia sú zvyknutí chodiť pravidelne na operu, na koncerty filharmonie alebo na iné telesa, ale rezidencia tohto žánru pravidelná nebola a tí ľudia si na to nejakým spôsobom musia zvyknúť, že napríklad nenavštívia len jeden koncert, navštívia aj viac alebo celú sezónu. Takže toto je určite pre nás veľká výzva, ale na druhú stranu, keby sme počítali tú efektivitu, to znamená, že koľko napríklad by teoreticky stál ten orchester, alebo koľko má členov a koľko naň príde vlastne ľudí, tak by sme nakoniec mohli zistiť, že spomedzi všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sa týkajú ako hudby, by sme mohli byť najnavštevovanejší orchester na Slovensku. Lebo je nazýva 18, nie je na 60 ako filharmonia. Čiže povedzme k nejaký pomer, že na jednoho hráča alebo zamestnanca príde X divákov.
0: Kápem. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. O tejto skladbe viem, že ju napísal kontrabasista Tomáš Baroš, tvojho orchestra Slovenského národného jazzového. A povedz mi názov.
1: Názov je Bunch of Gypsies.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a so mnou v štúdiu sedí stále Lukáš Oravec a bavíme sa o Slovenskom národnom jazzovom orchestri, ktorý bude mať 15. septembra v Bratislavskom V-klube, legendárnom to klube, aj jazzovom v tých časoch, svoj prvý koncert. Už sú vypísané všetky termíny na celú sezónu. To znamená, budete vo Večku hrať len, alebo budete aj exportovať svoju hudbu a svoju prítomnosť aj po iných slovenských mestách, prípadne v zahraničí?
1: V-klub sa pre nás stalo takou záchranou Noémovou archou, ktorá nás zobrala na palubu. A budeme hrať v novembri práve vo Veľkej sale Slovenského rozhlasu pri tej príležitosti, že rozhlas má 100. výročie.
0: Vieš aj dátum?
1: Zabíma. Ale práve toto je možno príležitosť, že ak naozaj sa divák chce dozvedieť o nás viac, tak môže ísť na stránky SNJO, ako Slovenský národný jazzový orchester, .sk a takto nás nájde aj na sociálnych sieťach. V novembri, podľa mňa to bude niekedy okolo 15. Vieš, že to je druhý útorok, asi v mesiaci to vychádza. A môže sa stať, to nikdy nevieme, že príde práve ponuka, ako hovorí, že nejaká inštitúcia proste sa nad nami zľutuje a že si nás adoptuje aspoň v zmysle, že by nám dalo priestory. Možno Slovenský rozhlas, možno Slovenské národné divadlo, možno niekto úplne iný súkromného sektoru, to nikdy nemôžeme vedieť. Ale zatiaľ platí V-klub a novembrový koncert v rozhlase.
0: Chcel som ti dať tú otázku, ale ty si mi na ňu čiastočne odpovedal, respektíve takmer úplne, teda, že z toho 18-členného obsadenia Big Bandu je drvivá väčšina, to znamená vyše 90% sú slovenskí hráči. Plánuješ tých zahraničných predstavovať ako postupne ako solistov z tohoto stredoeurópskeho priestoru v rámci Big Bandu?
1: Určite, už tohto roku máme vlastne v rámci našich finančných možností, treba povedať, niekoľko hostí. V septembri to bude Tony Lakatoš, ktorého bereme dosť aj symbolicky. Pre tých, ktorí nepoznajú tohto vynikajúceho saxofonistu, tá maďarského rodáka, ktorý teda celý život alebo produktívny vek prežil v zahraničí. Bol to asi možno prvý človek z východného bloku, ktorý sa dostal do západného radio Big Bandu. A vlastne my ho symbolicky teraz už, keď je dôchodca, keď dal vlastne ako keby odišiel z toho Big Bandu, kde hral, to bol frankfurtský Big Band, ak sa nemýlim, tak príde s nami zahrať ako hosť a nielen ako hosť a bude ochotný sa do sekcie a zahrať nám saxofón a priečnú flautu. Zahráme jeho kompozície, ktoré mu aranžoval McNeely, vážny to aranžér. A ja som mu taktiež kedysi napísal skladbu, ktorá je urobená pre Big Band, čiže teraz konečne bude hrať v originále, dá sa povedať. A ďalším hosťom bude Daniel Čačia, to je chorvátsky spevák, ktorý s nami odspieva hlavne vianočné koncerty v decembri. A okrem teda koncertu, ktorý sa bude konať v Bratislave, budú ešte ďalšie dva koncerty, to bude Banská Bystrica a Košice. A vo februári tu budeme mať Radovana Tarišku, ktorý má big bandové aranžmány, a to nie len teraz jeho vlastného bandu, ktorý kedysi mal, ale ešte keď bol členom rozhlasového big bandu Gustava Broma, tak má vlastné skladby, urobené aranže, myslím, že to robil s Lubošom Šrámkom ešte tie aranže, hlavne z albumu Folklore to Jazz. A vo apríli vlastne budeme s Petrom Lipom, to bude ako hosť, a posledný, a vlastne nie úplne hostia, ale budeme hrať hudbu Juraja Bartoša a Andyho Middletona.
0: Čiže aj ten repertoár hudobný bude postavený najmä na pôvodných slovenských skladbách?
1: Bude to kombinácia. Samozrejme, inak by to možno trošku vyzeralo, keby sme mali financie. Je to veľmi veľký kalkul. Vlastne pracujeme ako keby s ničím a v veľkej časti aj tí hostia sú vlastne ako keby sponzori tej akcie, dá sa povedať. Ale máme tam aj big bandovú klasiku, tak ako vo Filharmonii hrajú, neviem, Beethovena a tak ďalej. Tak my máme taktiež svoju svetovú klasiku, čiže v oktobri to bude Bob Mincer, Don Sebesky. V januári sú svetové premiéry. V januári zaznejú skladby, ktoré ešte v Big Bande nezazneli, a aj úplne nové skladby, ktoré ešte napríklad dnes neexistujú. Takže to bude veľmi zaujímavé. Tam hneď niekoľko členov, a pomerne slušný počet členov, ktorý sa chystá vlastne napísať novú hudbu. Január ako novoročný koncert. Sme si povedali, že novoročný, nové skladby budú. Výborné. V marci máme, ak sa nemýlim, je Ted Jones, budem hrať Teda Jonesa, a ak sa nemýlim, a možno v máji tam je kto, No zabite ma. Zase, môžete naštíviť tie stránky.
0: Ono sa to dá veľmi dobre pasovať na všelijaké výročia tých svetových hviezd toho big bandového sveta, nejaké z té výročie, alebo ja neviem, ako, alebo výročie, keď album nejaký prelomový vyšiel. Mám pocit, že v tomto je veľmi dobrým príkladom aj takým psychickým ťahunom pre teba Kornel Fekete Kováč, ktorý má v Budapešti Modern Art Orchestra a každý mesiac prichádza s novou hudbou, teda s novým repertoárom v klube Opus Jazz Club v Budapešti, kde mapujú takto slávne big bandové albumy z jazzovej histórie a samozrejme popri tom aj svoju autorskú hudbu vedia hrať. Takže, a ten už to robí no možno aj 10 rokov, ak ne viac.
1: No určite viac.
0: Big band má viacej, ale tieto albumy som myslel špeciálne, že každý mesiac nacvičia nový repertoár. Takže to nech je ti takým svetielkom v tom tuneli,
1: určite, tak
0: aby sa ti darilo.
1: Z toho Vyšegradu je určite jeden z najvzorovejších ako možno príkladov pre nás. Aj tým, že vlastne majú tú slobodu a možno aj tú infraštruktúru, ja tiež viem o tých ako nejakých ekonomických pomeroch, že to nemajú vlastne jednoduché a je to vlastne tiež dobrovoľnícka záležitosť. Majú tam ten nejaký ten support pravidelný, neviem nakoľko dostatočný, ale je to vynikajúci orchester. Je to, ja som im pomáhal teda jeden koncert zorganizovať v Brne a zahrali tak, že ľudia šálili z toho, ako hrali. Aj tí hráči na akej úrovni sú. Treba možno spomenúť Budapešť z orchestra, že je taký ako ekvivalent, popri nich tiež ako existujú v Budapešti. Big Ben Šľasky by som určite chcel spomenúť. To je Big Ben, ktorý, ak sa nemýlim, sídli v okolí Katovíc alebo v Katoviciach. Je to taký ekvivalent možno toho MAO alebo Budapešť z klubu. V Čechách máme Big Ben Gustáva Broma. A aj keď ten často rází, niekedy sa hrá jazzový repertoár a môžem povedať, že vlastne Vladovi, ktorý vedie tento orchester, sa podarili veľmi zaujímaví hostia v poslednom čase. To bol Randy Brecker, Take Six a James Morrison. To boli úžasné mená. Teraz vlastne bude Erik Trufas. Ja akurát budem na dovolenke teda, bohužiaľ si nemôžem zahrať ten koncert. To sú ako úžasné mená, ktoré vlastne dostal a tí muzikanti majú tú čest s ním zahrať. Ale treba povedať, že on robí koncerty aj možno s populárnymi spevákmi. Je tam na ním Český rozhlas, ktorý proste mu to ovplyvňuje. Samozrejme, on to tak nazval, povedal to sám v rozhovore, tak to môže povedať, že mu nanúti nejakého hostia, on to proste musí spraviť. No.
0: Takže, tak áno, keď držia nad nimi ochranu ruku tak, a pomáhajú mu v akej forme, to už nemusíme riešiť, ale tá pomoc výrazná tam je, lebo keď máš domovský prístav, tak to robí veľmi veľa. Napadla ma taká hriešná myšlienka, presuňme sa o 5 rokov dopredu alebo ešte o 10, zorganizovať, keď máš toho tak málo v úzovkách, Big Bandový festival. Že by vystúpili čo len dva big bandy jeden deň, najprv s jedným dňom treba začať, keby sa to nejak chytilo a toto zase ďalší deň sa to môže na dva dní natiahnuť, ďalej už nechcem pokračovať, ale myslím si, že 4 big bandy za dva dní by bolo celkom príjemné sústo aj pre poslucháčov, aj pre hudobníkov. To ma len tak napadlo, lebo s jedným nemeckým novinárom som sa o tomto bavil asi o 10 rokov. Dnes sme si rozdelili úlohy, že kto čo bude robiť a aké budeme mať platy, samozrejme, išli sme večer z koncertu, tak sme troška fantazírovali, ale mám pocit, že určite je niekde big bandový festival, ale možno to stojí, že jeden big band za deň zahrá a už to niekto nazval festivalom.
1: Mm-hmm. Existuje, ja som niečo postrel, v Európe sú určite nejaký big bandový festival, by sa našiel. Ja teda organizujem festival v Žiline. Ty sám vieš, že Žilina, alebo tie generácie staršie hovoria, Žilina bolo vždycky jazzové mesto. Bohužiaľ už posledné roky to tam, to už je ďaleko od takejto povesti, ale my teraz sa snažíme v lete aspoň urobiť 2 dni open air. A mne sa teda podarilo každý rok získať nejaký big band a všetko to končí na financiách. Keby sa mi niekedy raz podarilo získať nejaký normálny grant, ako v normálnej výške, tohto roku sme dostali podporu od FPU 1000 eur. Tak si vieš predstaviť, čo z toho vieme spraviť. Ale keby sa niekedy niečo podarilo dostať, za čo sa niečo také dá spraviť, tak v rámci aj tých mojich kontaktov, že povedzme, že tí big bandoví lídri ma poznajú a sú ochotní to pre nás spraviť, tak viem si predstaviť, že by som mal na tom festivale kľudne 4 big bandy. Mimo iné, sedli tam Big Ben Žilinského konzervatória, bolo by to veľmi fajn. A veľmi rád by som tam mal Big Ben Gustáva Broma, ktorý viac hrá v Českej republike, čo je prirodzené, možno aj, ale netreba zabudnúť, že Gustáv Brom bol tak trochu aj slovenský rodák, bol Záhorák totiž.
0: Úplný slovenský rodák.
1: Úplný slovenský rodák. A vlastne aj tento vlastne momentálny dirigent je Záhorák. A verím, že s Vladom by sme to nejak vymysleli. A potom je tu Matúš Jakabčík z Big Band, ten som už vlastne dvakrát zavolal na ten festival. A kudne zavolal aj tretíkrát. My sme vlastne raz tam hrali s môjim vlastným orchestrom. A
0: Vyšegrádsky Big Band teraz, mám pocit, že bude taký nejaký viac aktívny, ak bol doteraz?
1: To ja neviem odhadnúť ani, ja vlastne ako neviem moc o ňom. On v podstate funguje, on za, ako prvý koncert bol niekedy okolo 2012 a 2013.
0: 2014 bol prvý, potom bol 2016, potom bolo ticho a teraz to oživili tým, že je tam tá autorská súťaž. No, ale a chceli by to robiť každý rok.
1: Je to za 12 rokov 3 koncerty, tak to ako nie je úplne asi pravidelné, ale tak držím palce.
0: No, majú veľké plány, majú silného partnera finančného, Vyšegrádsky fond, ktorý teda sa zaviazal. Proste sa im to páčil, boli tu v Bratislave na koncerte, že majú záujem o tú spoluprácu, že chcú v nej, rozhodne chcú v nej pokračovať.
1: Určite. Tam je tá veľká výhoda, že vedia spojiť tie krajiny, my teda taktiež spájame, že máme tých hráčov, ale tam to vie byť v nejakej úmernej, povedzme, že ja neviem, štvrtina bude Slovákov, teda keď sú 4 krajiny a štvrtina Poliakov, štvrtina Maďarov, to môže byť veľmi zaujímavé. Ja som sa teda účastnil jednoho alebo dvoch koncertov, jedného určite, toho prvého, a druhý koncert som ochorel, a keďže bol tak po covide, ale nemal som covid, tak som bol natoľko taktný, že som zavolal Matúšovi, že proste asi nechcem nakaziť kolegov alebo niečo. Hoď som si mohol dobre zarobiť a dobre, no, boli tam lepšie peniaze, také jasne, ako zvyčajne bývajú.
0: Napadla ma taká myšlienka teraz v rámci dramaturgie toho Big Bandového festivalu, že osloviť tu na proste mať v rámci Vyšegrádskej štvorky a každý by poslal svoj Big Band a mohlo by to byť nejaké putovné, že raz ten festival bude proste v Čechách, potom bude v Maďarsku, potom v Poľsku, potom na Slovensku. Len samozrejme, tam to sú veľké financie, lebo 4 Big Bandy není sranda, ale možno, že nejakými partnerskými ministerstvo kultúry, keby uzatvorilo zmluvu takú nejakú bilaterálnu na tejto úrovni.
1: Bolo by to fantastické.
0: Alebo proste kdokoľvek iný by sa do toho nejak vložil, alebo viacero subjektov. Myslím si, že nápad je to dobrý.
1: Výborný, výborný.
0: Len teda tá realizácia a hlavne teda tie peniaze zohnať bude asi problém. Potrebuješ
1: silného a spoľahlivého partnera. My sme niečo takéto chceli urobiť. Ja mám dobrú väzbu napríklad na chorvátske orchestre. My sme tam vlastne minulý rok hrali festival s mojim orchestrom a mali sme tohto roku teda v pláne, že nás ako keby vymeníme, že ja zavolám Chorvátov a že my pôjdeme hrať k ním. U nich sme to mali dohodnuté, aj u nás sme mali nejakú rezervačku. My sme nedostali nič, akože, že by sme to vedeli spraviť zo slovenskej strany. A teda pani veľvyslanky napísala ďakovný dopis, aj odporúčací dopis, ale s jej rozpočtom to proste nevie tomu ako pomôcť. A ja som na ten festival nedostal vždy nedostatok peniazy, aby som ten celý chorvátsky Big Band mohol ako dostať sem.
0: Chápem.
1: Lebo to je veľa, veľa hotela, veľa nocí, dlhá cesta, cesta náklady a tak ďalej. Ale mali sme to v myšlienke presne takto vlastne, ako popisuješ to urobiť aspoň s Chorvátmi na výmenu. Ale mohlo by to veľmi dobre fungovať, no? Aj v rámci toho Vyšegradu.
0: Treba si tie nápady možno písať, možno uložiť niekde do nejakej schránky, ktorá nevyprchajú tie informácie odtiaľ. A možno s časom sa to môže stať, že sa to stane realitou. Človek nikdy nevie, kedy motika vystrelí.
1: Určite nie, no tak ja možno teraz poviem niečo, čo niekoho pobaví, ale ja niekedy chodím rád do Poľska a teraz najčastejšie chodím s saxofonistom, ktorý sa volá Grzech Piotrovský. To je človek, ktorý má pod sebou niekoľko festivalov a niektorých dosť veľkých festivalov v Poľsku a samozrejme ako artista, samozrejme hrá veľa projektov, je veľmi činný. Akorát dneska mi volal, tak si prevrtal naskrz prst vrtačkou a má do Žiliny prizerať na festival. Ale pointa je v tom, že sťažoval sa mi, že robí jeden z festivalov vo veľmi malom mestečku, ktorý má 8000 obyvateľov a hovoril, že na dvojdňový festival, že mu mesto dalo len 60 000 eur. A ja mu hovorím, vieš čo, tak ja robím festival v 85-tisícovom meste, ktoré sa volá Žilina, a mám tam rozpočet 5000. V tej dobe som mal 2,5, ja som mal 2,5 tisíc, teraz máme, myslím, že okolo 5000 eur dokopy. A to je to, čo vlastne každý si v tej krajine možno myslí, že by to mohlo byť lepšie, ale keď to vidím, jak to funguje u nich. On má napríklad kapelu, ktorá sa váže, no kapelu, orchester, ktorý sa váže World Orchestra. V tom najmäšom obsadení to môže mať okolo stovky ako členov. Sú tam historické nástroje. Historické nástroje, ktoré som v živote nevidel napríklad. Alebo sú tam, ako samozrejme, sláčiková sekcia jedno s druhým. A on mi povedal, že mal jednoho času mal taký megakoncert, treba povedať, že boli 250 účinkujúcich na javisku naraz. čiže vrátane ako zboru, samozrejme tam to na tých čísla skočilo, a že mu teda dali k dispozícii 250 000 eur. Aby ľudia mali ako predstavu, čo to je 250 000 eur v kultúre, čo sa týka celého Slovenska, tak to je to, čo je v programe na hudbu, lebo hudobníkov je najviac na Slovensku, v populárnej hudbe je budget na celoročné aktivity, alebo teda granty, alebo že vedia prispieť, je 500 000. Čiže on mal na jeden koncert rozpočet ako polovica rozpočtu pre celé Slovensko na celý rok na populárnu hudbu, kde máte od jazzu, ktorý podľa mňa je veľmi zle zaradený do populárnej hudby, od, ja neviem, rocku, popu,
2: bluesu,
1: country, folk. Ty budeš vedieť, no jasné, hip-hopu, alebo neviem čo, metalu, no. A tak ďalej. Takže Poliaci to zmázli jedným koncertom polovičný rozpočet na celé Slovensko.
0: Myslím si, že by sme tejto debatovej vedeli dlho pokračovať aj zo svojich vlastných skúseností a zážitkov, ale čas je neúprosný. Uveď ešte prosím ťa poslednú skladbu, aby sme sa mohli dôstojne rozlúčiť, aby sme veľa pesimizmu, dúfam, nezasadili medzi ľudí, nezasiali. Ale treba veriť, treba dúfať a treba preto robiť maximum. Lebo keď človek nerobí maximum, tak potom sa nemôže sťažovať. Čo si vypočujeme?
1: Posledná skladba bude naozaj pozitívna, takže po vypočutí budete mať určite lepšiu náladu. A je to skladba z mojej dielne a venoval som mu svojej priateľke, volá sa Dada.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Dnes vás pozdravuje Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom Filharmónie BBC z festivalu BBC Proms Royal Albert Hall z Londýna zo 7. augusta 2024. Dirigentom bude nór John Storgårds. Na úvod zaznie uvertúra k opere Genovéva, 81. opus Roberta Schumana. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.